0: og gassvirksomhet på land streiket I 2 uker. Det påvirker driften ved 5 av Equinors olje- og gassanlegg. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over 5 år, melder Akersposten. Personen tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Nobelprisen I litteratur gikk til den kanadiske poeten Anne Ann Carson. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet I byen, og har undervist om litteratur I flere tiår. Hun har skrevet både dikt, essay og andre tekster, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Strømme.
1: Hun har vært på alles lister, altså det jo ikke noen offisielle lister, men hun har vært et navn som har figurert I veldig mange år, fordi hun nettopp klarer å skape noe nytt. Av gammel litteratur, hun skaper bånd mellom fortid og nåtid, hun gjør fortellinger viktige, hun skriver om eksistensielle ting som kjærlighet, tid, identitet, styrke, mot, så hun, og så leter hun I glipene, liksom mellomrommene mellom tekst som vanligvis durer og går.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Telenors omfattende problemer med telenettet torsdag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og borte i flere i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I USA har dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, vært oppe og gått for første gang i dag. Pike den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA fredag for å diskutere luftforsvar, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Zelensky sier at de ikke i en fastlåst diplomatisk situasjon, slik USAs utenriksminister Marco Rubio har uttalt. Han sier også at han venter at de europeiske partnerne skal delta i samtalene de neste dagene. I Narvik har de dårlig tid, for om kun 5 måneder skal byen arrangere verdenscup i alpint for kvinner. Alpinanlegget under ombygging, og nå har det

0: internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon i Narvikfjellet.
1: Utbyggingen startet i mai i fjor og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede i begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
2: Ja, de må jobbe overalt. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjonen, heisene og sikkerheten, sa renndirektør i FIS Peter Gerdol her, som la til at han tror Narvik vil få det til. Reporter Nora Hammervik. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood i 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder i Forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det er uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Teknologimilliardær Elon Musk er blitt tildelt National Medal of Science av president Donald Trump i Washington. Trump hyllet Musk som en nasjonalskatt og vår tids Thomas Edison. Prisen er en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk, som leder SpaceX og Tesla, ser dermed ut til å være inne i varmen igjen hos Trump etter fjorårets offentlige krangel. Også toppsjefer i selskaper som Google, Nvidia og Microsoft mottok lignende utmerkelser under konferansen. Så hjem igjen, nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp, og på Risøy folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
1: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først, med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
2: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønnvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole, reporter Erik Vik Andersen. I dag klokka 11 blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris. Fristen for å nominere kandidater gikk ut til 31. januar, og 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner er nominert. Finlands president Alexander Stubb står ikke på lista, men han besøkte Norge i går og fikk spørsmål om hvem han mener ville vært en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
3: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. It's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
0: Stubbe sier at prisen er viktig, og at den sender et viktig signal, og kunngjøringen sender vi direkte

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Telenors omfattende problemer med telenettet I går får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk I hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og borte I flere I hvert fall periodevis I flere timer, som har fått konsekvenser I dag, men det mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet I gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel I dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. En mann skutt av det føderale innvandringspolitiet ICE I New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. ICE-agentene skal ha omringet bilen til mannen, hvor det også satt et fem år gammelt barn før de avførte flere skudd. Barnet skal ikke ha blitt fysisk skadet. Mannen skal være bevisst, og skadene ikke livstruende, melder CNN. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Oslo har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over fem år, det melder Akersposten. Personen tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Trafikken I deler av Sør-Norge kan få problemer I helga. Det nemlig meldt opp til 15 cm snø I høyereliggende områder I løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær I høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. I Narvik har de dårlig tid, for om kun fem måneder skal byen arrangere verdenscup I alpint for kvinner. Alpinanlegget under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon I Narvikfjellet.
3: Utbyggingen startet I mai I fjor, og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede I begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
4: Ja, de trenger to work everywhere. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjon, heisene og sikkerheten, sa renndirektør I FIS, Peter Gerdol, som la til at han tror at Narvik vil få det til. Reporter her var Nora Hammervik. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Tears for Fears. Åpna tidlig I morgen, denne fredagen. Ja da, det snart helg. Og nå det en times tid med god musikk her I NRK P1 som skal få oss til å våkne godt og få dagen godt I gang. Nils Åge Nonstad på plass her I studio. Morgen, morgen til deg. Yeah.

Klokka har blitt 12 minutter over 5 denne fredagsmorgen. Det var Mark Armour som sang Belong Together, og Madeleine før det går meg vill. Og straks skal jeg hylle en av de største popkomponistene, som ble født på dagens dato I 1940. Det vil si han kunne ha feiret 86 I dag, men han kan dessverre ikke feire dagen sin som følge av en meget dramatisk hendelse. Ja, mer om litt.

Ja, det Lisa Nilsson det som nynner så flott I slutten av Mysteriet deg. Bjørn Eidsvåg inviterte hun inn til å synge der. Så til en av de største popkomponistene som burde ha feiret bursdagen sin I dag, og jeg tenker på John Lennon. Låtskriver kompisen til Paul McCartney I The Beatles. Det var jo et sjokk verden over da nyheten om at han var skutt og drept kom I desember I 1980. Et stort tap for verden, og musikken var jo det, og selvsagt verst for hans nærmeste da. Den gang hadde Lennon endelig gitt ut plate igjen etter mange års pause, og den nye musikken bar jo bud om at han fortsatt hadde grepet om å skrive gode låter. Så da hentet jeg fram en låt fra den siste plata til John Lennon da, I anledning

0: meg.
1: Trygve Skau, gjerne en våpendrager, så kan han jobbe her. Og nå skal vi trylle oss frem til nyheteren 5:30. Det Steve Miller Band, Abracadabra.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood i 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder i forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det er uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA i dag for å diskutere luftforsvar, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta i samtalene de nærmeste dagene. Telenor sin mobilfeil i går burde blitt rettet opp på få sekund, det mener Håkon Bryni, som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Togtrafikken stoppet også opp i hele landet. Det er mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være forberedt på det, sier Bryni.
1: Dette skal ikke kunne skje i normale tilfeller. Så det er veldig alvorlig at det har vært et utfall i mobilnettet.
0: Sjef for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er.
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Skal du til Oslo i helga med tog, så må du spisse ørene, for i helga gjennomfører Bane NOR et planlagt arbeid på Oslo S. Fra lørdag klokka 06.00 og frem til søndag klokka 04.00 vil stasjonen dermed være helt stengt for togtrafikk, forteller Harry Korslund i Bane NOR. Hovedårsaken er arbeidet med å seksjonere strømforsyninga til signalanlegget ved Oslo S.
4: Det er enkelte avganger som er erstattet med alternativ transport, buss for tog, men det beste rådet jeg har til alle reisende, det er todelt. Det ene er sjekk reiseinformasjon på togselskapet sine apper og løsninger, eller beregn litt ekstra god tid hvis du har tenkt å ta turen til Oslo med tog nå i helgen.
0: Det sa Harry Korslund i Bane NOR. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Herlig med litt lystig musikk fra Australia en fredag morgen. Dette var med Network. Og du hører på tidlig morgen her i NRK P1, Nils Hågen hos deg i studio. Morgen, morgen.

Violet Road, a piece of paradise. Og før det var det Kristin som sang Dra tilbake. Og I dag den siste dagen med hoffsorg her I landet. Kong Håkon den 8. Erklærte jo hoffsorg fram til og med 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Og hoffsorgen har jo betydd at kongehuset har avlyst sitt offisielle program, med unntak av konstitusjonelle oppgaver, som statsråd Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser.

Lysen etter var det som etterfulgte Belinda Carlisle her i tidlig morgen. Og nå det Mia Berg som siste artist ut. Nils Åge Romsdal skal bare ønske en riktig fin fredag og god helg etter hvert.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Politiets sikkerhetstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter den såkalte spionbestemmelsen i Norge etter Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
1: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
2: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåla. En person ble drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadet. Andre deler av Ukraina har også blitt angrepet. Eksplosjoner hørt i Kharkiv og Sumy, og flyalarmen har gått i hovedstaden Kiev og i Odessa, ifølge kringkasteren i landet. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det er nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyreliggende områder i løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. Nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp. Og på Risøy Folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
4: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først. Med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
5: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole. Reporter Erik Vik Andersen. Skal du ha fredagstaco i kveld, må du huske å være forsiktig, for veien fra tilberedelse til legevakt kan være kort. En av sju har opplevd å skade seg når de kutter en avokado. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på vegne av Skadeforebyggende Forum. Kutt- og stikkskader fra kniv blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier daglig leder i Skadeforebyggende Forum. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Molly Mal var det du hørte her, og Never Ending Story, det vi sier riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: På en fredag.
1: Ja.
0: Det ble fredag denne uka også, Kutt.
1: Ja, og det passer vel stort sett alltid med en fredag. Veldig ofte så er det sånn at man ser på hverandre mens de sånn spørsmålstegn, og så sier man sånn, jeg skjønner ikke hvor denne uka ble av, jeg.
0: Ja.
1: Og det kommer til å bli sagt i dag også.
0: Ja, hvor ble denne uka av?
1: Ja, nemlig. Der spurte du allerede, ja. Det er mye å glede seg over i dag også, i tillegg til at det straks er helg. Mobilnettet virker igjen.
0: Ja.
1: Det regner ikke, vi har kaffe, og hvis du vil, så kan du sikkert dra på en noen oktoberfest i nærheten av deg helgen.
0: Ja.
1: For det er sånne tyske ompa-fester, de arrangeres nesten overalt nå for tiden.
0: Ja, og hvis du ikke vil, så kan du slippe. Det kan jo hende at det er til glede for noen også.
1: Ja, det skal jeg tro.
0: Ja, men du, småkalt flere steder denne morgenen.
1: Mhm.
0: Stjerneklart også da. Hva kan vi hente ut av historiebøkene for denne fredag 9. oktober, Eivind Bühler?
1: For eksempel, Bergensbanen ble koblet sammen denne dagen i 1907.
0: Åja.
1: Ja, Sametinget ble første gang åpnet på denne dagen, det var i 1989.
0: Mm.
1: Og Leif og Liam har navnedag.
0: Åja.
1: Og Leif fordi at man i dag har for vane å feire Leif Erikssons oppdagelse av Vinland.
0: Ja.
1: Og i USA heter denne dagen derfor The Leif Eriksson Day.
0: Oi, jeg feires det. Og så er det...
1: Der feires det stort, helt sikkert.
0: Ja.
1: Masse Leif Erikssons hyllester.
0: Ja, folk kler seg ut som Leif Eriksson.
1: Ja, og drikker Leif Erikssons drinks. Ja. And eating his food.
0: Ja, kanskje det.
1: Det tror jeg.
0: Her er vi Nanne Marit, som starter opp denne fredagen sammen med deg her i P1.

0: Kurt Nilsen var dette, og den gamle dansen. Så er spørsmålet, hva slags vær får vi denne fredagen? Pent, sier meteorologene, Eivind.
1: Ja, det sier jeg.
0: Ja, det blir pent vær, men fra i ettermiddag så skal det skyte til litt da, og etter hvert så får vi noe regn fra vest. Snø over cirka 800 meter, men ellers så skal det bli oppholdsvær.
1: Ja, og så det du sier med 800 meter, fordi de har jo også sendt ut et eget sånt farevarsel for snøvær, altså, fra i ettermiddag og i helgen. Så det må vi liksom legge oss litt på minne, som man sa i gamle dager.
0: Ja. Ja.
1: Det må vi ikke glemme helt bort. Vi kommer sikkert til å høre mer om det fra meteorologen litt senere også. Men snøen kan komme, og sånn temperaturmessig så kan det se ut som det kan stemme liksom her, ja. For at det er minusgrader flere steder, og når vi starter i Hemsedal så åpner vi da på min liste i hvert fall med det kjøligste -5 denne morgenen. Geilo har -4, Nesbyen -2, og så går det vel over til å bli plussgrader resten av lista. Gullsvik har 4, og Vegli er nede i 0.
0: Kongsberg har 1 plussgrad, mens Hønefoss og Hokksund har 4 grader. Drammen har 5, og Svelvik, der er det 7 grader.

0: Canada Score, hørte du her, og Turn of the Tide. Vannlekkasjer, rotter og nedslitte klasserom, Tranby skole I Lier, I svært dårlig forfatning.
1: Det høres jo veldig hyggelig ut der da, eller ikke. Elever og lærere har sett fram til et nytt skolebygg lenge, men nå kan planen altså bli lagt på is.
2: Dette taket på Tranby skole I Lier. Stadige vannlekkasjer, skadedyr og nedslitte lokaler har vært hverdagen for både lærere og elever.
3: Her har vi hatt vannlekkasje nå I høstferien.
2: Hun har lenge kjempet for en ny skole. I dag fikk rektoren beskjed om at hun kanskje må vente I 4 nye år.
3: Jeg blir egentlig veldig lei meg. Vi har jobbet veldig mye med dette og veldig godt I gang på alle mulige måter. Og jo forberedt på at det skal være byggestart. Om 2 år, eller høsten 2028. Og så skjønner vi jo at det koster penger. Det skjønner vi jo, og de pengene må tas fra et sted.
2: Kommunedirektøren foreslår nemlig å utsette byggingen av ny skole. Årsaken stram økonomi.
4: Nå vi I en dyr tid, så det dyrt å låne penger, og vi trenger noen år til bare puste litt I bakken før vi tar opp et nytt lån knyttet til å bygge Tranby skole.
3: Her inne jo gulvene ganske skjeve.
2: I mellomtiden går livet sin skjeve gang på Tranby skole.
3: Vi hadde en del problemer med rotter og mus. Det var nok I forbindelse med en graving ute her som varte veldig lenge.
2: Hvordan har elevene reagert på det?
3: Ja, du kan jo prøve å gjette hvordan jenter og gutter på 15 år reagerer på det. Det ingen som synes det noe særlig ålreit.
0: Ja, det sa til slutt rektor Anette Fossnes ved Tranby skole.
1: Og ordføreren I Høyre, Kjetil Kivle da, signaliserer at hans parti vil kjempe for å opprettholde planene om å bygge en ny skole. Så kommer det et møte I desember, et kommunestyremøte, der den endelige avgjørelsen skal tas. Reporter her var Jan-Erik Vildel.

0: Og det Ulrike, var det du hørte her, og Talk to Me. Klokka den har blitt 6.30, og nå får du de siste nyhetene her I PM.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer I går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak I sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stanset.
2: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva I en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
3: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
4: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes, og det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
3: Torsdag kveld sa administrerende direktør I Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet.
1: Sa reporter Knut Are Tornås. En person drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja I natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder I Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren I landet. Eksplosjoner hørt I Kharkiv og Sumy, og Zaporizjzja og flyalarmen har gått I hovedstaden Kyiv og I Odessa. Samtidig melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av 2 mennesker I Belgorod-regionen. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden I 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood I 2009, der 13 personer ble drept. Kilder I det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser at henrettelsen også skal strømmes på nett, men det uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge nyhetsbyrå Reuters. Bilder som lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var I Moskva. Schröder har fått kraftig kritikk I Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Og så kan trafikken I deler av Sør-Norge få problemer I helgen. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø I høyereliggende områder I løpet av helgen. Det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket, og det ventes snøvær I høyden på Østlandet helt fram til lørdag kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: Hello, Joe Cocker. Var det der you can leave your hat on I det vi skal til morgens lokale nyheter nå, Kristine?
1: Ja, utvidelsen av Drammen Havn godt I gang, og over 300 000 tonn med sprengstein allerede flyttet fra Gillesbukta til Holmen. Totalt skal 1,2 millioner tonn stein fraktes sjøveien for å sikre bunnen før havna kan utvides med 80 nye mål. Og Modum kommune foreslår å kutte tilskuddet til blåfarbeverket. Tilskuddet skal reduseres med totalt 150 000 kroner fram mot 2029. Kommunedirektøren sier forslaget kommer som følge av kommunens pressa økonomi. Og skal du til Oslo I helgen, så får du ikke gått av toget på Oslo S. Stasjonen stenges helt for trafikk fra lørdag morgen klokka 6 til søndag morgen klokka 4. Og de skal blant annet jobbe med strømforsyninger til signalanlegget. Og Bane NOR oppfordrer folk om å sjekke togselskapenes apper og nettsider dersom du skal ut og reise. Det var de lokale nyhetene.

0: Lady Antebellum var dette, og Just a Kiss. Ja, trafikken en tidlig fredagsmorgen. Eivind, hvordan ser det ut?
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta en kikk høyt til fjells I starten her, fordi jeg også litt spent på det der med minusgrader og nedbør, og hvordan arter det seg. Mm-hmm. Jeg klarer, det så mørkt, vet du, også på disse kameraene, så det ikke så lett å se bestandig nå. Men altså høyt, høyt oppe på Riksværshus, så ser det ut som det litt nedbør, og minus 4 grader, og da jeg litt redd for at det I hvert fall litt sånn snøfjonete I lufta. Mm-hmm. Men det ser ikke ut som det lagt seg noe enda, altså. På veiene.
0: Nei.
1: Altså. Men det kan jo komme til å skje ettersom vi har fått farevarsel for snøvær fra I kveld og utover I helgen. Så det var dette med vinterdekk da. Mm. Kanskje det på tide å gjøre noen ting med det hvis du skal over til Vestlandet. Og så det den vanlige køkjøringen inn mot Oslo. Akkurat nå så ser det faktisk ganske ok ut. Det litt grann kø etter at du har kjørt forbi Valstad I Asker. Men nesten forbausende bra akkurat nå. Så har vi også fått melding fra Statens Vegvesen om arbeider ved Høvik I helgen, så at det ikke sikkert at det blir veldig lett og enkelt fremkommelig I helgen, for de skal jobbe på en av disse her bruene som de har styret med de siste månedene.
0: Ja.
1: Det kan vi også se om det kommer noe mer info på I løpet av denne morgenen. Men forløpig ser dette helt ok ut, altså. Så fin fredag å kjøre bil på.

0: spørsmål. Katy Perry var det du hørte her, og Hot and Cold. Nå skal det handle om film, Eivind. Det mange som bruker fredagen på å ta seg en tur på kino.
1: Mm.
0: Og Suser av gårde jo en sang av DeLillos på debutplata deres fra 1986, som heter det samme. Og nå det også titelen på en ny film, som inspirert av Lars Lillo Stenbergs tekstunivers.
1: Ja, og tilfellighetene vil ha det da til at det premiere på denne filmen i dag.
0: Mm.
1: Ja, og NRKs kritiker Birger Vestmo sier at denne filmen da, Suser av gårde, den søt, sår og snodig.
2: Jeg skjønner ikke hva som
3: greia. Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom.
4: Suser av gårde handler om unge mennesker i skjæringspunktet mellom ungdoms- og voksenlivet. Det mangler ikke på slike filmer, men regissør Rikke Gregersens bidrag mer enn godt nok til å vekke gode følelser med en kul mix av det morsomme og melankolske. Ikke minst fordi filmen inspirert av DeLillos sitt musikalske og rikholdige univers. Manusforfatter Rakel Kraft Bjørnstad har skrevet en nydelig og sannferdig historie, som i Gregersens regi både søt, sår og snodig. Og de musikalske DeLillos-drippene like fine som de uangripelige.
2: Men vi skal flytte til Kjøben, da.
3: Ja, skal vi det?
4: Her møter vi fire figurer rundt 30-årsalderen i Oslo. Agnes, spilt av Sara Francesca Brenne, har hatt et lengre av- og påforhold med Daniel, spilt av Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen. Nå gjenforenes dem igjen, noe som kaster Agnes ut i en emosjonell karusell. Samtidig har venninna Emilie, spilt av Ada Eide, tilsynelatende ting på stell med kjæresten Kasper, spilt av Steinar Klaumann Hallert. Men det skal vise at også dem får problemer når forholdet nærmer seg noe mer seriøst. Fra en sommer til den neste ser vi hvordan de her figurene går i trekspillmodus til og fra hverandre. All står på terskelen til det etablerte voksenlivet, men nøler med å ta steget.
5: He was saying that he wanted a relationship, but I don't know if it's this relationship.
3: Jeg sender meg feil signaler med en gang. Det blir bare dust.
4: Suser av gårde utforsker problemstillinga med en evig aktualitet. Rikke Gregersen bruker og et gjenkjennelig Oslo som et aktivt bakteppe for en historie med stor kjærlighet for sine figurer. Man blir genuint glad i dem, tross deres vinglende svakheter. Kanskje fordi de navigerer seg gjennom aldersbetingede utfordringer som mange vil kunne relatere seg til. Manuset altså inspirert av kjente og kjære DeLillos låta, inkludert Suser av gårde, som brukes i filmen uten å være en påtrengende gimmick. Tvert imot virker det helt naturlig å få jevnlig lyrisk påfyll av Lars Lillo Stenbergs hverdagspoetiske tekster.
3: Du min ja. Det sånn?
6: Terningkast 5.

0: Ja, det er litt større hva du hørte her, og love. Nå til Meteorologisk institutt, Terje Alsvik Valle. Riktig god morgen.
1: Takk for deg, god morgen.
0: Fredagsværet, hvordan blir det?
1: Det blir jo ganske bra. Det mye bedre enn det var i går, stort sett. Det har klarnet opp i går kveld og i natt, så nå det ganske lite skyer ute. Det har blitt ganske kaldt i fjellet nå i løpet av natten, i og med at det har vært lite skyer. Mm-hmm. Så det ganske mange minusgrader, helt ned til 7 minusgrader på Dagali, og 4 minus på Geilo, og 5 minus i Hemsedal for øyeblikket. Og i lavlandet så det bare Nesbyen som har minusgrader av de offisielle stasjonene i hvert fall, men det er liksom ganske kjølig mange steder nå i morgentimene, og så skal temperaturen med solens hjelp greie å komme seg opp stykket opp på gradestokken, men om vi kommer helt til 10 grader, ja, vi nærmer oss om 10 grader på de varme stedene sånn på ettermiddagen i dag, midt på ettermiddagen, og så vil det langsomt skye til da. Og morgendagen ser jo veldig kjølig og grå ut, så nyt dagen i dag før det blir en helt annen værtype da, til helgen.
0: Men får vi noe nedbør i dag?
1: I dag får vi ikke nedbør, det gjør vi ikke. Det først til natten at den nedbøren begynner å komme inn. Så man for eksempel på fjellet nå til natten, sent i kveld og i natt, så må man forberede seg på at det kan komme litt snø inn fra vest i fjelltraktene, så regner med at man våkner opp til hvitt på bakken i det meste av fjellet i morgen tidlig, for det kommer da nedbør inn i løpet av sen kveld og natt, og det kommer da som snø på fjellet. Og i morgen så er det nordøstvind, kjølig, uvanlig kjølig for årstiden egentlig, så man regner med at temperaturen i morgen har vanskelig for å komme over 5 pluss grader i lavlandet. Og regn, kanskje til og med sludd litt opp i høyden, og snø i fjellet altså, så en skikkelig kjølig lørdag blir det.
0: Ja, søndagen da, hva kan vi se om den?
1: Litt lettere vær, men fortsatt ganske skyet, fortsatt ganske kjølig, så det blir en skikkelig kjølig helg både lørdag og søndag, men litt bedre på søndag enn på lørdag, og så er det en bra mandag i vente, og så kommer luften tilbake utover neste uke, så det en sånn kald episode, men det blir mildere enn til neste uke.
0: Ja, hjertelig tusen takk skal du ha, Terje Alsvik Valle.
1: Bare hyggelig.

0: av gutta I Inner Circle, og har du hørt det her, og Bad Boys. Klokka blitt 7 nå, og du får de siste nyhetene her I NRK P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 7. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener spionparagrafen I straffeloven utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade I Oslo dømt I lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter spionbestemmelsen I Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. Vi ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken I PST.
2: Ja, vi mener jo at, hvis vi ser litt bakover I tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
3: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
4: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner I Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
1: En person drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja I natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder I Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren I landet. Russiske angrep på sivile mål I Ukraina har økt, sier vår korrespondent som I Kyiv, Fredrik Tomra.
5: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det angrep både mot militære mål, men igjen så det sivile mål som fanger overskriften. Og vi ser det at det stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning I antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så mange nå uroet for den tiden vi går I møte her I Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
1: Samtidig med nattas angrep mot Ukraina, så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to mennesker I Belgorod-regionen. Opposisjonslederen I Venezuela, Maria Corina Machado, vil ha nyvalg I landet. Fjorårets fredsprisvinner foreslår at det holdes siden juli neste år, melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om salg av olje til USA. Machado har siden prisutdelingen I fjor vært I eksil. Ved den perioden så har USA overtatt mye av kontrollen med Venezuelas olje og øvrige økonomi. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden I 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood I 2009, der 13 personer ble drept. Kilder I det amerikanske forsvarsdepartementet opplyser at henrettelsen også skal strømmes på nett, men det uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Utvidelsen av Drammen havn godt I gang, og over 300 000 tonn med sprengstein allerede flyttet fra Gilusbukta til Holmen. Totalt skal 1,2 millioner tonn stein fraktes sjøveien for å sikre bunnen før havna kan utvides med 80 nye mål. Arbeidet følger tidsplanen, og ved å gjenbruke steinmasser fra Gilusbukta slår havna og utbyggerne to fluer I en smekk, for å skape nye byggeklare områder I Drammensfjorden. Og Modum kommune foreslår å kutte tilskuddet til blåfarbeverket. Tilskuddet skal reduseres med totalt 150 000 kroner fram mot 2029. Kommunedirektøren sier forslaget kommer som følge av kommunens pressede økonomi. Saken skal opp I hovedutvalg for kultur og fritid på mandag. Og I morgen klokka 06.00 stenger Oslo S for all togtrafikk. Det skyldes I hovedsak arbeider med å seksjonere strømforsyninga til signalanlegget ved stasjonen, og den vil igjen åpne søndag klokka 04.00. Skal du reise I det aktuelle tidsrommet, anbefaler Harry Kolsund I Bane Nord å sjekke togselskapenes egne nettsider for informasjon.
7: I den perioden Oslo S stengt, så den bokstavelig talt stengt for togtrafikk. Her den viktigste kilden den informasjon som ligger tilgjengelig på togselskapet sine hjemmesider og reiseinformasjonsløsninger. Og I tillegg vil jeg slå et lite slag.

0: Dag for Bane Nors egen nå-app som også varter opp med detaljert informasjon om reiseopplegget gjennom helgen.
1: Og Hallingdal Pride arrangeres i helgen. I den forbindelse vil sentrumsvegen i Gol stenges fra klokka 12.20 til 14.00 lørdag. Veien stenges i forbindelse med Pride-paraden som skal arrangeres klokka 13.00. Det var de lokale nyhetene.
2: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Billy Idol var dette, og White Wedding. 7:09 er klokka blitt. Riktig god fredagsmorgen.
1: Riktig god morgen, alle i Buskerud. Fredag 9. oktober står på trappene, og nå er det jo i ferd med å lysne, altså, av dag. Er ikke det fint? For at det er mørkt som i en sekk, helt frem til omtrent nå, på den tiden av døgnet.
0: Ja, det er akkurat det det er. Men i helgen så blir det ganske sånn rufsete vær, hørte vi meteorologen si, i hvert fall særlig i morgen.
1: Ja.
0: Det som er litt deilig med det, er at da...
1: Jeg vet hva du skal si,
0: forresten. Alle sånne uteprosjekter og sånt, eller sånn, nei, det må vi la ligge.
1: Ja.
0: I morgen blir sånn kose innedag, tenker jeg.
1: Ja, det var akkurat det jeg tenkte du skulle si. Det du ikke sa, det var sånn der, å ta på seg en litt sånn gode, varme strøm for å fyre i peisen og sette.
0: Ja,
1: for det... Det kan jeg tenke meg at du er klar for det.
0: Det blir det i morgen.
1: Det blir i morgen, ja.
0: Ja. Bare kos.
1: Ikke noe snøvær sånn på trappene som du har lyst til å oppleve?
0: Håper ikke det.
1: Nei, ikke sant.

0: Ja, det er Odd Nordstoga, var det du hørte her, og en sång som finnes. Ja, det ble altså voldsomt store problemer med mobilnettet i går ettermiddag, Eivind.
1: Ja, det gjorde det. Telenors mobilnett falt jo da helt sammen og var nede i 4 timer, hvilket også førte til at alle togene stanset. Det ble altså umulig også å ringe nødetatene dersom du trengte øyeblikkelig hjelp. Dette skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Drammen i dag. Men hva gjør man når det likevel skjer da, for eksempel rundt i de kommunene der de som bor plutselig trenger hjelp?
0: Ja, vi skal til Ringerike nå og sier riktig god morgen til varaordfører Bente Obel.
2: God morgen.
0: Du, hvordan klarte dere å organisere dere i går da dere skjønte at telefonlinjer og nødnummer ikke minst var ut av drift?
2: Ja, når det er sånne ting som skjer, da, så er det viktig å ligge i forkant at man har beredskapsplanene klare. Og det har vi nå på Ringerike. Fordi at det her har vi laget et system hvor vi har ulike oppmøtesteder på grunn av at vi har hatt mange ulike hendelser tidligere. Og da er det et sted hvor befolkningen kan oppsøke, og der får de eventuelt den hjelpen de måtte behøve, da. Altså man har telefon og nødnesen er nede, så skulle da se en kritisk hendelse og du trenger ambulanse, så det dit du kan søke kontakt, så får du den hjelpen du da har behov for.
1: Ja, hvordan klarte dere å få folk ut på disse oppmøtestedene når det nesten ikke er mulig å ringe til hverandre?
2: Nei, altså vi har jo et system da, et beredskapssystem, som gjør at vi kan få kontakt med hverandre, sånn at egentlig kommunen da setter stav med en gang, og dette er noe trent på, og det er innarbeidet, og da vet hvem, de ulike kommunene vet hvem som skal oppbemanne de ulike stedene.
0: Er dette vanlig i andre kommuner også?
2: Nei, det her er nok ikke veldig vanlig i andre kommuner også. Jeg tror kanskje Ringerike er en av de få, hvis ikke vi er de eneste.
0: Ja, hva er fordelen med et sånt opplegg, hvor folk da kan vite om at okay, det er steder vi kan reise til hvis vi trenger hjelp og det ikke er mulig å ringe?
2: Altså, det er jo en trygghet. Som jeg sa tidligere, siden vi har hatt en god del hendelser, når både strømmen har vært borte, og ut av mobilnett og nødnett, så er det en trygghet for befolkningen vår. Det er de vi må ivareta hele veien. Og Ringerike er en veldig langstrakt kommune, og det er svært viktig at vi da har den beredskapen på plass.
1: Hvor lang tid bruker dere på å få oppbemannet et sånt oppmøtested?
2: Vi har 2 timer på oss. Før alle de 7 stedene da skal være oppbemannet. Og det er da uansett omfang og lokasjon. Og det er fordi at vi har i mobilmasten da, for Ringerike. De har altså backup for 4 timer. Og da har vi lagt sånn at vi har nøyaktig 2 timer før alle stedene skal være oppholdet vårt.
0: Hvem er de folka som er ute på de stedene som folk kan oppsøke?
2: Det kan være på en brandstasjon, og så bruker vi da veldig mye frivilligheten. Blant annet frivillighetens hus i Hønefoss, da, som var oppe og gikk med umiddelbart nesten.
1: Og hvordan gikk det egentlig i går? Var det mange som trengte den hjelpen på disse oppmøtestedene der dere hadde folk?
2: Nei, det har jeg ikke helt full oversikt over, altså. Men det jeg tror ikke det var noen sånn veldig spesielle hendelser som skjedde akkurat i går. Og så var det vel 7, så da kunne vi trekke det tilbake, altså. Da var det avblast. Så da var systemet jeg vært på napp og gikk igjen.
0: I går var det jo mobilnettet det var trøbbel med. Er det andre situasjoner hvor du ser for deg at det er viktig for dere å ha disse type oppmøtestedene?
2: Ja, det kan vi jo. Vi brukte det jo kanskje. Altså, når det får sånne situasjoner som vi hadde under Hans, da var jeg deler av Ringerike avsperret. Og da er det jo svært viktig å ha sånne steder hvor man kan møte opp. Og vi må jo være trent på de ulike scenarier som kan oppstå. Så det er viktig det her, altså.
0: Bente Aabel, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Jo, bare hyggelig.

0: departement.
1: Skal få lov til å synge ferdig.
2: Ikke det hyggelig at han får lov til å ta den siste ord i verset sitt?
1: Ja. Nå sier jeg adjø, var det du hørte her. Vi skal på ingen måte si adjø, vi skal si velkommen til dagens utgave av morgenkonkurransen.
2: Yes, dette blir da ukas siste bildekonkurranse. I dag, ja, for det første, det kan jeg at jeg har gjort litt lett i dag, altså. Men det er fredag, og tenkte jeg at det går noe veldig hyggelig også.
1: Ja.
2: Men i dag skal vi frem til noe som et veldig nyttig hjelpemiddel, vil jeg si. Uten dette her så ville det blitt mye tull og krøll og greier. Men det går an å klare seg uten dette også.
1: Ja, det gjør det faktisk.
2: Ja, men veldig vanlig. Vanskelig å liksom, komme seg helt bort fra at dette noe du trenger enten til hverdag eller fest. Kan brukes begge steder. Og så tenker jeg, dette nok en liten sånn sak som vi tar litt for gitt.
1: Ja.
2: Vi tenker ikke så mye over det sånn, i hverdagen, for den er der, og vi bruker den jevnlig når vi trenger den. Men den fortjener faktisk litt honnør, for det er en viktig ting for mange.
1: Du mener det?
2: Ja.
1: En egen dag da, eller?
2: Det kunne godt vært en egen dag for denne.
1: Ja, vel?
2: Ja, jeg skulle vært med på å feire det.
1: Ja, ok. Du må gå inn i NRK-radioappen og se på bildet som ligger der nå. Klarer du å gjenkjenne hva dette er for noe? Send oss en melding i radioappen.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:00. Det fortsatt hemmelig, men om få timer så blir det klart hvem som får Nobels fredspris. Telenor brukte 2 timer på å fikse datatrøblet. For dårlig, sier lederen for justiskomiteen.
1: Helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
0: Fotballpatrioter på Stortinget har startet krangelen før Vestlands derby i kveld.
2: Det har aldri vært verre å være bergenser enn det er akkurat nå.
3: Folk i Rogaland får noen lykkelige øyeblikk, de også. Vi har hatt så mange.
0: Det blir mer fotball etter hvert. Først om det som skjer klokka 11 i formiddag. Da får vi altså vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut i en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig.
4: Good morning.
5: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. Kandidat er også president Donald Trump. Han er nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt i verden er det også utradisjonelle forslag.
6: Dragon SpaceX, all hooks are open.
5: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrommet.
0: Reporter her, det var Kari Scheie. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvem ville du satt pengene dine på?
7: Det er et veldig uoversiktlig bilde. Sudan og hjelpeorganisasjonen der har vært mye fremme. Mange er litt usikre på om det faktisk vil gå gjennom. Jeg ser helt til morgentimene her, så har altså Julia Navalnya, som ikke har vært så veldig mye fremme i forhåndsspekulasjonene, steget veldig på disse internasjonale spillestedene, hvor man kan jo vedde på alt mulig. Og det var jo også Corina Machado som fikk prisen i fjor. Hun kom jo også inn fra siden på i morgentimene der, så det er jo i så fall vil i så fall være en overraskelse. Ellers så kan også prisen gå til en mer humanitær organisasjon, som kanskje vil være mer en klassisk fredspris i en verden som er veldig urolig, hvor ikke det er lett å peke ut en vinner.
0: Så hører vi at Trump og sikkert andre også forsøker å påvirke beslutningen til Nobelkomiteen. Hvilke hensyn har komiteen måttet ta i år?
7: De har jo forholdt seg til den nominasjonslista, og jeg vil jo anta at de har lett etter den beste kandidaten uten å ta for mange politiske hensyn. De skal jo være politisk uavhengige, men det er klart de opererer jo i verden i dag og må jo ta og se på hvilke konsekvenser også en eventuell pris kan få.
0: Takk skal du ha, utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, altså klokka 11 i formiddag at vi får vite hvem som får den i år. Nå skal vi høre at politiets sikkerhetstjeneste PST mener spionparagrafen i straffeloven er utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje, og han er den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier Nina Bakken i PST.
8: Det har vært en stor utvikling, eller en endring i den rettspolitiske situasjonen i Norge. Det andre er at det er økt etterretningsvirksomhet her i landet, og det siste er at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den er i dag, treffer i mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
9: Men forsvarergruppen i Advokatforeningen er ikke enig.
10: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
9: Det sier advokat og nestleder i forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få dømt.
8: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Det har nok en sammenheng med at det en rett og slett gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, i hvert fall ikke de siste 20 årene.
9: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
10: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland og Julia Kirsjebom Thommesen. Nå om gårsdagens teletrøbbel til Telenor. Det åpenbart at backup-løsningen for dårlig, det sier lederen for justitskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I 2 timer i går ettermiddag så var det vanskelig å nå nødetatene. Alle tog ble stanset, og folk med Telenor-abonnement, de fikk ikke tak i sine kjære.
11: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag, på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg ser for meg at han lå i grøfta, og ikke kunne kommunisere ordentlig.
12: Mirelle Høyer-Berntsen var en av de som fikk merke konsekvensene av gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset i hele landet. Høyer-Berntsen også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
11: Altså, det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren må sikre at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
13: Uansett hva som årsaken, og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
12: Det sier lederen i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
14: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Så det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
12: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet. For den syklende mannen til Høyer-Berntsen gikk det heldigvis bra.
11: Alt var i orden, og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
0: Reporter Knut Are Tornås. Fotball nå. Ordkrigen nemlig i gang for fullt før Vestlandsderby mellom Bergenslaget Brann og Stavangerlaget Viking i kveld. Viking kjemper om seriegull i Eliteserien og i tillegg med i Mesterligaen, mens Brann ligger midt på tabellen og bare med i den mindre attraktive serieligaen i Europa. På Stortinget så Bergenspatrioter og Viking-supportere i gang med å erte hverandre.
2: Jeg tror det aldri har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå, og det ikke... Altså nesten så ille at de synes synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
15: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del i en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking i Bergen i kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
3: Det jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo oss folk i Rogaland få noen lykkelige øyeblikk. De også, vi har hatt så mange.
15: Viking-fansen har hatt mange oppturer i det siste. Seriegull i fjor, kamp om nytt gull i år, og i tillegg historisk deltaking i ligafasen i Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. Med andre ord, åpen mål for Siddisar som vil sende stikk til Brann og Bergen.
2: Jeg tror at vi skal glede oss i Viking over at vi akkurat nå regjerende seriemester. Vi leder serien, vi spiller Champions League, og Brann driver med noe annet. Så det sånn, annen type sport.
3: Jeg tror det viktig at dere ikke blir for kokke for fort. Det er Brann et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer, og det håper jeg de gjør resten av høsten.
0: Avspark mellom Brann og Viking, det skjer på Brannstadion klokka 19 i kveld, og den kampen kan du høre på NRK Sportreporter her, det var Magnus Stokka. Vintervær i deler av Sør-Norge kan føre til trøbbel i trafikken i helgen. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø i høyereliggende områder, og det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikken og kollektivtrafikken kan bli påvirket av dette her. Og det ventes altså snøvær i høyden på Østlandet helt fram til i morgen kveld. Så det bare å sko seg riktig. Det Aksel Segelke som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
16: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Ja, det Ruben, nå var det du hørte her, og Running. Nå skal vi ut I trafikken, Eivind.
1: Det kan vi godt gjøre, men det mulig for meg å ta med en liten melding fra Åsmund helt I starten her?
0: Så klart.
1: Da gjør jeg det. Hei, Åsmund. Ja. Det vil si, det jo Åsmund som sier hei til oss egentlig.
0: Ja.
1: Strålende flott høstmorgen på fjellet ved Nesbyen nå. Lyset kommer, minus 6 grader, fyr på peisen, kaffen smaker utmerket. Ha en bra fredag, skriver Åsmund. Takk I like måte, gode mann. Det der høres helt strålende ut. Ja, du fikk plutselig lyst til å ta og dra på fjelltur, Anne-Marit.
0: Ja, det hørtes utrolig hyggelig ut, faktisk. Ja,
1: strålende bra å kunne gjøre det på en fredag også, da. Det er jo helt gull.
0: Mm.
1: Men da kan jeg slå til med en liten trafikkoppdatering også, fordi jeg ser at... Det veldig ok kjøreforhold inn mot Oslo I dag, første dagen I uka egentlig, at det lar seg gjøre å komme seg til Oslo med bil, uten de aller største problemene. Litt grann mer trafikk ved Billingstad enn det liksom helt uten kø, men altså det ikke noe rødt på noen av strekningene her I det hele tatt, så det ser veldig bra ut.
0: Ja. Vi skal straks prøve oss på litt karaoke, Eivind.
1: Og det jeg veldig glad I.
0: Eller vi, noen skal. Vi får se hvordan det går.

0: Det er Maria Solheim, var det du hørte her, og sammen med deg. Ja, det er mange som er glad I karaoke, Eivind, og det har fått et slags oppsving I disse dager.
1: Har det det, ja?
0: Ja.
1: Ja, det, jeg vet jo det, at det mange utesteder som har sånne private rom som man kan bukke seg inn på, da, og ta seg noen timer med sang.
0: Ja.
1: Egne sånne karaoke-rom.
0: Ja, men vi har liksom tenkt å teste ut litt vi, nå om karaoke så populært at vi klarer å få folk til å synge en tidlig morgen I oktober.
1: Ja.
2: Hallo, god morgen. Jeg på jobb for NRK, ja. Og så karaoke så grådig I skuddet.
3: Nei takk.
2: Pleier du noen gang å la deg friste?
3: Nei takk, jeg ikke glad
2: for. Dere forsvant helt, dette var ikke aktuelt.
4: Det skjønner jeg.
2: Tror du det mulig å få noen til å synge karaoke klokka 7 om morgenen?
4: Nei, men jeg ønsker deg lykke til.
2: Hallo. Du, det en sånn karaokebølge som rir landet.
5: Sorry, only English.
2: Okay. Do you want to sing karaoke?
5: Absolutely not at this hour of the morning. I know two men who do.
2: Okay.
5: Okay, just
2: Are
5: one second.
2: Here? I'll call him here. Oh my God.
4: One second, maybe he does.
2: Okay, great.
4: Maybe he will, maybe not.
2: I hope so. Hello, good morning. I'm working for NRK, and I want you to sing karaoke.
5: Oh, no.
6: Come on, it's too early in the morning for that. Thanks, Patrick.
5: Sorry.
2: But would you like singing?
5: No, absolutely not. I cannot sing.
6: Thanks for that,
5: Anytime. I cannot sing.
2: God morgen. Du, det en karaokebølge som rir I landet.
6: Det?
2: Jeg har med meg karaoke-maskin. Og nå håper jeg at du skulle by på noen toner.
6: Ah, nei, ellers takk. Det for tidlig på morgenen.
2: Gjør du det noen gang?
6: Nei.
2: Altså karaoke?
6: Nei, det ikke det. Men kanskje det noen andre her som har tatt av bølgen.
2: Vi får se. Ok, men det blir ikke deg?
6: Nei, det blir ikke meg.
7: Det blir jo litt fritt, så det hadde vært ganske gøy det.
2: Ja, hvilken sang vil du synge? Dette gøy hvis du tar den.
7: Har du noen sanger å komme med? Jeg åpen for...
2: Bra, vi har alt.
7: Nå kommer toget da.
2: Det sant?
1: Nei, kom toget og ødela det. Jeg var så klar for at han skulle stemme I et eller annet.
0: Kan vi si at han ble redda av toget, kanskje?
1: Ja, på en måte. Det ble jo det.
0: Ja.
1: Ja, hadde du sagt ja takk til å synge et eller annet på morgenen sånn?
0: Nei, jeg hadde vel kanskje ikke det.
1: For det vel faktisk muligheter til å få det til her og nå, hvis du vil.
0: Åja, ja, det det, Eivind.
1: Jeg tror Nei, jeg skal ikke utsette deg for det, hvis du lover å ikke spørre meg om det samme.
0: Ok, da lar vi det helt være.
1: Da lar vi det ligge.
0: Ja. Den som prøvde hardt å få noen til å synge en tidlig morgen var reporter Stian Vårsø Simonsen. When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

0: Jeg sikker på at komiteene har gjort jobben sin og at de kommer frem til en kandidat, men i år det ikke på komiteene har gjort jobben sin og at de kommer frem til en kandidat, men i år det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå i retning av en litt sånn mykere pris av noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats i de mange konfliktene, for det jo ikke sånn at selv om det mange konflikter som ikke løst, så det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
1: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårdstagens Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak i sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetaten, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken og vil kartlegge hva som skjedde. Det blir togproblemer i helgen også, uten at Telenor skal få skylda for det. Bane Nor gjennomfører nemlig et planlagt arbeid på Oslo S, slik at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal bli bedre. Fra i morgen kl. 6 og frem til søndag kl. 4 på morgenen så er stasjonen helt stengt, forteller Harry Korslund i Bane Nor.
2: I den perioden Oslo S stengt, så den bokstavlig talt stengt for togtrafikk. Her den viktigste kilden den informasjon som ligger tilgjengelig på togselskapet sine hjemmesider og reiseinformasjonsløsninger. Og i tillegg vil jeg slå et lite slag for Bane Nors egen Nå-app, som også barter opp med detaljert informasjon om reiseopplegget gjennom helgen.
1: Prisene her i landet steg 3,4% i september, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som akkurat nå ble lagt frem. Det tallene for konsumprisindeksen, og den måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bilder som lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var i Moskva. Schröder, som var forbundskansler fra 1998 til 2005, har fått kraftig kritikk i Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Utvidelsen av Drammen havn godt i gang, og over 300 000 tonn med sprengstein allerede flyttet fra Gilhusbukta til Holmen. Totalt skal 1,2 millioner tonn stein fraktes sjøveien for å sikre bunnen før havna kan utvides med 80 nye mål. Arbeidet følger tidsplanen, og ved å gjenbruke steinmasser fra Gilhusbukta slår havna og utbyggerne to fluer i en smekk for å skape nye, byggeklare områder i Drammensfjorden. Og det bare å forberede seg på en skikkelig sur og kjølig helg. Det fare for snø og sludd i høyden, samtidig vil temperaturene knapt krype over 5 plusgrader i lavlandet. Det forteller meteorolog Terje Alsvik Vallø.
4: I morgen er det nordøstvind, kjølig, uvanlig kjølig for årstiden egentlig, så man regner med at temperaturen i morgen har vanskelig for å komme over 5 plusgrader i lavlandet, og regn, kanskje til og med sludd litt opp i høyden, og snø i fjellet altså, så en skikkelig kjølig lørdag blir det, men litt bedre på søndag enn på lørdag, og så det en bra mandag i vente, og så kommer luften tilbake utover en uke.
3: Ja, og så det jo sånn at det jo sendt ut gult farevarsel for snø i fjellområdet, og NAF ber nå alle som skal på høsttur i fjellet om å skifte til vinterdekk. Og 1 av 5 foreldre i Buskerud tror det bedre å gi bedre kontroll og sende med tenåringen sin alkohol på fest. Det viser en ny undersøkelse fra Ipsos som Alkovett-organisasjonen av og til. Organisasjonen advarer nå sterkt mot praksisen. Forskning viser nemlig at å sende med alkohol ikke gjør festen tryggere, men heller fører til økt drikking og mer overstadig beruselse. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. I studio, Kristine Breivik Øen.
5: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Chorus var det du hørte her, og Run Away. Ja, men er det blitt fredag, og vi sier riktig god morgen.
1: Det er akkurat det vi gjør, vet du. Riktig god morgen der du måtte være. Klokka er litt over 8 nå, kanskje på tide å få i gang dagen, uten at det skal være noen sånn moralsk pekefinger på det. Hvis du har lyst til å slappe av, og kan det,
0: da
1: vær hjertelig velkommen til det.
0: Ja, ja, bare kryp godt under den dyna, ligg der og kos deg.
1: Ja, ja. Få opp en kaffe, kanskje?
0: Ja.
1: Kanskje en liten sjokoladebit i den kaffen?
0: Ja, det.
1: Det må være lov det, siden det er fredag.
0: Ja, det er lov alle dager, ifølge deg.
1: Så egentlig er det det, ja.
0: Men du, vær i dag?
1: Det er litt kaldt mange steder. Vi har vært nede i -5 på Jæl... Nei, i Hemsedal nå, med overvalget sa, -7 på Dagaliv fjell. Mm. Så ja, det er litt kaldt og litt rimete ute i naturen. Og så er det jo da sendt ut et eget farevarsel for snøvær over hele Østlandet, som kommer fra i kvellinga og utover. Men før det så sier Terje Alsvik Valle at det skal bli ganske bra. Ja, dette her altså.
2: Det blir jo ganske bra. Det er mye bedre enn det var i går, stort sett. Det har klarnet opp i går kveld og i natt, så nå er det ganske lite skyer ute. Det har jo blitt ganske kaldt i fjellet nå i løpet av natten, i og med at det har vært lite skyer. Det er liksom ganske kjølig mange steder nå i morgentimene, og så skal temperaturen med solens hjelp greie å komme seg opp stykket opp i gradestokken, men om vi kommer helt til 10 grader, ja, vi nærmer oss om 10 grader på de varme stedene sånn på ettermiddagen i dag, midt på ettermiddagen.

0: Dette var avslag her nå, og diskotek. Ja, omparkester, jodlekonkurranser, lederhosen og øl, Eivind. I kveld og i morgen så blir det full oktoberfest på Bragnestorget i Drammen.
1: Ja, jeg har sett også at det arrangeres sånne oktoberfester mange, mange steder rundt omkring, og selvfølgelig gjør det siden det oktober, men dette med den der tyske umpa-umpa-greiene og sånne oktoberfestival.
0: Ja.
1: Det har jo blitt veldig sånn om seg i hele landet, egentlig.
0: Ja, altså ifølge arrangørene så interessen ekstra stor, særlig i år. Rune Børni Løken, riktig god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, det du som står bak disse oktoberfestene. Hva tror du grunnen til at det blitt så populært?
2: Jeg vet ikke. Altså, vi startet i 2010 vi på Strømsø Torg.
0: Ja.
2: Og så flyttet vi over til Bragernes i 2011. Så vi har holdt på en del år, og jeg merker jo liksom på en måte at det har blitt mer og mer populært nå de siste årene. Det er liksom årets store høstfest, så det er liksom der hvor alle kan slå litt ut håret og ha det gøy.
0: Ja. Hvor mange billetter har dere solgt da til i kveld og i morgen?
2: Lørdag er helt utsolgt, så der er det bare uavhentede billetter igjen, og så har vi vel mellom 100 og 200 billetter igjen i dag, og da er det utsolgt, og da snakker vi om drøye 1000 mennesker hver kveld inne i teltet.
0: Oi, oi.
1: Hei. Du, fortell oss, hva skal til, synes du, for liksom at en slags oktoberfest skal bli skikkelig vellykket?
2: Jeg mener at vi skal prøve liksom også holde oss nærmest mulig den originale i Tyskland, og da snakker vi om veldig mye dekor og veldig mye pynt.
0: Ja.
2: Og da går det i blått og hvitt, i taket og vegger, og bordene er med blåhvite duker. Og så har vi en scene med tyrollerhus på, og så har vi et femmanns tysk orkester som vi henter inn fra München i Lederhosen.
0: Ja.
2: Og som jodler og prosit og for å få den ekte stemningen. Og så har vi selvfølgelig et godt samarbeid med Aas Bryggeri, hvor vi har diverse godsaker der, både med og uten alkohol.
0: Men du, for de som ikke har noen forhold til oktoberfest, kommer fra München opprinnelig, hva er det egentlig?
2: Jeg vet ikke. Jo, i München, altså, de har jo det siste halvdelen av september. Og det har noe med at bøndene var ferdige da med jobben ute på jordene.
0: Mm.
2: Så de begynte også å feire det liksom. Sånn, det er liksom sånn hovedgrunnen da liksom. Neida, men vi starter i dag klokka 16, og mellom 16 og 18 så er det jo gratis inngang. Da kan alle komme, og etter klokka 18 så koster det penger.
0: Ja.
2: Og så vil jeg bare nevne en ting, og det er i morgen så starter vi klokka 1, og da er det ofte mange eldre og mange pensjonister som pleier å komme. For da mellom 13 og 16 i morgen så er det gratis inngang, og orkestret spiller, og man kan få seg en bratwurst, og man kan kjøpe seg en øl og kose seg, og det har blitt veldig populært blant de eldre.
1: Ja. Litt sånn overordnet, borti, ikke sånn spesielt til ditt arrangement, men jeg tenker på denne her tradisjonen da, med å feire oktober og sånn. Det er vel ikke til å underslå at øl har en litt sånn sentral plass i dette?
2: Ja, i og med at det er en tysk høstfest, så sier vel det seg ganske klart. Men nå er det jo blitt så fryktelig populært med sider da, blant ungdommen, holdt jeg på å si, eller de yngre. Men det er øl. Det er øl, det går i alle forskjellige varianter da, liksom. Og så har vi selvfølgelig konkurranser, som dere nevnte. Da har vi sånne liters seilglas på strak arm blant herrene. De som klarer å holde den lengst mulig får en premie, og damene har vi jodlekonkurranse.
0: Ja,
1: ja. Der kan jeg melde på Anne-Marit.
2: Så det er populært. Og så har vi da selvfølgelig jenka rundt omkring i teltet, lange, lange rekker. Og ja, det er en avslappet, uformel folkefest.
1: Med menn i rare shortser.
2: Ja, absolutt. Noen som kommer med drakter som koster tusenvis, og noen som har kjøpt noen veldig enkle noen. Ja.
0: Men har alle kledd seg ut?
2: Nesten alle, altså. Jeg vil si 85% er utkledde. Synes det er gøy, liksom, da.
0: Ja.
2: Men så har vi jo da selvfølgelig mange, mange, mange vakter. For det kan gå litt for seg ut på kvelden, da.
0: Ja.
1: Ja, det regner vi jo vel nesten med.
2: Noen blir forelsket, og noen blir ikke forelsket, og så det er litt forskjellig.
1: Noen bør gå hjem.
2: Noen bør gå hjem, og i hvert fall de som kommer sånn i firetiden på lørdag.
1: Ja.
2: De pleier å dra hjem sånn rundt åtte.
1: Ja. Ja.
2: Men da kommer ungdommen som skal rundt omkring på barene, ikke sant? De går jo ut når klokka 10-11.
0: Mm-hmm. Skal du være der til stede i morgen selv på festen?
2: Dere kan gjerne komme.
0: Men skal du være der til stede både i morgen og lørdag?
2: Ja, dette en familieforetagende. Jeg jo, for de som vokst opp en, levde en stund, husker kanskje Sirkus Bernie.
0: Ja.
2: Det min familie og meg det. Så jeg var sirkusdirektør jeg, når jeg var ung gutt.
0: Ja. Så du har gått fra sirkusdirektør til å bli oktoberfestdirektør?
2: Ja, det stemmer, det stemmer. Ja. Så jeg og mine voksne barn, vi der hele dagen, hele kvelden.
0: Du, Rune Bernie Løken, hjertelig tusen takk skal du ha for praten, og lykke til med oktoberfestene.
2: Tusen takk. Ha det bra.
0: Ha det.

0: Ingen av Jørgen Dalmo, hva det du her, og wherever you go.
1: Det kommer altså veldig, veldig mange gode forslag på bildekonkurransen I dag også.
0: Ja, gjør det.
1: Hele uka har det jo vært et vel av forskjellige oppfinnsomme forslag til de bildene vi har lagt ut.
0: Ja.
1: Og det gjelder også I dag. Skal vi se hvor skal vi begynne? Arve kan foreslå en hårstrikk.
0: Hårstrikk, ja.
1: Ja. Og så det Kjell.
0: Det det ikke.
1: Men det ikke det, nei. Det derfor vi tar det her nå.
0: Mm.
1: Kjell foreslår at det kan det være en spiker?
0: Nei.
1: Men det det ikke.
0: Nei.
1: Og Aril kaster inn forslaget om at det kan være en pegg.
0: En pegg? Hva det for noe?
1: Ja, ikke det som du setter golfballen på for å slå ut.
0: Å oh, ja!
1: Til hole number one.
0: Ja, kanskje? Ja, og ja. For hole in one.
1: Det kan også, man kan håpe på det.
0: Ja.
1: Og så det Tor Erling som også sier, veldig vanskelig å se hva dere skal fram til I dag, men kan det være Eivinds godt brukte Q-tips?
0: Nei.
1: Og det det ikke.
0: Nei.
1: Hverken den godt brukte eller en helt ny Q-tip.
0: Nei.
1: Det det ikke.
0: Nei.
1: Så dere må nesten ta en kikk til gutter og jenter,
0: ja.
1: Og se om dere skjønner hva det bildet av. Det et veldig, veldig close nærbilde, for å si da.
0: Ja da, det det. Vi har zoomet godt inn.
1: Ja.
0: Mm. Men gå inn og se på bildet og send oss meldingen din I NRK Radio-appen. Dette Fredrik William Olsen her nå. Fornøyd. Fornøyd.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Prisene har gått opp 3,4% fra september I fjor til september I år, det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la fram I dag. Denne indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned I pris. Tallene viktige for Norges Bank når de setter renta. Sentralbanken har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Klokka 11 I dag så blir det kjent hvem som vinner Nobels fredspris. I forkant så det flere som har spekulert I hvem det kan bli. Hvert år så lager Institutt for fredsforskning, PRIO, en liste med favoritter til hvem som kan vinne. En mulighet er at prisen går til arbeid for å beskytte barn I krig, sier fungerende direktør Håkon Gjerløv.
1: Vi tror at det særlig to ting som komiteen I år med hell kan rette lyset mot. Det humanitær innsats, fordi det så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det internasjonalt samarbeid. Og da I den første tonen der, altså humanitær innsats, så det jo sånn at krigshandlinger mot barn jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn I krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris I år.
0: En person drept I et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja I natt. I tillegg så skal flere personer være skadd. Flere andre områder av Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren I landet. Samtidig så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt liv av to mennesker I Belgorod-regionen. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener spionparagrafen I straffeloven utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade I Oslo dømt til lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter spionbestemmelsen I Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. Vi ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken I PST.
2: Ja, vi mener jo at Så vi ser litt bakover I tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
3: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
4: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner I Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland. Opposisjonslederen I Venezuela, Maria Corina Machado, vil ha nyvalg I landet. Fjorårets fredsprisvinner foreslår at det holdes nyvalg I juli neste år, melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om salg av olje til USA. Machado har siden prisutdelingen I fjor vært I eksil. I den perioden så har USA overtatt mye av kontrollen med Venezuelas olje og landets øvrige økonomi. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
5: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Ja, Pink var dette med What About Us. Nå det tid for morgens lokale nyheter, Kristine.
1: Ja, det åpenbart at backup-løsningene for dårlige. Det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Drammen, om gårsdagens teletrøbbel for Telenor. I 2 timer i går ettermiddag var det vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stanset. Og folk med Telenor-abonnement fikk ikke tak i sine kjære.
2: Vi har flere teleleverandører og telenettleverandører i dette landet, og at det ser ut som for mange har basert seg på én løsning da, det må vi ta på høyeste alvor.
1: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen fra Mjøndalen sier de nå skal finne ut av hvordan dette kunne skje.
3: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes, og det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor, og det viktige spørsmål som nå skal besvares.
1: Modum kommune foreslår å kutte tilskuddet til blåfarveverket. Tilskuddet skal reduseres med totalt 150 000 kroner fram mot 2029. Kommunedirektøren sier forslaget kommer som følge av kommunens pressede økonomi. Saken skal opp i hovedutvalg for kultur og fritid på mandag. Og det bare å forberede seg på en skikkelig sur og kjølig helg. Det fare for snø og sludd i høyden, samtidig vil temperaturene knapt krype over 5 plussgrader i lavlandet. Det forteller meteorolog Terje Alsvik Vallø.
4: I morgen så det nordøstvind, kjølig, uvanlig kjølig for årstiden egentlig. Så man regner med at temperaturen i morgen har vanskelig for å komme over 5 plussgrader i lavlandet. Og regn, kanskje til og med sludd litt opp i høyden, og snø i fjellet altså. Så en skikkelig kjølig lørdag blir det. Men litt bedre på søndag enn på lørdag. Og så det en bra mandag i vente, og så kommer luften tilbake utover neste uke.
1: Og ettersom det sendt ut farevarsel for snø i fjellområdene i Sør-Norge, så ber nå NAF alle som skal på høsttur til fjellet om å skifte til vinterdekk. Det var de lokale nyhetene i studio, Kristine Breivikøen.

0: Ja, da, Steffen Øvers var dette også borte for godt.
1: Vi snakket om oktoberfester her for litt siden, og så kommer det da en melding fra Raimond her, som til hjelp for oss alle. Mm. Dette med hvor oktoberfesten egentlig kommer fra, hvor den tradisjonen startet.
0: Ja.
1: Jo da, og her har Raimond lest seg ordentlig godt opp. Det kommer altså fra feiringen av bryllupet til kronprins Ludvig av Bayern,
0: ja,
1: og prinsesse Therese av Sachsen-Hildeburghausen i 1810.
0: Ja.
1: Ja. Og så har det vært litt frem og tilbake da, om også dette skal kunne kobles til landbruket, og det som vi hørte liksom, bønnen hadde fått korn i hus, og da kunne man slå seg litt løs og sånn. Og det ikke sikkert at det helt riktig, men at det har vært noen landbruksmesser og sånn også, som delvis har harmonert i tid da, med denne. Med dette andre bryllupet som vi også skal feire. Så oktoberfesten har da liksom fått sin plass omtrent på denne tida på grunn av Ludvig av Bayern.
0: Ja, og kona hans, hva heter du igjen?
1: Ja, du vil ha det en gang til, ja. Nå må jeg bare svelge og satse.
0: Mm.
1: Det var prinsesse Therese av Sachsen-Hildeburghausen. Takk for meg, Evelien.
0: Jeg synes jeg hadde god kontroll på.
1: Bare prøver.
0: Konkurransen.
1: Skulle vi tatt et siste ord om konkurransen, ja, før vi skal finne en vinner?
0: Mm.
1: Det altså en hev av forskjellige svar på hva bildet av strikkepinner. Det det heller ikke.
0: Nei.
1: Det en stift som stiftet fast i et papir? Nei, det ikke det heller.
0: Nei.
1: Og så hva var det andre her, om det var en knappenål? Nei, det ikke det heller.
0: Nei. Og så var det Arve som lurte på om dette var bildet av et spleiset tau? Nei.
1: Nei.
0: Det det heller ikke.
1: Det ikke det, men altså, hvis du begynner å tenke deg, så det jo ikke så langt unna da.
0: Jo, det det. Det ikke noen spleiset tau. Men Janne, det heller ikke et kjøkkenredskap.
1: Nei.
0: Det kan vi si.
1: Og det heller ikke enden på en gardinstang.
0: Nei. Så, nei, men det jo...
1: det mye variasjon og fin variasjon i svarene her.
0: Ja, ja, ja.
1: Og skal vi snart finne en vinner, ringe opp.
0: Mm.
1: Hvis du da har et ledig liksom 40 sekunder nå, så kast deg på, så får vi deg med i trekninga.
0: Ja. Før det, dette til oss. Didn't see it coming.

0: Morten Myklebust og Susanne Sundfør, var det du hørte her, og Away. I det vi i ferd med å runde av dagens sending, Eivind.
1: Ja, da blir det punktum for oss. Håper du får en ordentlig fin fredag, og når tiden moden, en riktig god helg.
0: Det Kolby Kallé. Du hører helt til slutt her. Dette Bubbly. Ha en strålende fin fredag.
1: Ha det.
0: Ha det.

Her er NRK Nyheter klokka 9. Prisene her I landet har gått opp med 3,4% fra september I fjor til september I år. Det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem I dag. Denne indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned I pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland,

0: mer aktuelt.
1: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I to timer i går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak i sine kjære, og det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken, og vil kartlegge hva som skjedde. En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder av Ukraina har også blitt angrepet ifølge kringkasteren i landet. Russiske angrep på sivile mål i Ukraina har økt i det siste, sier korrespondent Fredrik Tombra.
2: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det angrep både mot militære mål, men igjen så det sivile mål som fanger overskriften. Og vi ser det at det stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning i antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så mange nå uroet for den tiden vi går i møte her i Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
1: Og på russisk side melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av to personer i Belgorod-regionen. Vintervær kan føre til problemer i trafikken i deler av Sør-Norge i helgen. Det nemlig meldt om opp til 15 cm snø i høyereliggende områder. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og også i flytrafikken kan det bli problemer. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet helt frem til i morgenkveld. Klart for nytimen i P1 nå, og når snøen på vei, så det vel bare å finne frem kakao og pledd, Sjån og Knut.
3: Winter is coming.
4: Yes,
3: winter ja, det også noe å ta med seg inn i nytimen i dag, Sjån. Skal man kle seg til vær, eller skal man kle seg for å se bra ut?
4: Åh, vanskelig!

0: Mathiesen.
1: Ja, vi norske menn egentlig litt slumsete kleddele? Er turbuksa I hverdagen helt greit?
2: Ja, hva vi kan strekke oss etter, det får vi høre når gutta fra podcasten Velkledd kommer til oss, og de forteller blant annet at du aldri må rense dressen.
1: Ja, dette helt nydelig. Klesråd som både gir oss stilpoeng og sparer oss for klesvask.
2: Ja, og klokka 10.30 så kan du være med å stemme 9-timens fredagslåt I appen NRK.

0: Candy Robbie Williams. Nu kan alltså vi få en bit av Robbie Williams. Han kommer ju till Norge, kämpers födeland.
1: Ja, det visste jag. Tønsberg, Norges äldste by, i sommar 26 juni är han på plats. Billettsalget, vi först ska gå dit.
0: Ja, vi ska dit.
1: Ja, vi ska dit.
0: Alltså, jag tänkte, det här är så stor begivenhet. Och någon är det som har satsat hus och hem på att det ska bli stor succé att få Robbie Williams till Tønsberg. Men jeg er ikke redd for å se at du får kjøpt billetter på Ticketmaster for klokka 10 i dag. I konserten ser jeg, når du går inn på en sånn Robbie Williams arrangementsoversikt, foregår på Kalnes Byutvikling AS.
1: Ja, nice.
0: Det er ikke det samme som i Mexico, da det er Autodrome de Querétaro eller Nubank Park, for eksempel. Så sånn er det kanskje i Norge, at det er ofte industriområder, store parkanlegg og åpne sletter, gamle nedlagte flyplasser og så videre, som blir brukt som konsertlokaler. Vi mangler kanskje, eller jeg vet at vi mangler, en ordentlig sånn stor arena. Nå snakker jeg ikke om i Tønsberg, men i Norge generelt.
1: Så du synes ikke Oslo Spektrum er bra nok? Du
0: alt for lite.
1: Alt for lite, ja. Hvor mange folk vil du ha inn på en sånn arena?
0: Jeg snakker ikke de om at i stedet for at folk skal valfarte til Stockholm, Taylor Swift eller Beyoncé, se der at det 60-70 tusen, så tenker jeg, da kan vi jo få til det samme her i Norge. Jeg sa jo Norge var kjempers fødeland.
1: Ja, du sa jo det, du sa det jo. Fader, jeg må følge bedre med. Nei, men vi må bruke mer oljepenger, og så kan vi ha råd til å sette opp en, da, vet du hva, da høyner jeg til 120.000 mennesker. Den arenan vil jeg gjerne ha. Hvor skal vi ha den? Dårlig gjort å sentralisere oss i Oslo. Vil du ha den i Bodø? Hva tenker vi om Bergen, Trondheim, Stavanger?
0: Her tenker jeg ren, rett og slett, økonomi. Ja. Altså, det må være så mange mennesker som er maks en time med unna. Tenk litt sånn som IKEA eller McDonald's, når de har sine strategimøter. De har det akkurat nå på fredag, og sånn som 9-timen har.
1: Ja.
0: Vi må ha et strategimøte, vi ser okay, hvor mange mennesker er det i umiddelbar nærhet, og da blir det nok det sentrale Østlandsområdet.
1: Ja, det er nydelig. Fader, du burde vært politiker, for det var veldig lurt tenkt, synes jeg. Du stemmer ikke Senterpartiet.
0: Nei, men du kaster vel også ut en annen tanke her. Kunne man kombinert det med et datacenter?
1: Ja, det jo kjempebra.
0: Det kastes jo på kommuner nå for tida. Det er masse penger i det. Det er masse spillvarme som er til overs.
1: Det kan være i kjelleren av stadionanlegget. Kan det være et datacenter, og så kan man bruke spillvarmen opp. Så fryser man ikke på vinteren heller.
0: Du kan gå og se på Robbie Williams utendørs i desember og klede ut som Thor Gottos i ullgenser, shorts og flip-flops.
1: Det er nydelig.
0: Datacenter. Ja. Stor konsertarena for et strategimøte dette ble.
1: Dette ble helt nydelig. Politicians, are you listening? Håper de gjør det. Du måtte bytte sykkel i dag tidlig, for det var plutselig blitt sesongens første frostnatt opp hos deg.
0: Ja, tenkte jeg hadde en sykkel klar. Litt latskap også, som sto igjen fra forrige vinter da, med piggdekkene på. Riktig nok helt uten luft i dekkene, så jeg blåste kald, frisk oktoberluft inn i sykkeldekkene. Hadde litt dårlig tid, måtte sende melding til andre. Blir litt sen på strategimøte i dag. Logistikkutfordringer med tanke på en litt kald høstnatt. Man kommer av gårde, men man må trippe forsiktig med småsko.
1: Ja, det er, for, altså, jeg er veldig glad for at du sa det jo til meg her før vi gikk på, at du valgte bort bilen i dag, fordi du var usikker på om den ville tåle før, og det setter jeg så pris på at du tenker sikkerhet.
0: Ja, og så valgte jeg også å kle meg veldig, veldig praktisk, også innentil, fordi vi hadde jo egentlig tenkt å være litt sånn velkledd i dag. Du matcher dagens tema godt med fin skjorte.
1: Ja, altså alt på meg fant jeg en tweedjakke med et lite tørkle i lomma, brystlomma. Så jeg har tatt noen steg i dag, jeg må si det.
0: Vi får nemlig besøk av Johannes Slettedal og Andreas Fet fra podcasten og boka Velkledd.

0: Belcanto i 9 timen, 8:15 på en fredag. Det er de enkle fakta, så legger vi litt mer fakta inn i mixen. Vi har fått besøk av Andreas Fet og Johannes Slettedal. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
2: Tusen hjertelig.
0: Nå skal det handle om klær, rettere sagt herreklær. De fleste kjenner kanskje det, Andreas, som dommer i symesterskapet. Stor entusiasme knyttet til det å fortelle om klær, også skredder selv. Johannes, journalist her i NRK Nyheter. Dere har sammen podcasten Velkledd, som også er titelen på boka dere er ute med nå. Jeg kom på, i det dere satt dere ned her sammen med meg og sånn, at fredagen er jo gjerne sånn, enten er det casual Friday, eller så er det noen som klær seg litt opp. Det ser ut som dere på en måte har landet i hvert deres hjørne her.
2: Altså, på jobb så har jeg innført noe som heter Suit Up Friday. Jeg får journalister til å bære slipset, om ikke annet. Godt inspirert av Andreas her. Men dette er jo veldig klassisk for hvordan vi møter oss. Jeg har da blitt kjent med Andreas ved at jeg har ønsket å lære å kle meg bedre. Og så er det Andreas som ender opp i jeans, sneakers og en fin genser. Men det er han som ser best ut, selv om jeg sitter i dress og slips.
1: Ja, det er veldig snilt da. Men det er morgenrushet tar en, og så har jeg jo 2 garderober, ikke sant? Jeg har 1 hjemme, og den er veldig funksjonibel til det livet jeg lever der, og så kommer jeg på jobb, og da kan jeg ta på meg finstasen med skjorte og slips og dress.
2: Mm. 2 garderober, sa du nå. Altså en vanlig casual, litt rolig en hjemme, og så, men du skifter når du kommer til jobb, og da har du dress på dress på dress, skjorte på skjorte, 100 slips, sko, hengende på rekkerad, og så velger du ut derfra?
1: Ja, ikke så mange da. Jeg har kanskje 2 dresser, jeg har 4 jakker, altså blesere, jeg har en god håndfull bukser og en god håndfull skjorter. Men ja, da kan jeg velge for øverste hylle, ikke sant? For det er sånn, det daglige livet tar en, ikke sant? Man har kanskje barn, og man skal ut, og det skal sykles på jobb og alt det der, ikke sant? Og det å sykle på jobb i dress, da ødelegger du dressen. Det er jo ganske åpenbart. Så vi må kle oss sånn at vi kan faktisk fungere i hverdagen. Og da er det veldig fint å ha den garderoben og komme på jobb da, og da kunne ta på disse fine plaggene, og føle meg flott og ta imot kunder, ikke sant, som jeg jo gjør i butikken.
2: Ja, for du har jo en butikk der du selger dine egen designede klær, det må sies. Og så skulle det kommer vi tilbake til, for jeg skulle tro at en mann som deg hadde 100 dresser, men det har du altså ikke. Det der med å ikke trenge så mye for å kunne se velkledd ut, det høres jo ut som et magisk tips. Som sagt, vi kommer tilbake til det, men karer, hvordan står det til med den norske herren og klesvalg og slike ting, synes dere?
3: Det er jo et ord som har gått igjen i vårt arbeid med boken, og det er jo komfort. Vi ser jo at vi trekkes mot det komfortable. Det er ingenting som er så behagelig som å ha på seg klær som ikke strammer, ikke presser rundt livet. Og sånn har vi hatt en stund, ikke sant? Da er det vanskelig å gå tilbake til den litt mer pene buksen som kanskje sitter litt strammere rundt livet, som gir et uttrykk som gjør at man slapper bedre av, ikke sant?
2: Så vi er for slappe, er det du sier?
3: Jeg vil ikke si at vi er for slappe, men vi er blitt for glad i å ha det for komfortabelt.
2: Okay. Ja, jeg skjønner.
0: Er du enig, Andreas?
1: Ja, altså dette er et veldig interessant fenomen egentlig, fordi da vi gjorde research til boken, så er det jo åpenbart mye kleshistorier man skal konsumere. Og det viser seg at bekledningen, i hvert fall herrebekledningen, har jo vært, hva skal man si, utviklingen har vært drevet av sport og komfort. Ikke sant? Men sport på 1800-tallet, det var jo ridning og jakt. Og da kledde man selvfølgelig også veldig fasjonabelt, veldig fint, ikke sant? Men denne underliggende driveren av sport og komfort har jo vært der i nå gode 200 år. Så det at vi fremdeles lar oss inspirere eller påvirke av sport og komfort er ikke egentlig en ny greie. Men nå har jo vi, ikke sant, vi har fått inn plastklær og stretch og det eller stan i alt, så det har jo på en måte bare spredt seg til alle plagg, ikke sant? Du får skjorter med mye stretch, du kan jo du får bukser i stretch, altså alt skal bare bli i det, og det tror jeg. Da begynner vi egentlig å ødelegge litt disse klassiske, fine plaggene, som er gode nok i seg selv.
0: Men interessant at du nevner det med sport og idrett, da, og tar det inn i et sånn historisk betraktning. Fordi neste spørsmål er, hvem er liksom forbildene för norske herrer idag när det kommer till det var välkänt och då tänker jag för exempel på Haaland med en gång alltså idrottsgutta fotbollgutta och sånt. Vad tänkte du om det Johannes? Är de våra förebilder idag?
3: Det är ju helt klart de som pryder flest forsider och får väldigt mycket uppmärksamhet. Det är ju en idrottsnation vi är en del av. Det är det ju klart de som många låter sig inspirera av och inte minst de unga Haaland är väl det namnet som går igen på flest barneskolor och som folk flest har da også naturlig nok lyst til å etterligne, og vi ser jo hvilke bukser og plagg han går i. Det er jo veldig dyre merkeklær, men det er jo joggedress, for å være helt ærlig.
4: Ja, er det ikke pysj? Gucci pysj til 40 000 kroner og joggedress? Ja, ja. Det må jo gjøre vondt I hjertene deres når dere ser på det.
1: Det er klart det er smertefullt, det er det. Altså, men jeg skjønner ikke, det går jo bare nedover, men skal vi bare gå rundt I sånn pysj og bare sånn gli rundt da, som en sånn evig suppe, altså, hvor liksom strukturen? Vi må ha noe struktur I samfunnet for at vi skal på en måte kunne samhandle og få gjort noe.
4: Men det høres ikke dette litt sånn gammeldags ut? Er det, ønsker du deg tilbake I tid der vi menn gikk da I dresser hver dag, og er det litt sånn gammeldags syn på ting du har der, Andreas?
1: Det tror jeg veldig mange vil si at det ja. Men jeg velger å si at nei, det det ikke. Men vi må tenke, vi må finne ut hva retningen fremover?
4: Ja.
1: Ikke sant? Jeg tror hvis vi bare slapper helt av og alt bare glir ut, og det gjør man det I jobb, altså ikke sant? Om man driver business, så sklir du helt ut, og så går det jo dårlig.
4: Ja.
1: Vi må være bevisst I hvor vi skal,
4: ja.
1: Og hvor skal vi som samfunn, hvor skal vi som individer?
4: Ja, ja.
1: Og vi ikke bevisst, så tror jeg vi kan være veldig galt av sted. Ikke? Vi trenger å gjøre det veldig dramatisk, men vi må I hvert fall være bevisst.
0: Ja. Ja. Men Johannes, det sånn at hvis jeg setter lytter her nå og tenker at, ja, men vel litt den komfortable veien som du snakker om, fordi man har en mage som buler litt, noen føler at de har for korte bein, eller altså, har du tips som 90 minutter kan få, der man kan på en måte kle seg velkledd uten å på en måte føle at alt strammer og blir for tydelig både her og der?
3: Altså, der ville jeg tenkt at man kan finne god hjelp I målsøm. Jeg tror jo veldig mange da går fra den komfortable, kall det joggedressen, og så skal de over til noe som litt mer struktur. Man skal et litt mer tydelig sted I klesveien. Mm. Det å da få en dressbukse som ikke stram I livet, men som faktisk passer, men som likevel har den tydelige strukturen, det en vei å gå, for går du da I en butikk veldig mye ferdig sydd, det jo ikke sikkert det passer kroppen din så godt. Mm. Og da gjelder det å få de klassiske plaggene, men med et riktig passform.
4: Men da kan man jo også begynne å snakke om pris, ikke sant? For målsum vil jo da være dyrere enn å gå og finne seg en dress som henger på stativet, vil jeg tro.
3: Jo, men da det klart, hvis du da har brukt tregangeren på et målsydd plagg, ja. Så vil jo du også ta vare på det plagget mye lenger. Det vil vare mye lenger enn den ferdigsydd dressen som kanskje av mye dårligere kvalitet. Ja. Det jo også et spørsmål. Kvalitet, det har vi jo snakket mye om med arbeid. Med boken. Mm. Det jo ingenting som så god kvalitet som plast. Det varer jo I 100 år ja. Og mer. Men et plagg som du har lagt arbeid, tid og penger I, ja. Det vil vare lenger.
4: Det vil vare, og det veldig, veldig viktig å huske. Du som hører på, hvis du har noen spørsmål til gutta her, Johannes og Andreas, så det bare å sende en melding I appen NRK Radio. Dere blir sittende en god stund til.

0: Ja, Rakel.
1: Rakel som sa det motsatte det vi håper dagens gjester skal si. La meg gå. Dere blir der en stund til Andreas Fet og Johannes Slettedal fra podcasten Velkledd, også ute med bok. Bare for å ta noen drypp fra det som skjer blant lytterne når vi snakker om herreklær. Vibeke skriver, så interessante gjester hjemme hos oss, så vi lager klesregler. Ingen voksne har joggebukse. Vi har turbukse som vi bruker til koseklær, og eldste sønn prøvde en gang å dra på senter med joggebukse og ble sendt opp på rommet sitt. Men beskjed om at sånn kan man ikke vises ute blant folk. Og da spør hun, har dere noen klær dere aldri ville gått i?
2: Altså, jeg må jo, jeg møter meg jo selv i døren etter å ha blitt kjent med Andreas, så altså, jeg har jo aldri likt joggebukse, ikke sant? Jeg sitter ofte i sofaen hjemme med skjorte og jeans, selv fredagskvelden. Det er liksom ikke mer komfortabelt enn det, selv om kanskje min makker her vil tenke at det er ganske komfortabelt. Men da jeg var liten, så hadde jeg en gråbukse som jeg aldri ville gi slipp på. Altså, jeg kalte det bare gråbukse, men det var jo da en joggebukse. Den sto jeg på barrikadene for å også ha på meg i mormor sin 80-årsdag. Og da ble jeg tatt på rommet av mine to onkler og sa dette her går ikke, og så ble det en pennbuks i sted.
0: Ja. Det er en som lurer på om dere noen gang sitter i sofaen i bokseren og ser på TV. Skjer det, Andreas?
2: Nei, det skjer ikke.
1: Jeg tar en melding fra Rune her, som skriver at dette er et flott tema. En hjelpsom dressforhandler berget meg for mange år siden i virvar av pene antrekk og sa, som ung kan du kle deg i nærmest hva som helst av farger. Jo eldre du er, jo mer klassisk er det lurt å velge. Er det en retning dere kan støtte?
3: Ja, altså, jeg tror jo eldre du blir, så blir man jo litt grå i håret med tiden da. Og da er det jo lurt å unngå en grå dress som har samme tone som håret, for da blir man bare veldig grå. Mm. Så det er det eneste tipset jeg har mot til alderdommen.
0: Du, vi snakket litt her mens vi hørte Rakel om det å gå til skredderen, som også kan kanskje høres litt råflott ut, men også en måte å kunne kanskje spare noe penger på, med tanke på å få ordnet klær som kanskje har gått ut på dato. Jeg har arvet et par flotte frakker av fatteren, som er ikke nok fra, de er fra 80-tallet, og de er nydelige, men de har jo en form som ikke ter seg i dag, vil jeg si. Og da kan man jo gå til skredderen og få ordnet opp litt, Andreas.
3: Ja, man kan det. Ja. Det er jo, altså det, man kan ikke gjøre alt, men man kan gjøre veldig mye for å endre på det plagget, sånn at det passer. Ja. Og det å ta i bruk skredderen til egentlig veldig mange forskjellige plagg, bare for å få det til å sitte bedre, er en kjempegod ting, som jeg håper vi tar tilbake igjen. Vi har jo hatt en skredderkultur også i Norge, hvor vi hadde skredder som sydde nye plagg, og dette var mye mer vanlig, og så kom jo da fast fashion og ferdig som inn for fullt, og så har jo det skredderne lidd av det, og det er blitt veldig redusert. Nå tror jeg de kommer litt tilbake igjen. Jeg ser flere som på en måte har lyst til å studere det, lyst til å jobbe med det, men også gjør det og jobber med det og tilbyr den tjenesten. Kjempelurt å bruke de, og jeg tror det er mye bedre enn at vi skal prøve å finne de mest optimale løsningene eller gå rundt sånn halvveis. Bare gå til en god skredder, skape et forhold der og få ting reparert, ikke minst, men også endret på.
0: Men hvor ofte kommer folk inn til deg og skal få ordne opp en dress de har arvet av fatteren, for eksempel?
3: Det skjer ganske regelmessig. Ja, ja. For flere unge som for eksempel skal gifte seg da, og så har de arvet av en smoking av sin bestefar eller far, og sånn, og så må den justeres og fiksle på. Og det er en utrolig fin ting, ikke sant? Da har du plagg som har gått i en generasjon. Den historien kan man ikke kjøpe, og jeg synes at det hele magien med sånne klær som man arver og også man kan kjøpe brukt, det er en historie der, en patinering som det ikke er mulig å kjøpe, og der ligger magien.
2: Og dette her gjelder jo også i plagget hvis man går for målesøm. Du har tiltro til deg selv at du skal holde formen i de neste 10-20 årene, men hvis du da er litt sånn ser inn i fremtiden og legger inn 10-20, kanskje ikke så mye, men i hvert fall 10-15 centimeter med stoff, hvertfall i buksen da, så er den buksen mulig å endre. Du kan beholde den veldig mye lenger, og hvis det skulle være et hull i en lomme, så la jo det seg endre og sy på et nytt lommestoff, for eksempel.
3: Ikke sånn, man kan gjøre det, man kan reparere det. Har man litt gode stoff for utgangspunktet, som har litt tykkelse og litt guts, så la det seg endre og reparere veldig fint. Ikke sant, det er en greie. Det er veldig mange tynne og flimsete stoffer ute og går nå, som bare sånn, det kan ikke bli bra det.
2: Andreas vet jo hva han driver med, holder på med, for å si det sånn. Han bestilte bunad her for et par år siden, og har da bestilt et ekstra stoff som kan sy opp en ny bukse I med akkurat samme stoffkvaliteten som jakken hvis buksen skulle bli utslitt.
3: Ja, og det jo godt mulig.
1: Altså, klarer du å ta denne praten og både på en måte få inn I sin gjenbruk og det å slå et slag for et håndverksyrke, det viktig det også. Hvis man ser på den tiden vi I akkurat nå, Johannes, altså for meg liksom vakuum mellom sommer- og julebordsesongen. Hva bør man kle seg i oktober-november, synes du? Hva det folk gjør?
2: Altså hvis man der at man har en eller to jeans, så vil jeg jo kanskje gå til anskaffelse av en litt sånn tjukk, god flanellsbukse. Den jo veldig varm. Flanell jo klart veldig bløtt. Det ikke det mest slitesterke stoffet, men går du I en flanell som ganske tykk, så det bukse som du vil ha lenge. Eller så det jo de gode ullkvaliteten også på overkroppen. Vi ser jo at vester, sleeveless cardigans, som det heter, I din butikk I hvert fall mer populær, og også en cardigan tjukke god cardigan som kanskje var forbundet med bestefedre for mange unge men nå ser vi også at de unge omfavner det, meg selv inkludert
0: kordbukser deilig å ha på seg, ikke det?
3: Jo, veldig slitsterkt. Absolutt, det en god investering. Du må bare ha god vidde, og pass om det kjempeviktig.
0: Ja. Farger på høsten sier seg kanskje selv, men det noe vi bør være spesielt oppmerksomme på hvis vi skal gå inn I en butikk og anskaffe oss noe?
3: Nei, men jeg tror det lurt å, eller kanskje man bør tenke litt farge. Ja. For det mye mørkebrunt, og mørkegrønt, og mørkeblått, ikke sant? Men det veldig fint å få på noe litt lysere farger, som bare som enkelt som en lysere blå. Ja. En lilla lavendel går kjempefint inn til blått. Ekru og disse off-white-sjateringene. Det lysner liksom opp hverdagen og den mørke tiden vi går inn I.
1: Ja. Ser Øystein her, han en sånn strategi om at han aldri går ut og leter spesifikt etter klær, men så har han liksom en håndfull butikker, skriver han her, som man går innom, både hjemme og I Norge da, og på reise. Sjekk om de gjør noe kult på salg, og elsker da å kjøpe kostbare klær, men han betaler aldri full pris, skriver han her et eksempel for noen år siden. Sykt lekker dress, nedsatt fra 12.000 til 1.800. Og får ofte kommentarer at han velkledd, og det vel det kanskje han vil høre. Han må like å få skryt for klesstilen sin.
2: Ja, det jo komplimenger som driver oss, ikke det? Jo, nei, vi skal ikke si det, men...
3: Det veldig kjekt å få, da.
2: Men det hvert fall det du må være klar over når du også begynner å kle deg litt opp I jakten på å bli velkledd, jo disse spørsmålene. For den kretsen du har rundt deg, da snakker jeg ikke om de som I familien hjemme, men kolleger for eksempel, vil du da legge merke til at, ok, her det et stilskifte på gang, her det noen som åpenbart har tatt steget litt på siden av det som vanligvis den retningen man går for. Og da det å tørre å stå I de spørsmålene som vil komme, ikke sant? Hva skal du I dag? Hva anledningen her? Mm. Nei, det ikke sant? Da må du, det har vi forsket litt på da. Hva et godt comeback på de som legger merke til og kommenterer klærne dine? Ja. Vet ikke om vi har et helt tydelig svar der, men det jo bare å stå I det.
0: Stå i det. Ja. Så har vi da bare kjapt her, Torstein, som opplever noe vi alle menn opplever stadigvæk. Vi skal I et selskap og spør henne hva jeg skal ta på meg. Ja, det må du klare selv, sier hun. Hvis så går man da I selskapet, klær seg så godt man kan for å gå I selskapet, da kommer fra henne, skal du gå I det der? Konklusjon, la hun bestemme, kanskje, vet du, Sørne?
3: Nei, for all del. Nei, ha egne meninger. Bra. Stå opp for deg selv. Ja, men det ikke sant, dette jo tilbake til hva skal vi gå kledd I? Vi har på en måte mistet den felles forståelsen av hvordan man klær seg I de forskjellige anledningene og situasjonene. Mm. Og det jo bare mye enklere når vi alle sammen vet det. Så klær på mye det samme, altså helt likt som språk, ikke sant? Vi må ha et felles språk, og da forstår vi hverandre. Når jeg sier et ord, så vet du hva jeg mener. Akkurat det samme med klær. Sånn at når jeg inviterer til det, eller vi skal ut og gjøre et eller annet, om det spise middag eller gå på teater, eller hva det ender, så har vi en felles forståelse av hvordan vi skal gå kledd. Og det gjør jo egentlig bare livet så mye enklere. Du slipper å lure, du slipper å ta på deg de feile tingene, eller stille opp og føle deg veldig ukomfortabel. Ikke sant? Så jeg tror vi må det hadde vært veldig gøy hvis vi hadde klart å komme litt tilbake til der hvor dette skaper dette felleslaget, dette felles grunnlaget som gjør egentlig livet så mye lettere.
1: Ja. Dere har fått en utfordring mens dere har vært gjester I 9-timen I dag, og det var et spørsmål som lyder som følger. Har dere en norsk artist som dere synes velkledd og kul? Så får vi se om vi lander rent musikalsk eller bare på klær.
2: Altså det er jo blitt flere og flere å velge mellom. Vi har jo blitt kjent med Ramón blant andre. Jeg gikk jo fra å aldri bruke slips til å nå bruke slips flere ganger i uken. Takk, Andreas. Ramón har jo også omfavnet slipset i en låt. Skjort og slips tror jeg den heter. Den synes jeg veldig funky og kul. Han jo også veldig hyggelig. I tillegg så har vi jo ja, Karpe for eksempel.
3: Ja, Karpe har jo en sinnssykt kul klestil. Altså det er jo bare så rått å se hva de gutta der tar på seg. Både privaten og på scenen. Altså de er så gjennomført og nytenkende. Og det bare går så i ett med musikken deres også, synes jeg, uten at jeg er noe særlig sånn dypt inn i musikkverden. Men de kule. Men også, jeg synes også Sondre Lerche har en veldig inspirerende stil som sånn whimsical, men veldig grounded, gode ting, sånn fransk work, og helt nydelig også.
1: Det må bli et eget program en dag. Ja, det er
0: Andreas Fett, Johannes Slettedal, boka heter Velkledd, en stilguide for menn. Tusen takk for besøket. Vi går til Ramón, skjorte og slips.

0: Norges mest velkledde artist Ramón her i Nitvin. Vi måtte bare holde dere igjen her, Andreas og Johannes. Vi startet sendingen med å si at ikke rens dressen. Dere har noen andre tips, og Toril skriver: hva gjør man i stedet?
1: Ja, det man gjør er flekkfjerning, lokal flekkfjerning med sitronsåpe. Kjøp den på Skum, ta den på flekken, og så skyll den ut med vann. Skyll godt ut med vann. Det funker i 90% av tilfellene. Og det som oftest får oss til å rense dressen er at buksene er krøllete. Så bare press buksen, få de presset.
2: Ja, det er ikke bare enn det. Og hvorfor skal man ikke, superkjapt her, hvorfor skal man ikke rense dressen?
1: Fordi da hiver du dressen inn i en stor trommel med masse kjemikalier, og det føler du sitter igjen i stoffet, og det ødelegger ullen som dressen er laget av.
2: Ok, greit. Det var godt vi fikk svar på. Tusen takk. Nå kan dere gå.
3: Dette er 9-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Steinar Albrigtsen der, She Belongs to the Rain. Husker han fortalte en historien apropos klær, da han skulle møte en av hans største cowboyhelter gjennom alle tider, Knut. Vi hadde jo Steinar I studio for noen måneder siden, hvor han hadde kledd seg opp I masse cowboyklær, fordi jeg tenkte at det var det han skulle ha på seg.
1: Frynse og greier.
0: Ja, full folk, hatt og boots og alt mulig. Og så møtte han, han der helten sin, og han gikk bare I en boblejakke og lue. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå, men ellers regner Steinar Albrigtsen som en av Norges velkledde artister, så Sivert Høyen ble selvfølgelig nevnt av en lytter her. Her fire kjekke herremenn, kanskje aller best musikalsk for nyhetene det her, The Beatles med en alldeles, ja, nesten alt de har gjort jo alldeles. Så,
0: 100% av alt de har gjort alldeles.

0: Da er klokka 10, du hører NRK P1, og i nyhetene Tone Nordahl er priser og renter tema.
1: Prisene her i landet har økt med 3,4% det siste året. Og det kan faktisk bidra til renteøkninger. Det er konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la frem i dag som viser dette. Denne indeksen sier jo noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned i pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Og seniorstrateg Dane Sekov i Sparebank 1 Markets sier det kan bli renteøkninger fremover etter dette.
2: For første gang siden valget forrige måned.
1: Ja, skal vi se, da har vi litt tøys med lyden der. Vi skal se om vi kan klare å få den lyden på. Her, hvis jeg bare skal trykke og skru litt grann. Der, tenker jeg.
3: Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3 til 2% i løpet av 2029, det er jo tre år fra nå,

0: på en måte skrekkescenario, men ting kan gå, selvfølgelig også gå bedre.
1: Klokka 11 i dag blir kjent hvem som får Nobels fredspris, men i forkant det flere som har spekulert på hvem det kan bli. Hvert år lager Institutt for fredsforskning en liste med favoritter til hvem som kan få Nobelprisen. En mulighet at prisen går til arbeid for å beskytte barn i krig. Det sier fungerende direktør ved fredsforskningsinstituttet Håkon Gjerløv.
2: Vi tror at det særlig to ting som komiteen i år med hell kan rette lyset mot. Det humanitær innsats, fordi det så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det internasjonalt samarbeid. Og da i den første tonen der, humanitær innsats, så det jo sånn at krigshandlinger mot barn jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn i krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris i år.
1: Og hvem som får prisen får du vite direkte her i NRK P1 om en time, hvis teknikken altså med oss. I dag siste dag med hoffsorg i Norge, en måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorg en fastsatt sørgeperiode ved et kongelig hoff etter dødsfall i kongefamilien eller andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd og Stortingets høytidelige åpning. Nå blir det offisielle programmet ved kongehuset gradvis tatt opp igjen. Nå fortsetter nitimen her i P1, og skal vi si både med offisielt og uoffisielt program?
3: Ja, jeg kom på, Tone, at siden du nevner Nobels fredspris, så jo 9 timer litt kortere i dag. 1 minutt kortere enn vanlig.
1: Det stemmer, for da skal vi ha tid til å få alt på plass.
4: Nettopp.
5: Ja. Herlig.
6: Dette nitimen. Med Knut Folkestad og Sean Henrik Matheson på NRK P1.

0: Narada, Michael Walden der, blant annet Patty Austin på gjestevokal Gimme, gimme, gimme, jeg gikk rundt I gangene på skolen som du gjorde på den tiden, Knut, og sang Gummi, gummi, gummi
1: Ja, ja, apropos det å gå rundt I gangene, siden det nu fredag og du bidrar til fredagsstemning på den måten der så tar jeg en fredagsvits
0: ja, ja,
1: Hva det som går og går og aldri kommer til døra?
0: Ja, det jo klokka
1: Nei, det Carl Bushby Han går og går og går Ok, han kommer til døra Han ja. Snart hjemme hos sin mor Mora har rukket å bli 76 år gammel Hun har I 28 år Wow. Ventet på sin sønn og planlagt hva hun skal si når han kommer hjem
0: wow.
1: og det hun skal si ja. Til Carl Bushby hva slags tid det her å komme hjem på?
0: Men nå, dette jo en fyr du hang deg opp I dette her du dundret gjennom Aftenposten I går og leste om dette her
1: Ja, altså det var såpass interessant dette møtet med Carl Bushby at det klikket meg helt inn til originalsaken fra BBC der de skriver for så vidt det samme som Aftenposten så fint refererer til Carl Bushby som I 1998 la ut på reise lurt meg å starte helt ned på sydspissen av Chile og skal gå hele veien hjem. Jeg har gått 58 000 kilometer og på vei da til England for første gang på 28 år. Det som interessant, det har vært pandemi selvfølgelig, det har vært krig, det jo et evig byråkrati, selvfølgelig når du ute og går. Og flere plasser som måtte ha svømt I stedet for å gå I land, fordi for eksempel russiske myndigheter eller andre ville sagt, nei, du får ikke lov til å komme I land her, så da må man kanskje svømme I såkalt internasjonalt farvann da, kryssberingsstedet for eksempel, det Kaspiske hav. Nå har han svømt over den engelske kanal. Og der synes det brittiske myndigheter var litt smålig, for det finnes en teknisk tunnel. Der han har spurt og søkt, kan jeg få lov til å gå den tekniske tunnelen deres?
0: Det altså, nå det kabler, Eurostar-toget fra til Paris, eller noe, ikke sant?
1: Fordi jeg har gått 58 tusen kilometer og har hatt det som konsept av å gå og gå og gå og gå kan jeg få gå I den tekniske tunnelen? Nei,
0: det var dårlig
1: ok, men tenk Carl Bushby S5 over den engelske kanalen I stedet. Ja, vet du, det var noe av det sykeste jeg har lest av den type folk som bare ute og går.
0: Ja. Må jeg si, jeg lurer alltid på hvorfor går han?
1: Ja, det svarer dessverre saken ikke på. Til og med ikke BBC, mulig at de hadde en sak for 28 år siden. Why are you walking away from us?
0: Why are you walking away?
1: Carl Bushby. Now I need to get my head shaped. Her et eller annet, han har sikkert et eller annet, det har vi alle, noe vi røm ifra, eller ønsker vi kunne rømt ifra, men
0: jeg sier jo, det jo ikke sikkert at han rømte fra noen ting, men jeg tenker alltid på det, og så tenker jeg alltid, hva det du forsaker nå? Hva det du går glipp av? Du litt selvopptatt som bare skal gå og tenke på deg selv, være up in your shaped head, all alone? Litt sånne type ting, tenker jeg, men jeg vet ikke.
1: Tror du den pointen han skal ta når han kommer tilbake ved puben på å gjøre noe ingen kjenner han igjen?
0: Den blir god, den.

0: La Locket der, hva om det finnes noe mer. Det veldig lett å gjøre alle låter eller sanger vi spiller her til apropos låter. Det så fort gjort, og plutselig så passer alt man snakker om og hører på.
1: Spent på overgangen til Chris Holsten og Wish I Never Met You.
0: Jeg så ikke at den lå der akkurat nå, men vi får se hvordan vi klarer den omgangen. Jeg føler at du skal ta det ansvaret når vi kommer så langt.
1: Alright, men nå om det finnes noe mer da.
0: Ja, og det, det handler om skilpadder, havskilpadder, og det, nå finnes det flere skilpadder, havskilpadder.
1: Hva om det finnes noe fler? Hva om det finnes noe fler?
0: Havskilpadder, havskilpadder. Der har vi den jo helt inne. Jeg elsker å lese gode nyheter, og det har vi gjort nå, du og jeg, Knut, på NRK.no i dag, så forteller de om at ting har snudd for havskilpadden. Den på vei tilbake. Er ikke det koselig? Det et dyr jeg har vært veldig engstelig for, for jeg synes de så fantastisk fine å se på.
1: Jeg har hatt noen skumle møter med skilpadda selv, logget på en luftmadrass og padlet for meg selv, og plutselig så det altså skilpadde, det må jo være havskilpadde da,
2: ja.
1: Som vel som 30 centimeter fra skuldra di.
2: Er det sant? Lagde den lyd også?
1: Jeg skvatt altså så voldsomt. Jeg tror den skvatt like mye som jeg. Men også at Morten Ramm har lagt ut en video av han møtte også en skilpadde.
2: Er det sant?
1: Der man driver og aner fred og ingen fare. Så det har funtes også før, men nå viser jo denne saken på NRK.no at hvis man gjør de rette tingene, tar vare på naturen og tar noen grep, så klarer man å unngå at leveområdet blir ødelagt etter vi opplever overhøsting og forurensning og klimaendring.
0: Det er altså så hyggelig. De altså på vei tilbake. Det samme saken forteller at ville tigre har økt med over...
1: Hva om det finnes noe flere?
0: Ville tigre. Den da økt med 70%.
1: Hva om det finnes noe flere?
0: Makrellstørje. Også back in business. Hva om det finnes noe flere? Hva om det finnes noe flere?
1: Sørafrikanske elefanter.
0: Det gjør det også. Det ikke helt awesome.
1: Det ikke helt svart.
0: Eneste med, da vi gikk løs på dette her og fant ut at havskilpaddene tilbake, så søkte jeg umiddelbart opp en myte jeg har trodd på helt fram til nå, som skuffer meg litt at det ikke sann, og det at havskilpadder spiser maneter med et slags virkestoff i som gjør at de blir pissesteine, altså høye som fjell.
1: Har
0: du ikke hørt om det? Nei, det har jeg hørt om, og jeg synes at det har vært veldig morsomt å tenke på at de svømmer rundt der og er svært beruset. Men det visst bare en myte, og det ikke sant.
1: Altså, og den skilpadde som skremte meg, han, for det var en han gikk på syre.

0: du.
1: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå i NRK TV. Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathieson på NRK P1.

0: Ingeborg Bratland i 9-timen, fin musikk det. Vi har masse fin musikk på gang. Problemet er bare for oss som er involvert i å lage programmet at vi vet ikke hvor fin musikken er, for det er konkurransemoment knyttet til, til det temaet i dag.
1: Låtkampen er rett rundt hjørnet, det er bare å gå inn i appen NRK Radio, så kan du stemme på din favorittlåt. Knut har tatt med, det er, i dag handler det om coverlåter, den beste coverlåten vi kan finne.
0: Ja, for det har vært et sånt cover-tema denne uka i 9-timen, ja. Sivert Høie var inne og snakket om The Rest of Sivert Høie, spilte sin nydelige Brian Ferry-tolkning. Vi har snakket og spilt også flere Metallica-cover-versjoner av Nothing Else Matters. Så det ble tema i dag. I den anledning, gå inn da i appen NRK Radio. Når først er i den veiva der, ta nå og lag den NRK-bruker. Nå alle mot en i gang. Det er så mange fordeler med å ha en egen bruker i NRK-systemet. Så gjør det mens du forbereder deg til låtkamp.
1: Ja, fort gjort. I leave it on a bad note. Start another screaming match. Bring all of our issues back to life. Going down a bad road. When you got somewhere else to be.

0: home.
1: Julie Bergan, nytt.
2: Godt tips som du akkurat har merket til, Sean, i forhold til at nå skal folk bruke appen NRK Radio til å stemme på låtkamp. André har brukt sin stemme på en måte til å sende melding først. Ja. Øyvind burde få lov til å være med på låtkamp en gang. Vår utegående reporter, lang vei akkurat i dag fra Kristiansand til låtkamp, men vi noterer oss det. Men vi har jo på alle måter en sterk kandidat som ikke er så ofte innom. Vår vaktsjef.
1: Senior hockey-korrespondent også.
3: Det er riktig, i den rekkefølgen. Altså, først og fremst vakter. Men det er veldig hyggelig. Jeg stiller jo opp igjen når jeg blir spurt, siden jeg er på jobb hver eneste dag.
2: Og du har også gjort det skarpt. Ja. Tidligere har du vært med i låtkamp, Sten.
3: Jeg har det. Jeg har det.
1: Vi skal ha låtkamp. Tema er coverlåter. Det har vært en del coverprat i løpet av uka her, spesielt mellom deg og Mari, Knut, og for så vidt Marte og Mari, så vi tenkte at vi tar den videre. Dette har vært den vanskeligste oppgaven gjennom hele låtkampens historie, for min del i hvert fall.
3: Ja, det er helt fryktelig.
1: Det er helt fryktelig, som du sier. Så jeg har ikke valgt en låt. Jeg har ikke fått det til. Men heldigvis, jeg lot min 9 år gamle datter få lov til å velge, for jeg måtte bare si stopp. Jeg hadde ikke sjans, så kom jeg på en biltur vi hadde for ikke så lenge siden, etter at vi hadde da hørt på en låt på repeat i en time, så sa jeg, du jenta mi, du vet at dette her er en cover, så måtte jeg forklare en konsept cover, så spilte jeg originalen, som hun også så for så vidt satte pris på, til dels, men denne versjonen her er fortsatt hennes favoritt, Emma Steinbakken.

0: Emma Steinbakken der med Floden. Jeg lot jentungen få lov til å velge Bjørn Eidsvoll selvfølgelig. Ja, ja,
1: ja, Bjørn. Jeg likte også det lille antydningen du hadde til hersketeknikk i bilen, at du vet det er jenta mi. Det er jo jenta di, så da har du lov til å se det. Også antydningen til god musikksmak familiært, vil jeg si. Der har du gjort noe rett.
0: Jeg tenkte ikke på hersketeknikken, det skal jeg ta meg sammen på, for det går jo ikke an. Takk for at du...
1: Må jeg si jenta av ditt
0: jenta? Ja, det er jenta mi. Ja, sånn ja, for det er jo jenta mi. Ja, nå skjønner jeg hva du mente. Øystein, jeg vet at du også hadde en umulig oppgave, men du har
2: jo også... Da jeg ble spurt da, om å steppe inn, for bare så jeg har sagt, jeg skal ikke være programleder i helgen, men det her er bare for å fylle inn sånn at det blir faktisk en duell.
0: Ja, bra, tar jeg større om jeg skal henge her. Ja,
2: det er riktig. Da jeg ble spurt, og vi fant ut at det skulle være coverlåter, så sa jo Knut Folkestad, nebbete som han er, da blir jo garantert noe vaselina. Men, for de har jo et par.
1: Et par.
2: Men nei da, jeg har gått langt, langt i en annen retning enn vaselina. Jeg har gått for... Viggo Sandvik solo. Så nå blir det fredagsstemning med påstått utroskap på dokka og fisketur som ikke blir noe av. Kjør vinnerlåta.

0: Ah, det er nydelig fishing i Valdres der. Ja, herlig.
1: Og saker fra Løytens brenneri. Og det var vel Pat Boone som sang denne Speedy Gonzales i 1961-62. Lurer på om, ja. Nei, så vær så god, stem på denne.
2: Sterke kandidater, og vanskeligere skal det bli for deg som hører på 9-timen og som skal ta det endelige valget. Jeg kom inn i en slags oversikt på internettet over låter som folk ikke vet er coverlåter, og jeg ble like overrasket som tydeligvis mange andre folk, for den låten her er jo en fantastisk låt per se. Jeg har dratt med bittelitt grann av originalen faktisk, før vi hører at det braker løs. Originalen kommer fra det totalt ukjente bandet I-10, men bedre kjent i versjonen som kommer etter noen få sekunder her.

0: Yes.
1: Oi, er det dette? Er det coverlåt?
2: Hva i alle? Men i alle.
1: Jeg har hørt gjennom masse andre låter fra i10, og det var masse drit. Men denne skrev de tidlig 80-tall, og Heart har foredlet den til yes. Du sa vinnerlåta om Viggo Sandvik, men kan bli hardt.
2: Ja, det blir tøft. Ingen slår Vesla og Emma Steinbakken og Floden. Det ifølge vår produsent Olav veldig, veldig jevnt. Jeg har ikke vært inne og sjekket, så du som hører på kan fortsatt avgjøre. Så gå inn i NRK-appen og stem på den låta du synes best. Nå skal vi høre Sienna Spyro her, som har gjort jobben du som hører på NRK-appen. Nei, hva heter den igjen? NRK
3: Radio-appen?
2: Radio-appen, ja. Ja, sånn var det.
1: Jeg kaller bare NRK-appen.

0: igjen eneste ting igjen. Det nok noe annet enn fisking du driver med. Ja, naboen hadde sett deg på Gammelhansen på Fagnes, og du hadde elget deg inn på damen din.
1: Åh, sterk om det at jeg fikk lyst til å høre den. Og Eivind er på Bøverbu, så da ble det selvsagt Henvigo, skriver han. Men jeg ser at Trude Louise skriver hardt, og så har du sånne hjerter bak som er laget på tastaturet med den lille haka og tretallet.
2: Jeg hadde glemt hegiske øynene i den låta der.
1: Men hadde ikke glemt måten å skrive hardt på, og hardt er min kandidat, for lite annet er at Alone faktisk er en coverlåt, og hør på dette da. Det som kommer nå.
3: Det Hege Skøyen.
2: Det helt rått.
1: Det Hege Skøyen på sitt aller, aller beste.
2: Åh, det nydelig. Herregud. Og der
1: nå er klokka.
2: Jeg har ikke fulgt med. Skal vi se hvordan det ligger an her. Og det er... ok. Så det er sånn det skal være. Det er sånn det skal være. Ok, vi har to på nesten delt andreplass, vil jeg si. Det er, ja, jeg er litt leit for Vesla, men hun kom på siste plass med 27% med floden Knut Alone på andreplass. Og med andre ord, der vant vi, Øystein!
3: Ja, det er fantastisk.
2: Ah, fy fader! Årets beste, eller ukas beste cover i hvert fall. Herregud, nydelig. Bra jobba.
4: Fyrs Inge Vellers.
5: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for!
0: Ja. Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk, men
0: Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hår, hva skal
1: jeg tro? Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, denne!
2: Oh, som en lytter skriver her, da jeg tilbake I baksettet på vei til sommer og fiskeferie på Nordvestlandet. Det var noe postens sommerkassett over tidseboken her. Jeg vet ikke, Ronny, hva du tenker når du hører
3: fisken? Ja, jeg er for ung til å ha et forhold til postens sommerkassett, faktisk. Men jeg fikk med meg, for den var over på CD noen år, og det et forhold til at det har vært noe som posten CD-greier. Ja, ja. Men jeg var jo opptatt, kar, av Absolute Music og Mac Music og slike samleobjekt.
4: Hadde du hele reglene, hadde jeg sagt? Altså, du har alle kassettene et annet sett?
3: Ja, alle CD-ene står hjemme hos mamma og pappa fødde, ja. Og hver gang jeg er hjemme, så sier mamma sånn, å, kanskje du skal rydde litt på det, i de kassene dine I denne gangen, og så sier jeg sånn, ja, det rekker ikke.
4: Aldri,
3: det ble aldri. Så jeg har dårlig samvittighet for at det fortsatt står hundrevis av gamle CD-plater I hyllene hjemme hos mamma og pappa, som jeg, på et tidspunkt, skal jeg rydde deg, og jeg kommer til å kaste deg, og så kommer det til å gå ett år, og så sier folk sånn, og nå CD-en tilbake,
4: vet du. Ja, men du, CD-en tilbake, du må aldri kaste dem, og bare for å si det, vi har alle foreldre der vi har masse kasser stående, det en del av greia.
3: Å, godt å høre.
4: Det bare sånn det det ligger I vår natur at vi lagrer ting hos våre foreldre.
3: Ja. Men skal ikke man slutte med det på et tidspunkt?
4: Nei, ja, jeg tror ikke det. Jeg 55 I hvert øyeblikk, så jeg har ikke sluttet med det, så jeg har tenkt å fortsette med det lang tid. Hva med deg, Knut?
2: Nei, jeg var faktisk hentet ned kasser fra eget loft med noen CD-er, og fant tilbake til fenomenet at man brant sine egne CD-er.
4: Oh, what? Ja. Nå trodde du satte fyr på dem, som om du skulle sette fyr på bøker.
3: Å, Gud, ja.
4: Vi ikke I Magaland.
2: Nei, altså, jeg brenner jo bøkene mine, men CD-ene mine, de brenner ikke, men på den måten.
3: Men det må jeg bare si at det også en sånn ting som jeg angrer på. Apropos, det burde jeg tatt vare på. Ja. Fordi det å bare få titte inn I egen musikksmak, på den tiden der jeg brant CD-plater som 16-17-åring.
4: Ja, det magisk. Bare,
3: vet du, og det viktigste, jeg hørte på så mye forskjellig.
4: Ja, men det akkurat det. Jeg har jo akkurat flyttet, og da måtte jeg gå gjennom kassene mine med gamle CD-er. Og det å plukke dem opp og se på dem, holde I dem, ta ut den, hva heter den der lineren inni der.
3: Oh,
4: det var som å være tilbake I 35 år.
2: Ja. Så det må du bare... Denne låta her?
4: Ja, den kan bare I kassa mi.
2: Det kjøpte på kassett I 1986. Ja. Høsten den kom ut. Ja. Fra albumet Slippery When Wet. Og det kan være glatt der ute, så vær forsiktig. Hør alltid på Bon Jovi sine advarsler.
4: Du klar, du, Ronny?
3: Jeg klar, jeg.
4: Ja, det nydelig. Bra.

0: Altså, for ei låt i radioen, Living on a Prayer, dette var Bon Jovi på NRK P1, klokka nå er ett minutt på 11. Jeg heter Ronny, og jeg har altså den store ære og glede av å lede deg gjennom de neste timene her på kanalen. Jeg har ambisjoner om å servere et nydelig lite svinlotteri, ønske låter, jeg vil prate med deg som hører på, og generelt sett prøve alt jeg kan, og lage et best mulig lydspor for din fredag førmiddag, sånn at livet er litt bedre med radioen på enn med radioen av. Det er det eneste målet jeg har. Og så har jeg god musikk å hjelpe meg med. Jeg har U2, Mysterious Ways, kommer snart i radioen din. Det er også Chappell Roan sin nydelige Good Luck, Babe. Men aller først nå på NRK P1, så går klokka mot 11, og det betyr at vi snart skal få vite hvem som får Nobels fredspris, Tone Nordahl.
1: Ja, dørene ved Nobelinstituttet går straks opp. Og bak de solide dørene står leder for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, klar. Og på lappen han holder i hendene så står navnet på årets mottaker av den gjeve prisen. I år er det 125 år siden prisen ble delt ut første gang, og vi skal høre hva han har å si.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillai's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillai became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who

0: as a judge on the High Court in South Africa, the International Criminal Tribunal of Rwanda, and the International Criminal Court. She was the United Nations High Commissioner for Human Rights, and until recently, she chaired the UN Independent International Commission of Inquiry on the occupied Palestinian territory. Today, Navi Pillay is a judge on the International Court of Justice in the case where Myanmar stands accused of genocide. In historic international court cases, she has shown that legal measures can help prevent acts of war and violence. Navi Pillay has also contributed to strengthen the institutions of international law. Her independence, her expertise, and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
1: Det sa altså Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes, og han fortalte oss at det Navi Pillay som får Nobels fredspris for I år. Hun altså en sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper. Utenriksmedarbeider Kari Scheie, hva mer kan du si om årets mottaker av Nobels fredspris?
2: Navi Pillay altså en sørafrikansk dommer og advokat, og hun har jobbet mye med internasjonal rett gjennom flere år. Hun har også vært tilknyttet internasjonale domstoler, hvor man har spesielt sett på krigsforbrytelser og andre ting som har med internasjonal rett å gjøre.
1: Årets mottaker altså ikke nevnt I spekulasjonene på forhånd. Hvordan har Nobelkomiteen jobbet for å komme fram til denne vinneren, tror du?
2: Ja, det blir jo veldig interessant å høre etter hvert. Lederen for Nobelkomiteen står jo nå og forteller mer om årets fredsprisvinner, så det får vi jo vite litt om, men det stemmer det. Hun har ikke vært blant disse navnene som har blitt nevnt opp mot utdelingen av fredsprisen I år, så det blir spennende å lære mer om denne sørafrikanske dommeren og advokaten.
1: Takk, Kari Scheie. Da vet vi altså at det Navi Pillay, sørafrikansk advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper som får Nobels fredspris for I år. Selve prisutdelingen den skjer I Oslo Rådhus 10. desember, altså om 2 måneder. Og som Kari nevnte, det foregår fortsatt nede på Nobelinstituttet hvor Jørgen Vatne Frydnes fortsetter med sin begrunnelse. Vil du høre og se mer om årets Nobelpris, så det sending på NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio. Du kan også lese mer på nettsidene våre nrk.no. Og da, Ronny, det din tur her I NRK P1.
3: Tusen takk, Tone, som holder oss oppdatert på nyhetsfronten utover dagen. Gratulerer til Navi Pillay med fredspris. Og her på NRK P1, gratulerer til deg som hører på. Du skal få et nydelig stykke YouTube I radio nå. Dette Mysterious Ways. God fredag!

To Mysterious Ways, NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Så stas at du med. Det altså da to timer til rådighet jeg har her. Mitt navn Ronny. Jeg har bikket 40. Jeg en lykkelig herre fra Førde i Sogn og Fjordane, som altså har det privilegiet det å ha to timer på radioen, som jeg akter å bruke på best mulig vis. Og best mulig vis, det en blanding av musikk, litt tant og fjas, en konkurranse der du kan vinne nydelig bacon, og så vil jeg prate med deg som hører på. Hvem du der ute som har radioen stående på i dag? Fortell meg hvem du og send det til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og trykk der det står send melding til fredag med Ronny. Og så kan du fyre av en melding der hvis du vil. Dette helt frivillig, men jeg elsker å høre fra deg. Inboxen åpen. Hvem du og hva gjør du i dag mens radioen står på og lager lydsporet til dagen? Det jo det, det jeg lurer på. Hva det dina fredag 9. oktober brukas til? Hva slags planer har du for helga? Hva det som foregår der ute? I hovedstaden i dag, pent vær. Flaks. For i går var det regntungt. Og da fikk jeg testa. Jeg fikk bestemor ga meg nytt regntøy til min 40-årsdag. Som jo var en veldig hyggelig gave og en flott gest. Og det fikk jeg nå prøvd i går, og det var utmerket. Jeg var fin og tørr på innsida. Da jeg kom inn igjen i mitt hus etter en lang tur ute for å hente unger både på skole og i barnehage. Og da tenker jeg sånn, der fikk jeg prøvd det. Og det regntøyet var helt super, så det godt. Man får ikke teste regntøy uten regn. Men nå, det var bra. Det var bra. Så det var supert. Så jeg klar for høsten. Jeg klar for mer regn. Bare gi det til meg akkurat i dag. Har været gitt meg sol. Og det setter jeg veldig pris på. Hvordan det der du Jeg vil høre fra deg. Alright. Skal vi bare gønne på? Inboxen åpen, jeg mottakelig og klar. Lada, jeg kjenner at jeg gira. Jeg gira for fredag. Og jeg gira for å spille deilig musikk. Her Chapel Road for eksempel i radioen. Det en altså nydelig good luck babe i mitt lille fredagsprogram på NRK P1. Velkommen skal du være til fredags

Chapel Rome, du fikk en altså nydelig Good Luck Babe i radioen din på NRK P1, hvor jeg som heter Ronja, altså da ønsker deg hjertelig velkommen. Elin er med oss i dag og skriver hei, Elin her fra Finnkroken i Troms. Her ser vi snøen krype nedover fjellet, kaldt og ekkelt ute med litt sol innimellom. Så du har litt innimellom, ja. Karina er heimekontor, prøver å bli ajour, prøver å komme i mål. Lykke til, Karina. Ragnhild er med og har radioen stående på. De er på hytta i Stugudalen i Trøndelag og ser den første snøen dale ned. Flott i fjellet. God helg, skriver Ragnhild. Ok, så vi har en og annen lytter nå som opplever høstens første snøfall. Gratulerer med det. Det er jo stemningssetter det da. Altså, la det, altså etter desember i fjor, da, i alle fall der jeg befant meg, var det snøløst. Og det, da tar jeg heller litt snø litt før, altså. Bare for å komme i riktig stemning enn å ikke få det. Conny er med og skriver at takk for hyggelig program, så hyggelig. Hun driver med småjobbing inne, som går som en leik. Takk fra Conny. Bare hyggelig å kunne bistå Conny til at småjobbingen inne går som en leik med radioen stående på som lydspor. Kokken Hans, min faste lojale venn, alltid til stades foran radioen setter så pris på. Og han skriver at kokken hører på. Han er akkurat nå utenfor Hammerfest, han er på båt. Det er en del bølger. Slingerduk vær, står det her. Kebab til kvelds og fisk til middag. Siste innspurt før fri. God helg fra kokken Hans. Ingen nevnt, ingen glemt. Tusen takk for meldingen, Hans. Og da er det, altså, det pleier jo alltid å være taco til kvelds, men i dag er det kebab på båten, altså. Så nå skal de heldige tilsette ombord på båten få seg kebab til kvelds. Det liker jeg. Det er bra, sant? Verden forandrer seg. Må bare si, jeg fikk melding fra Leila Anita som skriver «Hallo, Ronja, god sending. Har ikke anledning til å høre på direkte i dag. Kjem sterkere tilbake». Jeg blir så nysgjerrig på hva det er som gjør at hun Leila ikke har tid til å høre på. Men da er det sikkert noe viktig, ikke sant? Da ønsker jeg lykke til med det. Og så kan man jo... Jeg vet ikke om det har noe verdi, men du kan jo høre det programmet når du vil, i appen NRK Radio. Kan høre på utgave sendt for flere år siden hvis du vil. Jeg vet ikke om det har noen funksjon i ettertid, men det finnes. Det er det som er så deilig at man kan høre på gammel radio, hvis man vil det. Silje også med å si heia fra nydelig høstvær i Lofoten. Her skinner sola, og fjelltoppene er dekket med ny snø. Jeg har fri og holder på å male i loftstua. Hilsen fra Silje, hun også med. Som andre ord, mye forskjellig vær, mye forskjellige ting som skjer. Og jeg sier så langt tusen takk til alle som melder seg på og forteller at de er med i inboxen. Og hvis du vil bli en del av inboxen, så er du hjertelig velkommen i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, og så trykker du på send melding til Fredag med Ronny der. Og så får jeg meldingen din rett inn i min inbox, og det synes jeg alltid er koselig.

0: Ja, det er Spice Girls i radioen, vet du. Litt vintage 90-tallet ropte halloi. Det var deilig, det var fint. Hadde den der på CD en gang i tiden, det skal sies. Altså albumet der. Så hyggelig at du hører på det. Fredag den 9. oktober. Og jeg har satt på tråden til deg, Tom-Viggo. God fredag.
1: God fredag, Ronny.
0: Du, vi har jo pratet før om ditt engasjement og din lidenskap for såkalt mountainbike, altså fjell... Kan man oversette det til fjellsykkel, eller blir det bare feil?
1: Nei, det blir helt riktig det. Hold seg langt, ja. langt unna asfalten og kom seg opp i fjellet.
0: Ikke sant. Råkjøring i fri natur.
1: Nydelig. Det er helt tipptopp. Det er deilig.
0: Og jeg forstår det sånn at du har altså nå blitt trukket... Du har vært med på loddtrekning og fått deg... Altså, din, du skriver din egen 50-årsgave har gått i oppfyllelse. Fortell.
1: Ja, skal jeg si, i dag er den 9. og jeg blir 50 år den 27. oktober i denne måneden. Og så har jeg syklet offroad Finnmark 17 ganger, og det på 700 kilometer.
0: Ja.
1: Og så det 4 løp i verden. Et går i Hellas, og et går i Tyrkia, og et går i Marokko, og så går det et på Silk Road i Kyrgyzstan. Mm. Og de får 1400 kilometer, eller opp mot 2000. Og her må du søke for å få plass da.
0: Ja, ja. Så du har søkt?
1: Jeg har søkt, og så er det eksamen under den søknaden. Du får masse spørsmål.
0: Oh, ja.
1: Jeg tror jeg satt i 5 timer på den eksamen.
0: Er det sant? Men er det for å sørge for at ikke hvem som helst som ikke kan sykle så langt plutselig ender opp på løp, eller er det...
1: Ja, det var mye sikkerhetsspørsmål, veldig mye, og grunnen til det er jo fordi at det her er et self-supported race da. Du får, det er ikke noe premie.
0: Nei.
1: Premien er opplevelsen.
0: Ja. Og hva race var det du fikk da etter den lange eksamenen og loddtrekning plass på?
1: Nei, det ble i Marokko i mars 27.
0: I Atlasfjellet, eller?
1: Ja, Atlasfjellene, ja.
0: Men det er jo helt fantastisk, og det er 1400 kilometer?
1: Ja, 1400 kilometer og 30.000 høydemeter.
0: Ikke sant? Det er opp og ned og frem og tilbake. Nei, du værer. Ja. Men er du klar for det da, Tom-Viggo? Går det da?
1: Ja, det her blir nytt. Det her blir helt nytt for meg. For det at normalt sett så er jeg vant til å navigere fra sjekkpunkt til sjekkpunkt, og der får jeg jo husly og stell og nye klær.
0: Ja.
1: Men nå må jeg klare meg selv.
0: Å, dæven. Hvor lang tid anser man å bruke på dette her da, 1400 kilometer?
1: Planen er 7 dager.
0: Da er det hvor lange kvilepauser tar man da?
1: Nei, det bestemmer du jo selv da, så svarer jeg vel minst mulig.
0: Ja!
1: Eller, jeg vet ikke.
0: Men jeg må bare spørre deg, Tom-Viggo, hvorfor vil du dette her da? Hvorfor vil du deg selv så vondt skutte seg?
1: Nei... Nei, det her blir en drøm og en opplevelse uten like det, å koble bort verden i en uke, og så bare nyte det du ser rundt deg, rett og slett.
0: Og så må jeg si at når du har gjennomført og er sleten og sånn, så er jo Marokko også et veldig fint ferieland, for øvrig må jeg forlåte å si.
1: Ja, jeg har jo aldri vært der, og kjæresten, hun har jo allerede boket billettene i ho, og så hun skal feriere litt og ta litt spa og ta hjem til målet når den tid kommer.
0: Ja, jeg tror du sier sånn, hun skal være med og prøve å være som følgebil underveis, men det går selvfølgelig ikke an det. Nei,
1: det går ikke an.
0: Nei. Altså her er du helt på egen hånd i Atlasfjellet, altså, du får en opplevelse det kommer til å bli.
1: Ja, nei, det her jeg gleder meg helt sykt, og men utfordringen med er jo, jeg kan jo ikke ha med meg 50 kilo og en tilhenger på sykkel, så jeg driver jo å sjekke ut bekledning og utstyr og mat, ikke minst. Jeg må jo få i meg noen greier.
0: Dæven. Nei, vet du, lykke til med å planlegge dette der. Mars 27, jeg håper høyre fra deg når det er overstått om hvordan det var.
1: Tusen takk. Så var det god helg.
0: Og jeg forstår at du er helga nå, du er ute på treningstur nå.
1: Ja, jeg skal sykle ned til Nesoddtangen og så ta kongen eller dronningen over til Akerbrygge, og så vet, det er jo togstrekk, så jeg vet ikke hvordan jeg skal komme hjem. Det blir jo sykkel hjem til Rygge, tippet.
0: Ja, nei, men det er supert. Du trenger vel all sykkeltrening du kan få nå, Tom-Viggo. Takk for praten.
1: Jeg gjør det. Ja, kom stokken.
0: Ha det.

Roxette, vet du. Det er fredag. Jeg sa akkurat, mens vi spilte musikk, så sa jeg til min produsent Christian, er ikke dette en utrolig hyggelig jobb å ha? Og så ble vi enige om at det er det. Og få lov til å lage litt radio på en fredag, og høre for deg som hører på, skravle med deg som hører på, og straks dele ut litt bacon. Men først et par meldinger her da, det renner jo inn i appen NRK Radio. Så hyggelig, Bjørn Ivar er med, og mellom kort og greit, det er lett skya i Naustedalen i dag. Da befinner vi oss i det vakre Sogn og Fjordane, Sunnfjord. Og der er det lett skya i dag, da vet vi det. Tusen takk Bjørn Ivar for statusoppdatering. Tonje er med, og hun er en helt annen plass. Tonje ligger på stranda på Samos. Og der har jeg vært, og det er en nydelig gresk øy, helt på grensa mot Tyrkia. Jeg husker da jeg var på Samos der med min kone og vår da to-tre år gamle datter. Så var han... Erdogan, nyvalgt i Tyrkia. Så da markerte han det med at Berg flaug masse jagerfly frem og tilbake over, og da blant annet over Samos, for det ligger så nære. Så da fikk vi en hel dag med masse jagerfly som bare surer rundt der. Så den er grei. Men nå er Tonje der, det er rolig og stille, og hun nyter sol fra klar blå himmel. Kan det bli bedre, spør hun. Og det tror jeg ikke, Tonje. Kos deg masse på Samos. Ingeborg er med og skriver at i dag er hun på jobb, og det er bra. Og så ønsker jeg å sende en hilsen til jentene våre, Marte og Ingrid, som er på toget til Mosjøen, helgetur, de er studenter i Trondheim. Ønsker deg og dere en riktig god helg, og med dere som mener Ingeborg, og alle dere som hører på. Så god helg til ho og til jentene på vei til Mosjøen. Håper dere får en nydelig helg der, Marte og Ingrid. Og takk for melding, Ingeborg. Og så tar jeg med også melding fra Binn, som skriver hei, Ronny. Hun synes det er hyggelig å ha radioen stående på, og hun melder at det er lyseblå himmel over Mjøsa, og hun kom akkurat inn svett. Etter at hun tok en joggetur med hunden sin, som heter Deikmann. God fredag til alle som lytter på radio. God fredag til alle som lytter på radio. Det skriver under på. Og så gjør alle som lytter på radio seg klare for svinlotteri. Straks skal jeg dele ut et nesten et halvt kilo med deilig eksklusivt bacon. Og hvis du ikke heter bacon, skal jeg selvfølgelig finne en annen premie som passer bedre for deg. Men vil du være med, så må du gå inn i appen NRK Radio og finne Fredag med Ronny der, og der det står send melding til Fredag med Ronny. Og så må du gjøre klar, så du kan sende meg både svaret på spørsmålet som kommer, navn, adresse og telefonnummer. Og hvis du er heldig, så trekker jeg deg ut som vinner av et nydelig stykke bacon om bare få minutter her på NRK P1.

0: En sang om å finne kjærleiken. Sommeren før deg fikk du av Gunn Kvåle på NRK P1. Nå er det på tide med svinlotteri. I svinlotteriet der kan du vinne et nydelig stykke bacon. Nesten et halv kilo. Nydelig, nydelig bacon som har blitt kåret til NM-vinner tidligere. Og du kan få det i posten. Og måten du gjør det på er at du deltar i konkurransen som kommer. Og den er litt snirkelig, og vi skal innom mange forskjellige klipp og vakker musikk og sånn, men på et eller annet tidspunkt kommer det et spørsmål. Og det skal du svare på, det gjør du i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer i meldingen din også. Og så svare da. Ok, skal vi kjøre? Her kommer VKs vinlotteri. I dag kommer nemlig filmen Suser av gårde på kino.
1: Jeg sender meg feil signaler med en gang. Det må jo bare... Dust.
2: Hver jævla gang,
3: du er
2: en dårlig venn!
3: Hvis du tenker på livet ditt, er du fornøyd med alle aspekter av det livet?
0: Ja, og denne filmen handler altså om en vennegjeng på vei inn i 30-årene og voksenlivet, men da med musikken til De Lillos som lydspor og utgangspunkt for det hele.

Woof. På soundtracket til den filmen her så bidrar nye norske band til tolkingen av gamle De Lillos låter som den her, hvor Uld og nummer 4 tolker da megaklassikeren deres suser av gårde.

her hører vi altså da, for her er Drillos og med de to yngre bandene på en ny versjon av deres Fuglen. Og her er, altså, nydelig, her står hele gjengen og gaula sammen i studio. Men Drillos og Lars Lillo selv, de har jo også bidratt tidligere til filmmusikk, for filmer som ikke nødvendigvis handler om deres egen musikk.

Kina for eksempel. Den er skrevet den aller første filmen om Elling i 2001 av Lars Lillo Stenberg. Og det kan vel trygt seg at det har blitt skapt mye vakker musikk for film her til lands i året som har gått.

Altså, så mange minner. Vi husker vel alle denne her, den fantastiske låta her fra Camilla og Tyven, framført av det som den gang da var den hotteste musikkherren i Norge, Morten Harket, fra altså Camilla og Tyven. Ja, vi tar med slutten da. Nydelig, men visste du at den låta her også var lagd spesifikt for en film?

for den her var faktisk det. Det store gjennombruddet til Jørn Hoel, Har en drøm, ble laget for filmen Drømmeslottet, som var på en måte uoffisielt den tredje i trilogien til Vam og Vennerø, tilbake i 1986. Så det var faktisk, for det er selvfølgelig masse folk som bor i kollektiv, og så begynner relasjonene å

for denne her er jo bare et par år gammel. Fra Kjartan Lauritsen og Anders Nilsen under dekknavnet DJ Mømø fra filmen om de tre bokene Bruse, som skal på badeland sammen. Der er det jo forresten også en ny film på gang nå om at de skal til Syden. Og så er det den her da, kjære lytter.

Hvis du vet det, så sender du meg en melding nå i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny. Husk å ta med fullt navn, adresse, telefonnummer og svare på spørsmålet: hvem er denne legenden du hører her, som fyller 70, som skal på jubileumsturné, og som lagde musikken til filmen Kautokeino-opprøret i 2008? Send det til meg i appen. Du kan vinne bacon. Lykke til, kjære lytter.

0: Så deilig å høre disse her igjen. Du fikk virkelig på NRK P1 og deres nylegger Du trenger en venn. Straks bestemmer du musikken. Hva slags låt har du mest lyst til å høre i hele været på radioen akkurat nå? Send det til meg i appen NRK Radio. Og mens du gjør det, så har klokka bikket 12. Det betyr nyheter. Tone Nordahl er på plass, og i dag har altså Nobels fredspris blitt delt ut, Tone.
1: Og årets pris går til Navi Pillay fra Sør-Afrika. 85 år gamle Pillay får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde lederen for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, for en time siden.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
1: Navi Pillay har blant annet spilt en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet i Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, FNs høykommissær for menneskerettigheter, og nå sist var hun leder for FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Foreløpig har ikke Nobelkomiteen greid å få tak i årets fredsprismottaker, sier Frydnes.
2: Unfortunately, we have not been able to reach Navi Pillay, as far as I know. So my message to her would be if you see a Norwegian number calling, please pick up. I would love to talk to you very soon.
1: Og denne tildelingen kan skape reaksjoner blant annet i Israel, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
3: Pillay ledet det som heter FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon for det okkuperte palestinske området. Det var en lang titel, inkludert Øst-Jerusalem og Israel, fra 2021 til 2025, og har jo skrevet en veldig tydelig artikkel i New York Times, som slår fast at Israel begår folkemord i Gaza. Og jeg tillater meg å bare sitere litt kort fra dette på engelsk, hvor hun skriver blant annet «These are not the accidents of war, they are acts calculated to bring about the destruction of a people. Establishing genocide requires not only the act, but also the intent. Here too, the evidence is clear.» Så dette er en veldig tydelig stemme som

0: debatten om Gaza æren for at hun tildeles Nobels fredspris. I den æren for at hun tildeles Nobels fredspris. I denne rapporten slår hun altså fast Nobels fredspris. I denne rapporten slår hun altså fast at Israel I denne rapporten slår hun altså fast at Israel begår folkemord I Gaza. Amnesty International mener denne tildelingen en kraftfull påminnelse om at internasjonal rett må gjelde alle. Folkeretten ikke en meny stormaktene kan plukke fra. Den må gjelde alle, sier Jon Peder Egenes, som altså generalsekretær I Amnesty International Norge. Det var nyhetene, Ronny. Nå blir det mer moro med deg.
1: Ja, la oss gå for hygge I radioen. Takk skal du, Tone, ha for nyhetene. Tilbake gjennom en times tid og sørge for at du oppdatert gjennom dagen på NRK P1. Så sørger jeg for den gode musikken, nå fra Tobias Steen.

0: med resten av Norge akkurat nå. Hva har du lyst til å få ut av radiohøytalerne? Jeg har åpne hål i min kjøreplan med plass til alle verdens låter. Min super nydelige produsent Christian er rask på tastene og kan søke opp en hver låt. Vi er klare. Men er du? Hva slags låt vil du ha akkurat nå? Send det til meg i appen NRK Radio. Finn fram fredag med Ronny der. Og finn fram der det står send melding til fredag med Ronny eller send melding til NRK P1 akkurat nå, så kan du bare gønne på. Inboxen er åpen. Mottak er klart. Her er det allerede der kommer melding med en lytter som vil ha Coldplay med et hjerte. Den er notert, jeg skriver det i margen. Men den første låten jeg spiller, den plukker jeg om 30 sekunder fra nå. All I Want For Christmas, ja, det kan du bare det. Kjære du lytter som akkurat sendte All I Want For Christmas til you. Det sparer vi litt. Det sparer vi litt. Littegrann. Jeg er pro tidlig jul. Jeg er veldig pro. Jul i november, helt greit. Men 9. oktober, det er too soon, synes jeg. Selvfølgelig hvis alle begynner å sende melding om det, så kan vi vurdere det. Ja, ja. Nei, men det er bra, ok. Ok, nå fryser jeg snart skjermen. Skal vi se. Ok, der skal vi altså. 1, 2, 3, og der skal vi se. Sulten av karpe. Ja, den karpe. Sulten 2 av karpe, skriver Pernille. Oi, men fint, den tipper jeg kanskje i den gamle i P3 musikk der, Christian. For det var Karpe som, for det er Karpe som kovret Arif hos NRK P3 og hans låt Sulten, så det heter Sulten 2. Boom, Christian fant den med en gang, vet du. Proft. Da legger vi den inn. Pernille, den meldingen kom i det sekundet jeg leste den opp, og derfor blir det første låt, så skal jeg plukke. Hvis du tenker sånn, nei, nå var jeg for sent ute, eller har jeg sendt melding for tidlig? Nei. Den neste låten plukket vi fra alt som er sendt inn, men denne kom akkurat nå og blir den første. Pernille vil ha Sulten av Karpe. Let's go!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

0: Tobias Sten, halvt forhold i radioen på en fredag rett over klokka 12. Ok, nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: For jeg spør alltid rett over 12 på fredagene, så spør jeg hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen sammen

Karpe som gjorde sin tolking av Ariflotta Sulten live på P3. Senere ble den utgitt, og i dag ble den ønsket av Pernille her på NRK P1. Og den fikk Pernille i radioen. Nå skal vi til Kristines ønskelåt. Hun har slengt på en emoji med sånn stjerne i auga og skriver at det er en skikkelig god låt. Vil ha den i radioen. Kristine ønsker seg Samber sin mega hit 12 to 12. Og den får du selvsagt, Kristine. Kos deg.

Kristine kalte der en skikkelig god låt og slang på et lite emoji med stjerne I auga og ville høre Samba med 12 to 12 og fikk det på NRK P1. Neste ønskelåt går til Jonas. Han har også lagt med emoji med stjerne I auga når han skriver at han skal på konsert med dette band der neste veke. De ute på turné. Kjenner at jeg har lyst til å se deg live selv, så det I sommer. Du vet, det et sånt band som får hele verden til å stoppe opp. Jonas skal få ønskelåt å si fra Uld, mest populær I Norge om dagen. Håper at du ser meg nå. På NRK P1. Kos deg, Jonas.

Og Sivert som ville høre Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, som han hørte masse på studentfesta i fjor. Gammel låt. Jeg har faktisk sett Kim Wilde framføre noen låter live på en radiokonferanse en gang. Fordi hun har, i England har hun eget radioprogram der hun spiller 80-tals hits. Så da var hun på en radiokonferanse for å spille låter. Og da, det som var irriterende da, var at da valgte Kim Wilde, da ville hun heller spille de nye sangene sine enn å spille hitsa. Og det må jeg bare si. Artister som ikke vil spille sin gamle hit. Det er sure artister, altså. Ok, det ble nydelig ønskelåter. Det var først Pernille som så innmari hadde lyst til å høre Karpe med Sulten 2. Det fikk hun. Så fikk Kristine Samber med 12 to 12. Og så fikk Jonas nummer 4, Uld, med Håp at du ser meg nå. Før altså da Sivert fikk avslutte det hele med Kim Wilde sin You Keep Me Hanging On. Det der kaller jeg for en nydelig firer. Dæven døtte, dette var nice, som jeg ville sagt. Jeg fikk så fredagsenergi av det der, jeg var helt konge. Og hvis du tror at vi skal slutte å spille god musikk her i radioen din, så tar du feil. Snart kommer Tiny Dancer med Elton John, Madonna med Music, og først nå, vår nye favoritt her til lands, Zimmermann. Og hans nydelige riper i lakken skal du få på NRK PNO. Og så skal jeg ringe en vinner av mitt svinlotteri. Det er fredag. Jeg håper du koser, og jeg håper det hjelper som lydspor til livet ditt at radioen står på NRK P1 akkurat nå.

0: Zimmermann og hans nydelige riper I lakken på NRK P1. God fredag til deg som hører på, og god fredag til deg, Åsmund. Hallo!
1: Tusen hjertelig takk, og god fredag til deg og alle andre lyttere.
0: Hvordan står det til? Hvor du hen I verden?
1: Akkurat nå står jeg parkert på Tuven, rett på utsida av Notodden.
0: Ja,
1: så kommer egentlig fra Krokstadelva, men har tatt en liten tur over fjellet I dag I strålende vær og 6 varmegrader.
0: 6 gode varmegrader. Og hva det som bringer deg over fjellet?
1: Jeg jobber I salg I Elektro, selger sikringsskap for Stansefabrikken, en av de store leverandørene. Så vi passer på at strømmen går trygt fra e-verk og til hus og hytter.
0: Så du selger sikringsskap, ja. Det, hvordan står det til? altså, jeg mener ikke å være frekk, men jeg har jo aldri tenkt på å kjøpe nytt sikringsskap, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Nei, hvis du har gamle skruesikringer hjemme, da bør du ringe en elektriker og få byttet det så fort som mulig, tenker jeg. Så får ta en liten dugnad der.
0: Ja, jeg har sånn spake her da. Men nå så jeg, jeg fikk du vittelig opp I feeden min her om dagen at man skal drive og trykke på den testbryteren og se om det faktisk fungerer.
1: Den bør du trykke på I hvert fall en gang I halvåret.
0: Ja, ikke sant.
1: For å sjekke at jordfeildelen fungerer som man skal.
0: Ja, kan vi ta med oss det inn? Kanskje vi alle sammen I dag går og trykker på den testgreia på sikringsskapet vårt? For det litt sånn, min tilnærming også mot sikringsskap har egentlig vært at det sikring og det strøm, så det skal jeg aldri røre, så jeg prøver å unngå å åpne det. Men da skal jeg ta mot meg, og skal gå og trykke på den testknappen og se at det fungerer. Det skal jeg. Det skal jeg. Bra, bra, bra. Du selger sikringsskap, og forhåpentligvis skal du sikkert snart ta deilig helg, men du har også svart på mitt svinlotteri I dag, Åsmund. Jeg skulle jo frem til... En svær artist, en legende som fyller 70, som skaper jubileumsturné fra I morgen av. Hvem var det jeg skulle frem til?
1: Det superartisten Mari Boine.
0: Ja, hva forhold har du til Mari Boine da, Åsmund?
1: Nei, egentlig ikke noe veldig personlig forhold, men jeg synes jeg har vært veldig flink til å tale samme sak, og har jo vært med I en oppsagt kvinnealder, for å bruke det uttrykket. Jeg synes det veldig gledelig at jeg nå ble tildelt kunstnerlønn resten av livet på et par hundre tusen I året. Det I hvert fall veldig velfortjent, tenker jeg. Så det var et godt valg og bra tildeling.
0: Veldig enig med deg I det, og det betyr at du vinneren av mitt svinlotteri denne veka. Ønsker du bacon eller vegetaralternativ?
1: Definitivt bacon, for det jeg nysgjerrig på med den testen der.
0: ja, men da skal jeg sende et snaut halv kilo bacon I posten til deg, Åsmund. Hva bringer helga da?
1: Nei, det blir stille og rolig, men I morgen så det oktoberfest på Bragnes Torg I Drammen med 1000 påmeldte, så det vel omtrent så stille det blir denne helga, tenker jeg. Så da det lederåsen og full pakke og Sweet Caroline.
0: Ja, Sweet Caroline, har du lederåsen I garderoben?
1: Ja da, den henger på plass, så den må luftes.
0: Fy fader, lykke til. Måtte det bli en fantastisk oktoberfest, Åsmund. Takk for praten, og god helg.
1: I like måte, god fredag og god helg til deg og alle de andre.
0: Og så synes jeg jo at vi skal feire 70-åringen som legger ut på jubileumsturné fra I morgen av, og som altså da fikk kunstnerlønn resten av livet som Åsmund påpeka denne veka her. Her Mari Boine på NRK P1.

gåsehud, Mari Boine. Og det som oppgaven var i sin lotteri i dag, dette her var jo da Elle, som jo er en del av lydsporet som hun lagde til filmen Kautokeino-opprøret i 2008. Det var den vi hørte her, og dette var salige fine minutter. Og det, igjen, lykkelig med jobben jeg har, at jeg får lov til å lage radio og kan spille Mari Boine mens det renner inn meldinger som denne fra Brita, kake i ovnen, fjelltur i ettermiddag, med besøk som er underveis. Odd skriver god formiddag, sitter i fergekø på vei til Byden, Bergen da, i lag med verdens beste ektemake, Gyrid Ingeborg, bilen Nela som er verktøy og benkeplate, klar for en nydelig helg med kjøkken og pussing, takeaway og bading i kaldt vatten. Så har han lagt med en liten ølglass emoji. Lykke til med det. Og Karoline har sett melding med hilsen fra Tromsø på besøk i Nordens Paris, snart på vei opp skjerpa trappa til fjellheisen i Tromsø for første gang, skriver hun. Ny snø nedover fjellet, skriver også. Og så skriver hun at en fin fredag å være takknemlig på, står der. Så vakkert. Takk for melding, Karoline. Jeg skal til Tromsø senere i november. Skal til Tromsø. Da skal jeg gå der kjær på trappene. Det jeg pratet om i så mange år. Nå skal jeg gjøre det. Eivind er på tur til Stjørdal museum, for han skal på åpning av det nye bergkunstsenteret der. Gleder meg stort, skriver han. Og det skjønner jeg. Lykke til og god åpning. Og så har vi fått melding fra Amalie. Hei, jeg blir 13 i dag. Gratulerer med dagen, Amalie. Inn i de offisielle 10-årene, du væra. Skal ha filmkveld med mine to beste venninner i kveld, skriver Amalie. Men Amalie, når du fyller 13, du må jo benytte anledningen til å legge med en ønskelåt når du sender melding. Her kunne du jo hatt en gyllen anledning til å få spilt akkurat det du ville på radioen. Ja. Jardar er på et discgolfturnering akkurat nå, og den skjer altså da i Lavangen. Det er altså da den greie fredagsko, skriver han. Og sveiser evene med. Halleis, Ronny. I dag sveisa jeg, skal vi se, samlerør for en takpark på en fiskeoljebedrift. Der skjønner jeg ingenting av. Ser selvfølgelig frem til helg, men må stå på noen timer først. Og så lagt med sånn emoji, sånn muskel, sånn, hva heter det? Gi sånn som strammer musklerne emoji. Ha en fin dag, skriver sveisereven. Tusen takk, og takk like så, og god helg når den tid kommer. Inboxen koker av nydelige mennesker som gjør livet sitt med radioen stående på, og det er det som er så fint med direkte radio. Nå har vi samme lydspor, men gjør helt ulike ting. Og akkurat nå skal vi, en gjeng på flere hundre tusen nordmenn, nyte Tiny Dancer av Elton John sammen samtidig.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Dancer av Elton John. Klokka den 11 på 1. Og inboxen min er åpen, og du er alltid velkommen. Og det er veldig kjekt å se at det renner inn med meldinger fra folk som deler da NRKP-en som lydspor innen fredagen. Guro pusler rundt i hagen akkurat nå, høster de siste blomsterne, koker kraft på grønnsaksskrell, og gjør seg klar for jobbhelg på Oslo Negativ, som er en fotofestival. God helg, skriver Guro. Takk det samme til deg, og lykke til på fotofestival. Sissel er med og skriver: Hei Ronny, jeg bygger ferdig terrasse på hytta mi i vakre Vauldalen, og det er på Røro, skriver hun. Vi bader i sol i dag, kaldt og godt, og vinteren er ikke langt unna, og det går kjempebra det. Enig, det går kjempebra dette der. Ingunn og Stig er med, og denne fredagen er siste hele dag av vår 2 ukers reise i Puglia i Italia. Vi har syklet rundt på hælen av Italia fra by til by, en fantastisk opplevelse, fylt med kontraster. Siste veka av ferien har vi vært på biltur. I dag kjører vi fra den spesielle byen Matera, og er på vei til Alberobello for å se på trullihusa der. Og i morgen så flyr jeg hjem til Trondheim. Det blir godt å komme hjem også, skriver Ingunn og Stig. ja, det gjør det. Men da vet man at man har feriert godt nok. Når man synes det blir deilig å komme hjem, da har man vært nok på ferie. Elin hører på fra Bergen, og mellom ingen snøfall, snarere tvert imot, over skyet og cirka 10 grader. Det er ikke tvert imot. men det er hyggelig. Tusen takk for melding. Tobias Ågen, vi tar med deg nå. God fredag, skriver han. Han er midt i opppussing av sin nyinnkjøpte leilighet. Gratulerer, Tobias. Gammelt rotte og muser er fjernast nå, skriver han og legger til en sånn emoji som kastet opp. Familiebesøk fra Oslo i dag, så da blir det taco på menyen. God helg til alle sammen, skriver Tobias, som har sendt melding. Og så tar vi med Marianne, som akkurat nå ligger hun og venner på stranda i Tossa de Mar på Costa Brava-kysten, og der nytter endelig en dag med sol etter en veke med ekstremvær og mye regn. Heim i morgen, god helg, skriver Marianne. Og det må bare si at det har vært mye dårlig vær i sør i Europa. Jeg har fått altså så masse videoer fra folk jeg ikke kjenner, som er på Kreta, og som, hvis noen har sett den tv-serien der jeg og min kone prøver å kjøpe et hotell i Hellas, så holder vi fortsatt på med det. Og denne veka har det regnet såpass at vi har jo pratet mye om en sånn vinterelv, at plutselig så går vattnet rett gjennom hotellet når det blir for mye, og det kan jeg bære mellom, og det har vært denne veka her, og det har vært masse nordmenn som har filmet og sendt til meg, så det... Så der har det stått helt under vatten, vet du, og det har bare rent over der nede. Veier har blitt stengt, og helt Texas i det sydlige Europa. Men godt å høre at Marianne og Co kan nyte en deilig dag etter ekstremvær. God tur hjemover, og takk for melding til dere og til alle andre som har bidratt inn i inboxen. Det setter jeg veldig pris på. Nå, Sib, dine duoen fra Norge, og deres Breathe på NRK P1.

0: Siv på NRK P1. Rune kjører buss i sola i Glomfjord, Meløy i dag, og vi ønsker alle sammen god helg. God helg til deg også, Rune, og takk for melding. Og så har vi med melding også fra Rigmor, som melder at hun pakker for helga. Det er kurshelg i regi av Røde Kors, Agder og hele Dyreparken Hotel, inntas av frivillige ansatte og innleide foredragsholdere. God helg! Kos dere der, og takk for meldingen til deg og til alle andre som har sendt inn i dag. Og hallo, Even Nilsen, god fredag.
1: Hallo, Ronny.
0: Ja, du tar jo over her på NRK PN og sørger for aktualiteter og musikk og alt som hører til. Hva står på menyen?
1: Absolutt, og i dag er det jo en stor sak. Man sier jo gjerne at på den dagen her så rettes alle øynene mot Norge og Oslo, for det er Nobelfredag, og vi vet hvem som får fredsprisen.
0: Ja, og det blir veldig spennende. Jeg antar at det blir mer om vinneren hos deg i dag da.
1: Ja, vi må finne ut hvem Navi Pillai er.
0: Ja, det er jeg også nysgjerrig på. Gleder meg til å høre på og oppdatere meg mens jeg vandrer ut i fredagen. God sending, Even.
1: Tusen takk for det.
0: Og så, for det skal jeg gjøre. Jeg skal høre på Even Nilsen mens jeg tusler ut i det som er ferdig med å bli kanskje litt overskyet Oslo ettermiddag. Og skal jeg ta helg og nyte den, og jeg håper du kan gjøre det samme, kjære lytter. Takk for alle meldinger sendt inn i dag, alle ønskelåter, alt engasjement, og så høres vi igjen, hvis du vil, neste veke til omtrent samme tid her på, eller akkurat samme tid her på NRK P1. Og hvis du tenkte sånn, skal jeg tilbringe mer tid med Ronny på radioen? Det kan jo hende du tenker at det holder det lenge, men hvis du har lyst, så tipser jeg også om at på kanalen som heter P3 Musikk, der har jeg et program som heter Topplåter klokka 3 i dag, der jeg egentlig bare spiller sanger jeg elsker, og så forhåpentligvis elsker du deg også. Det er ganske egoistisk orientert radioprogram, men jeg koser meg veldig med det, og har det veldig gøy å prøve å lage en fin helgestarter. Så hvis du har lyst til å ha en fin start på helga, så er du velkommen der klokka 3. Men nå altså straks dagens på NRK P1 med Even Nilsen. Fram mot det, så skal jeg og du nyte en siste låt fra meg før jeg gir ord videre. Den kommer fra Cameron Whitcomb, og han har en låt som heter Medusa, og den skal du få fram mot klokka 1 på NRK P1. God helg!

0: Cameron Whitcomb og Medusa.
1: Dette er NRK PN.
0: Og i NRK PN skal du få nyheter og aktualiteter nå med meg, Even Nilsen. Navi Pillay får altså Nobels fredspris. Men hvem er hun? Hva slags arbeid har hun lagt ned for freden? Det skal vi dykke ned i den neste timen, der vi også skal til Svalbard. Et samfunn som er i ferd med å bokstavlig talt ramle sammen, mener min gjest i dag. Dårlig vann, dårlig bolig. Hva skjer der egentlig? Velkommen til dagens. Klokka har passert 13, og du skal få nyheter i kort form aller først, og statsministeren roser årets fredsprisvinner Tone Nordahl.
2: Ja, Støre sier Navi Pillay har gjort en stor innsats for internasjonal rett og menneskerettigheter. 85 år gamle Pillay får altså Nobels fredspris for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun er en advokat fra Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter, og hun har ledet FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. I dag deltar Navi Pillay på en konferanse i Tyskland. Der klappet deltakerne for henne da nyheten om fredsprisen begynte å spre seg, men selv sa hun at hun må få det bekreftet først før hun tør å glede seg over prisen.
3: At this venue, your applause means a great deal to me. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information. The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there as genocide.
2: Ja, Pillay sa på konferansen i dag at hun gir rapporten om Gaza æren for at hun altså tildeles Nobels fredspris for i år. I rapporten slår hun fast at Israel begår folkemord i Gaza. En mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Namsfogdens lokaler i Oslo sentrum. En kvinne er skadd, men skadene skal ikke være livstruende, ifølge politiet. Politiet har beslaglagt en kniv. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog i Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene er for dårlige og krever også handling. Og senere i dagens blir det mer om gårsdagens Telenor-trøbbel.

0: First Aid Kit fikk starte dagens i dag med denne stemningsfulle låta her. Blue fikk du i NRK P1. Og vi startet selvfølgelig i Oslo foran en mørk tredør med flotte utskjæringer.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Ja, årets Nobels fredspris går altså til Navi Pillay fra Sør-Afrika, en advokat, dommer, menneskerettighetsforkjemper. Dette ble klart for et par timer siden, da lederen for den norske Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, møtte verdenspressa på Nobelinstituttet i Oslo. Og utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, dette var ikke et navn som kjent igjen med en gang. Klarte Nobelkomiteen å overraske litt her?
2: Ja, det gjorde den. Det var jo på forhånd antydet at dette med den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen kunne være kandidater, men det å velge da en person som har jobbet for begge, og som har en veldig, veldig bred bakgrunn og jobbet med ulike typer konflikter, helt sentrale konflikter, det var overraskende. Hennes navn tror jeg ikke jeg hadde hørt om.
0: Nei, Navi Pillay, hvem er hun?
2: Ja, hun har jo da en bred bakgrunn. Hun har vært født i Sør-Afrika altså, og vært forsvarer for ANCs leder, fengslede leder Nelson Mandela. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen for Rwanda. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Og inntil i fjor så var hun også leder for en uavhengig internasjonal granskingskommisjon under FN paraplyen for det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem og da også Israel i den sammenhengen. Og hun sier jo da selv at det er kanskje denne

0: kommissionsrapporten som kom ut av det siste arbeidet I fjor høst, som grunnen til at hun har fått fredsprisen. Det jo da veldig rart at akkurat den ikke nevnt I Nobelkomiteens begrunnelse.
1: Nei, la oss høre litt mer om hva leder av Nobelkomiteen Jørgen Vatne-Frydene sier om begrunnelsen for denne tildelingen.
2: Altså, dette et menneske som har stått I frontlinjen for å utvikle internasjonal rett gjennom mange tiår. Hun gjør det fortsatt. Hun sitter nå I den internasjonale domstolen I saken mot Myanmar, som anklaget for folkemord. Hun har hatt roller I FN. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun kjempet for Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid.
1: Det sa altså leder av den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne-Frydnes. Hvordan tolker du begrunnelsen til komiteen, Grå?
0: Ja, her tar du da en person og lar henne representere hele dette systemet med internasjonale domstoler som jo USA ikke liker, Israel ikke liker, det flere land som ikke liker disse domstolene, så tar de altså en person som har en helt ubestritt linje med, kan du si, rapporter og deltakelse I seriøse kommisjoner å vise til, og som ingen vel kan påstå korrupt på noen måte, så dette jo på en måte genialt. Dette jo, og det jo for så vidt også å peke nese til ikke minst USAs president, men også til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og de som ønsker å tone ned ikke minst det palestinske folkets rettigheter.
1: Mm. Og hva slags type fredsarbeid det denne prisen setter fokus på?
0: Ja, den setter jo fokus på det som går på forsvaret av menneskerettighetene og skape forhold I verden som gir et grunnlag for å kunne skape varig fred. Så det den delen av fredsprisen.
1: Mm. Hyggelig å ha deg med her, Gro Holm. Du blir med litt videre. Vi skal høre litt av hva Navi Pillay selv sier I dag, og så skal vi snakke litt mer om hvordan denne prisen her kan bli mottatt.

0: Odd Nordstoga her med en sång som finns. I dag fikk vi altså vite at årets mottaker av Nobels fredspris Navi Pillay, en advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper fra Sør-Afrika. Nobelkomiteen hadde vist ikke fått tak i Navi Pillay ennå da de offentliggjorde nyheten, for hun på en menneskerettighetskonferanse i Nürnberg i Tyskland, men der fikk hun stor applaus da nyheten ble kjent.
1: At this venue, your applause means a great deal to me. Really did. You know, you don't want to receive an award, prize or anything unless the public agrees that you deserve this. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
0: Navi Pillay sier her at hun setter pris på applausen, spesielt blant sine egne i salen, og så sier hun at som advokat og dommer så vil hun gjerne få bekreftet denne informasjonen. Med oss fortsatt du, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hun virker jo som en ydmyk og beskjeden dame, Navi Pillay.
2: Ja, hun gjør det, men innholdet er veldig sterkt, og hun taler med en stor tyngde i og med at hun nettopp har vært dommer i flere ulike store internasjonale rettsoppgjør, og da selvfølgelig Rwanda, og hun deltok da i forbindelse med forsvaret av Nelson Mandela, hun er med nå i forbindelse med Myanmar, og så er det denne rapporten da om forholdene i de palestinske områdene.
0: Ja, for å si at granskingsrapporten om Gaza må få æren for at hun nå får Nobels fredspris, og i den rapporten så slås det jo fast at Israel begår folkemord. Hvordan begrunnes det i den rapporten?
2: Ja, hun begrunner en rekke ganske konkrete punkter i en artikkel i New York Times i oktober i fjor. Hun sier at det er snakk om en målrettet og villet utryddelse forsøk på å ødelegge det palestinske folket, hvor man bruker utsulting, også av barn. Man bruker ødeleggelse av sykehus, skoler, helse. Barn har blitt begravet i ruiner, skutt og begravet, sier hun. Og hun sier også at det har pågått en konsekvent dehumanisering av palestinerne fra den israelske ledelsens side. Hun nevner presidenten, statsministeren og en tidligere forsvarsminister spesielt som skyldige i dette målrettede forsøket på å utrydde det palestinske folket. Hun trekker også fram seksualisert vold. Og så sier hun til slutt at i en slik situasjon hvor det er, mener hun da, bevist at det har pågått et folkemord, så er det internasjonale samfunnet forpliktet til å forhindre videre, kan du si, folkemordpraksis. Mm. Så det er ikke noe alternativ, mener hun da, for det internasjonale samfunnet å stå på sidelinjen og se på.
0: Helt klar tale fra Pillay der. Nå ser her fra NTB melder nå at Israels utenriksdepartement uttaler nå Goebbels applauderer fra helvete, sier de om denne tildelingen. Altså det at hun er så tydelig i denne saken, kan dette bli en tildeling da også som møter mye kritikk?
2: Ja, det vil helt sikkert møte mer kritikk, ikke minst fra Israel og fra de som er Israels nærmeste støttespiller. Man må vel også regne med at det kommer til å komme kritikk fra den amerikanske administrasjonen. Så det er det vel lite tvil om, og på den måten så kan man si at Nobelkomiteens beslutning er jo en modig beslutning. Det er en modig pris dette her, og særlig fordi at hovedoppmerksomheten tipper jeg kommer til å være rundt nettopp denne folkemordpåstanden knyttet til Gaza.
0: Ja, for det var jo en del som snakket før vi visste hvem som får prisen i år, at kanskje komiteen ville være litt mer safe og ikke gå mot noe som kan være, ja, lett å kritisere.
2: Ja, men så har altså komiteen gått for henne, det var modig gjort, men det skal også sies at i Nobelkomiteens begrunnelse så er ikke Gaza-rapporten trukket fram, eller den er ikke nevnt spesielt. Derimot så har man nevnt hennes forsvar for Mandela i Sør-Afrika, og også deltakelsen i straffedomstolen for Rwanda er nevnt. Så man kan jo da spørre seg, hvorfor har man ikke nevnt Gaza-rapporten, og ikke minst er det aktuelt spørsmål fordi hun selv tillegger den stor betydning. Og da kan hun jo kanskje tenke at det har sammenheng med komiteens sammensetning. Der har man Asle Toje blant annet, som, som vel har hatt til nå i hvert fall en større forståelse for israelske posisjoner enn en mange andre i det norske samfunnet. Kristin Clemet er vel også noe mer balansert, vil noen si. Man kan forvente at noen har ønsket å droppe Gaza-rapporten fra begrunnelsen, men det er påfallende.
0: Takk for at du var med oss og fortalte og analyserte, utenrikskommentator Gro Holm. Det renner i alle fall inn gratulasjoner fra norske politikere, statsministeren, stortingspresidenten. Og så kan vi avslutte med Sofie Høgestøl, som er jurist og jobber med folkerett.
3: Altså, jeg ble litt rørt. Jeg tror hvis du er en kvinne på min alder som forsker på og jobber innen folkeretten, så er dette en av de største faglige forbildene du kan ha. Denne damen her er nå kanskje anonym på den internasjonale scenen, men hun har vært gjennom alt man kan være gjennom av folkerettsbaserte mekanismer de siste 40 årene.
0: Det sa Sofie Høgestøl. Navi Pillay får altså Nobels fredspris. Den deles ut i Oslo Rådhus 10. desember. Mottaker får diplom, medalje og 12 millioner svenske kroner.

0: Asbjørn Ribe, ferdig her altså i NRK P1. Kjærligheten heter låta, før det Hanne Mjøen og Hell With You. Øygruppa Svalbard norsk, men passer vi godt nok på dette strategisk viktige området for Norge? Boligene faller nesten fra hverandre, drikkevannet urent, energisystemet sårbart. Dette skriver du i en kommentar i VG, Frøy Gudbrandsen. Du politisk redaktør i avisa og besøkte nylig Svalbard for første gang. Det hørtes ut som du kanskje fikk en liten aha-opplevelse. Hva var det som møtte deg?
1: Jeg dro til Svalbard nettopp fordi det sikkerhetspolitisk veldig interessant for tiden. Litt for interessant, kan man kanskje si. Men det stod litt dårligere til der enn jeg hadde regnet med. Jeg ble litt småsjokkert, må jeg bare innrømme. Mm. Og det som du sier, det kombinasjonen av at boligene til folk så dårlige. Og vann ikke rent, man må gå til butikken for å finne for rent drikkevann. Og ja, energisystemet fungerer, det må byttes ut etter hvert. Så ja. Det var mye.
0: Mm. Og grunnen til at det stender så dårlig til, fant du ut av det?
1: Kanskje ikke fullt og helt, men det vel ingen som har ønsket at det skulle bli sånn, men det handler vel om kombinasjon av at kullindustrien kollapsa, det ikke lønnsomhet i den lenger, og derfor så også gruvene lagt ned. Og så kommer klimaendringene og gjør ting verre. Det at permafrosten smelter, det en av grunnene til at boligene blir ekstra dårlige. Det ikke den eneste grunnen, men det gjør det verre. Og så tror jeg at vi rett og slett ikke har vært nok oppmerksomme. Det har ikke vært nok politisk oppmerksomhet rundt å sørge for at, at ting nok på stell på Svalbard. Og det synes.
0: Så det jo Store Norske og Statsbygg som eier de fleste av bolighusene på Svalbard her, skjønt. Staten har allerede vedtatt å rive og bygge en del nytt. Betyr det da at det kommer en løsning på dette?
1: Det gjør nok det, men så er det er jo det er så mye, ikke sant? Og det kommer til å ta lang tid. Så jeg tenker jo at det viktig å få oppmerksomhet rundt det. Fordi hvis man ikke, det som ikke der ute, og som ikke diskuterer, og som folk ikke oppmerksom på, det blir jo gjerne skjøvet enda lenger ut i tid. Mm. Og når vi sier at Svalbard utrolig viktig for Norge, så må vi jo vise det også. Så ja, jeg tror det blir bedre, eller det kommer til å bli bedre, men om det blir godt nok, fort nok, det jeg mer usikker på. Mm.
0: Svalbard har jo blitt et stort turistmål, det kommer folk fra hele verden, ikke minst i cruisebåter. Altså, hvordan betydning har tilstanden på infrastrukturen på øya for økonomien?
1: Det blir jo litt begge deler, ikke sant? Fordi at etter kullindustrien, så noe må man jo leve av, og der kommer jo turistindustrien med inntekter. Sånn sett det positivt, men det sliter jo mer på hele infrastrukturen, alt fra flyplassen til, ja, til ja, alt egentlig. Mm. Og, så det er nok litt, det er ikke bare positivt med alle turistene som kommer til Svalbard. Også. Det har definitivt noen sider.
0: Mm. Folk som velger å bosette seg på Svalbard, det jo kanskje folk da, som litt sånn innstilt på å tåle et litt mer robust liv enn det vi trenger å forholde oss til her på fastlandet. Og så som du sier, Svalbard ligger strategisk viktig område for Norge og NATO, og det urolig tid. Hvordan opplevde du stemningen blant folk da, som du traff som bo der?
1: Så folk som flytter til Svalbard, de vet jo hvor de flytter hen. Men folk jo opptatt av dette her med drikkevann særlig, men også bolig. Selvfølgelig det viktig for folk. Det liksom, en ting klima der, og at det veldig røft, og det isbjørn og alt det der, men standarden på grundleggende tjenester, det folk opptatt av. Og så var det en ting som gjorde litt inntrykk på meg. Jeg dro dit liksom for å, liksom på grunn av det sikkerhetspolitiske, og folk spurte jo meg, ok, men hva det egentlig som skjer her? Som om jeg vet mer enn dem da. Så det nok et informasjonsbehov der, som jeg tror det viktig for myndigheten å være klar over.
0: Ja, for jeg leste den artiklen, og da fikk jo jeg litt sånn øynene opp for hvordan det der. Jeg visste ikke om dette, altså, hva ville du med å formidle videre og skrive om dette i VG?
1: Nei, altså det jo andre som, altså ingenting av det jeg har skrevet nytt for noen på Svalbard. De vet om dette. Alle i Longyearbyen kjent med dette. Men jeg vil nå få litt oppmerksomhet rundt det, og nettopp fordi Svalbard så strategisk viktig for Norge, og ikke bare Norge, men for alle våre allierte også, Svalbard kjempeviktig. Og da må vi jo ta litt bedre vare på det da. Mm. Og så håper jeg også at det flere nordmenn som har lyst til å flytte opp dit, og ikke sant, det mange
2: det mange tøffe nordmenn som synes Arktis et, kan være et attraktivt sted å bo, men da må jo liksom noe av det helt grunnleggende være på plass da, og det har jo raknet litt.
0: Ja, blant annet rent godt vann og varme og energi og ja. Gode boliger.
2: Ja. Mm.
0: Takk for at du var med oss i dagens politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen, fortalte oss litt om dine inntrykk fra Svalbard. Så skal vi jo, kan vi få sagt da at I forslag til statsbudsjett så det bevilget mer penger til Svalbard.

0: Klokka er passert 13.37. Du fikk Sia og Chandelier.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Værfenomenet El Niño har nå nådd sitt sterkeste nivå siden målingene startet i 1949. Japans meteorologiske institutt sier at havoverflatetemperaturen i området som brukes til å følge med på fenomenet lå på 4 grader over normalen i september. Det det største registrerte avviket noensinne, melder nyhetsbyrået Reuters. Vi skal ta en titt på værfenomenene her hjemme nå. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Norge inne i en kjølig periode, men sola viser seg mange steder i dag. På Spitsbergen, som vi var innom her i stad, så det vinterlig med 3-4 kuldegrader og skye. Finnmark og Troms skiftende skydekke og litt sol i dag. Det blir enkelte regn og sluddbygge i ytre strøk med snø over 200-400 meter. I Nordland ligger det bra an med mye sol og blå himmel i dag, men det kan kanskje komme enkelte byger nord i Vesterålen. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det lett skyet og oppholdsvær, men det blir generelt mer skyet på Sunnmøre enn lenger nord. Vinden øker til liten kuling fra øst på utsatte steder. Regn på vei inn fra sørvest til Vestlandet sør for Stad og på Sørlandet tidlig i ettermiddag. Øst i Agder og nord for Sognefjorden så drøyer det til nærmere kvelden før regnet kommer. Vinden kommer opp i stiv kuling fra sørøst på kysten vest i Agder og sør på Vestlandet. Fjell i Sør-Norge fær nedbør som sludd eller snø i kveld, men oppholdsvær frem til midnatt nord for cirka Sognefjell. På Østlandet blir det en god del sol til å begynne med, men det skyer til fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden. Mer om været finner du på Yr. Nå fær du Violet Road i NRK P1.

0: P1-A-Piece of Paradise. Det jo ikke direkte uvanlig da, at den plutselig mister dekningen på mobilen, men I går så opplevde folk over hele landet noe mer enn bare en antenne som datt ut. Vi snakket om trøbbelet hos Telenor I går ettermiddag, som gjorde at togtrafikken stoppet opp, og folk sleid med å nå både nødetatet og folk ellers. Problemene fiksa nå, men det var flere som fiksa en støkk.
1: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag, på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg så for meg at han lå I grøfta, og ikke kunne kommunisere ordentlig.
0: Det sier stortingsrepresentant for SV, Mirell Høyer Berntsen. Problemene vart I 2 timer, og Telenor vet fortsatt ikke helt hva som faktisk har skjedd. Uansett må regjeringen ta dette på alvor, sier Høyer Berntsen.
1: Altså, det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren sikrer at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
2: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva I en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
0: Det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim I FRP.
2: Vi har flere teleleverandører og telenettleverandører I dette landet, og at det ser ut som for mange har basert seg på én løsning da, det må vi ta på høyeste alvor.
0: Telenor sier at det ikke ser ut til at det snakk om sabotasje, men at de heller ikke kan utelukke det. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal se på saken, og om det faktisk for dårlige backup-system vil tida vise, det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
3: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes, og det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
4: Hva har regjeringen gjort for å hindre at dette har skjedd? Det har jo skjedd tidligere.
3: Det Telenor og teleoperatørene som ansvarlig for sikkerheten og oppetiden til nettene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører på vegne av myndighetene tett tilsyn.
0: Om nettverkstrøbbelet fikk noen alvorlige følge for den vanlige mannen I gada vet vi ikke, men vi vet at mannen til Høyre Berntsen etter hvert kom seg trygt hjem.
1: Etter en times tid så fikk vi sms-kontakt, og min mann skrev at han hadde forsøkt å kontakte meg flere ganger, og han kunne ikke se at jeg hadde ringt, og at alt var I orden. Og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
0: Reporter her var Knut Are Tornås. Det flere som krever svar. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget og orienterer om hva de skal gjøre for at dette ikke skjer igjen. Samtidig så varsler de kontrollsak I kontroll- og konstitusjonskomiteen hvis ikke svaren gode nok. Du kan selvfølgelig lese mer om dette på nrk.no.

0: Line Dybedal, morgengutt. Å skje når subtile, men hatefulle kommentarer på TikTok plutselig skaper grobunn for en ny fascistisk bølge ledet av unge menn, det spør det satiriske teaterstykket Gutta, som urpremiere på Det Norske Teatret i Oslo i kveld. Even Torgan, du regi og en av de som skrevet stykket. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Hvordan det med nerven nå når det premiere i kveld?
1: Den egentlig, akkurat nå så den ganske god. Gårdsdagen, generalprøven, gikk veldig bra, og publikum sier masse fine ting, så jeg har veldig troa.
0: Det godt. Ja. Stykket, det tar jo opp tematikk som ganske aktuelt i samfunnet i dag. Det snakkes om manosfære, ensomhet, radikalisering. Men Even, fortell, hva handler dette stykket om?
1: Det handler om August, som en ung, hvit, privilegiert mann i Oslo, som på et podcast-event, hvor han forelsker seg i William, som en forfatter. Litt sånn, kanskje et litt ekstremt miljø, som August blir dratt inn i, nettopp på grunn av den forelskelsen. Da. Og så baller det på seg, egentlig, og August blir plutselig valgt til leder for hele denne gjengen, og så ser vi dem regjere i Norge sammen.
0: Rafid Asalan, du også her. Velkommen.
2: Takk, takk.
0: Du spiller et par roller her, Jakob og Mohammed. Vi har et lite klipp fra en scene vi skal høre på. Hør på dette.
3: Hvis du tror at du fortsatt kan være stille, la meg fortelle deg, det et privilegium du ikke har. Det forum der ute som forteller oss om aktivitetene til politiet. Følg med på det, og vær så snill, alltid ha papiradykker klare.
0: Du spiller altså Jakob og Mohammed. Hva slags unge mann deg, Rafid?
2: Så Jakob jo en politiker som leder for Religiøs Folkeparti, og han veldig glad i makt, kan man si. Så vel spørsmålet om han faktisk mener de tingene han sier, eller om han bare utretter en maktposisjon. Så har du Mohammed, som på den andre siden jo en ung kar som føler på kanskje litt skiftende i samfunnet vi har, da, og velger å engasjere seg i kampen mot fascisme. Så ser vi hans reise i å prøve å bruke sin stemme og engasjere de rundt seg.
0: To ganske forskjellige roller da, egentlig.
2: Ja, to veldig forskjellige roller.
0: Even Torgan, du siden du startet Antiteater i 2012, laget teater om tabubelagte og samfunnskritiske tema, incest, rasisme, ensomhet, du har vunnet priser, altså. Hvordan mener du at Gutta, som premiere i kveld, da, treffer tidsånden vår i Norge i dag?
1: Det var utgangspunktet for hele forestillingen, egentlig, å prøve å snakke om tiden vi lever i akkurat nå, med, det masse forskjellige krefter da, som vi tar opp i forestillingen her, med nyliberalisme, det at vi har blitt så rike og privilegierte, at Norge kanskje plutselig har begynt å se helt annerledes ut. Rasisme, fascismen som vi beveger oss inn i etter hvert, altså ikke at vi et fascistisk samfunn nå, det ikke det jeg mener, men i forestillingen så følger vi da denne gruppen som blir fascistisk etter hvert. Så det var målet hele tiden, å lage en forestilling som gjenspeiler de kreftene i Norge nå, men også det vi ser i Europa og i USA. Mm.
0: Du vel i midten av 20 år, Rafid, og midt i målgruppa, så kjenner du deg igjen i det som blir tatt opp her?
2: Det er jo interessante tider, altså. Det er jo interessant med hele dette her internettfenomenet, som liksom føles ut som at alt ekstreme meninger har fått lov til å forflytte seg til. Og det føler jeg også på en måte mye av tematikken rundt det her med ekstremisme. Da er liksom sånn, det er jo på en måte ikke så tydelig lenger i samfunnet på den måten at du går på gata og ser skinheads, liksom. Men også åpner du bare et kommentarfelt på et random innlegg, så det der plutselig.
1: Vi hadde jo Subjekt skrev en artikkel om forestillingen, hvor det var noen kommentarer som Det var noen som hadde skrevet om remigrasjon i kommentarfeltet, som også en tematikk vi tar opp i forestillingen. Da. Så det tyder jo på at det noe vi treffer her, tror jeg.
0: Men det virker jo for så vidt ut som en ganske mørk tematikk her, men så det jo også mye humor også. Hvordan får man det inn i denne tematikken?
1: Nei, det store kontraster i denne forestillingen. Ja, det mørkt. Men det også masse gøy. Det en komedie. Hele forestillingen en komedie, som kanskje får et lite skift mot slutten der. Men virkeligheten jo sånn da, synes jeg. Altså, så vi prøver å fremstille den absurde verdenen sånn som den nå.
0: Du har jo hatt noen prøveforestillinger, og merker man at publikum kanskje ler på forskjellige steder?
1: Ja, veldig.
2: Definitivt. Og det jo kanskje noen ganger publikum ler når ikke var meningen at de skulle le, som også rart å kjenne på, med tanke på tematikken vi spiller. Da.
1: Vi hadde en sånn ransakingsscene som Rafid spiller i, ja. Hvor det var en som lo veldig i går. Og det var egentlig bare en person som lo veldig, mens alle andre sitter og har det ubehagelig. Så sånne situasjoner jo litt interessante og vonde.
2: Ja. Og det jo også, interessant å liksom få oppleve i real time når man liksom spiller en forestilling som handler om denne tematikken og liksom aktivt se hvor publikum ligger da, altså sånn hvor mye med de, hvor enige de, hvor uenige de. Det jo, det interessant stykke å få spille.
0: Og stykket altså premiere på Det Norske Teater i Oslo i kveld. Gutta heter det, Even Torgan og Rafid Aslan. Takk for at du ikke kom til oss.
1: Takk, tusen takk.
4: Don't think I know you.

0: og Burning, og det var alt for fra dagens I dag. Sendingen ble laget av Kari Stenhjem, Johanne Brevik, vaktsjef og produsent Ole-Jørgen Nordvik, og med Even Nilsen. Klokka 14, og ny du skal få nyheter. Israel svært kritisk til den norske Nobelkomiteen, Tone Nordahl.
1: Israel sier Josef Goebbels garantert applauderer fra helvete. Nobels fredspris for 2026 ble I dag tildelt den sørafrikanske juristen Navi Pillay, og hun har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Israel var sterkt uenig I denne konklusjonen, og nå skriver det israelske utenriksdepartementet at Nobelkomiteen har belønnet en løgn, og altså at Josef Goebbels nå garantert applauderer fra helvete. Han var en av Adolf Hitlers nærmeste medarbeidere, og Goebbels var propagandaminister I Nazi-Tyskland fra 1933 til 1945. Mens statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer og sier dette en høyaktuell pris, Støre roser prisvinneren.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse, også I de verste situasjonene I krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: Og FN-sambandet også fornøyd med tildelingen. At Navi Pillay får fredsprisen viser at de som bryter krigens regler kan holdes ansvarlige, sier generalsekretær Katarina Bu.
3: Altså, vi ser jo at folkeretten og den internasjonale rettsordenen under et historisk sterkt press. Vi ser at FN og internasjonale organisasjoner under et stort press, økonomisk, men også politisk. Og det handler jo om at vi lever I en tid hvor stormakter, inkludert også nå USA, men også en rekke andre land, rett og slett ikke bryr seg om disse reglene. Så det at Pillay nå får prisen viser jo til både stater, men også til enkeltpersoner, at du kan ikke gjemme deg, du kan ikke lure deg unna ved å bryte folkeretten, og at folkeretten står over handlinger som dessverre brytes, eller mange av disse reglene brytes jo kontinuerlig.
1: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I SVs øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SV-nestleder Marianne Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg. Også partisekretær Audun Herning gir seg, og de får også følge av mange flere. Valgkomiteen I SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet I mars. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: God ettermiddag Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Ice Kite Golden Ticket her i NRK P1. Klokka har blitt 2:07. Vi skriver fredag 9. oktober. Sola skinner. Det er frisk kapital inn på konto for folk som jobber i det offentlige.
1: Det er den dagen
0: i dag. Det er lite å klage på.
1: Ja, akkurat i dag så tror jeg det er rett så fint. Kan jeg få lov å klage mer i morgen når det venter seg sånn skyllebøtte som klarer å passere Langfjella?
0: Ja, har du tatt frem skia?
1: Sydvesten?
0: Ski?
1: Nei, jeg skal ikke opp i noe høyliggende strøk. Det er alt for tidlig å begynne å tenke på noe skifører. Er du gæren? Folk som har fulgt meg litt vet jo at jeg på langt nær er i modus for å begynne å legge vekk noen golfkøller. Men jeg må konstatere, Erik,
0: vi ser flere og flere Facebook-innlegg fra golfklubber rundt om som kommer med en avslutningsdato.
1: Hemsedal stengte nå, hadde minus 7 grader, stod det på Hemsedal Golf Alpin i hvert fall, så der fant de vel egentlig ut at nå er sesongen over. Holtsmark kjører til og med neste helg, så stenger dem så. Det blir et gap mellom stenging av golfbaner og frem til skia mine blir tatt fram, men jeg har kjøpt sesongkort for året som kommer, så jeg skal komme meg på ski, Erik, men ikke denne helgen.
0: Mannen med heiskort. Det er Tom Espen Kroken.
1: Lisens til heiskort.
0: Og Eirik Leivestahl, vi ser frem mot helgen. Frem til klokka blir 5, da. Ja, det er også sendt ut gult varsel for snø fra i natt og gjennom hele lørdagen i Sør-Norge, og for Buskerud sin del så kan faktisk snøgrenser ligge helt nede på 500-600 meter, eller den vil nok faktisk det, så kaldt blir det. Vi skal snakke med NAF om hva dette helgeværet har å si for kjøreforholdene. Stikkordet er vel at det begynner å bli på tide å i hvert fall tenke

0: ikke på et dekkskift.
1: Ja. Og i morgen så er det verdensdagen for psykisk helse. Vi skal høre hvordan dagen markeres hos kriminalomsorgen i Buskerud. Og så kommer Drammensartisten Jack Rubinacci innom. Han er ute med ny musikk. Skal høre hvordan den nye singlen er. Og ikke minst arbeidet hans med tinnitusforskning. Han er veldig opptatt av dette øreshuset, eller denne pipinga i ørene.
0: Levd lenge med det selv. Vi skal høre med han litt senere når han kommer innom. Gårdagens Telenor-problemer fikk landet til å stoppe opp. Det er veldig varierende hvor gode beredskapsrutiner kommuner rundt om har, skulle det vise seg. Vi skal høre hvordan det står til flere steder i vårt distrikt, og så kommer en ny musikalsk oppgave som venter på deg, musikkrebusen. Så skal vi til et ord som er noe som ikke finnes.
1: Nå, ja. Det får vi ta etter hvert. Nå straks meteorologen på P1.

0: Gården Plains her I NRK PN 13 minutter over 2. Nå skal vi ta en titt på været for Buskerud sin del, Espen Biseth Granan. Det har jo stort sett vært en ganske fin, men litt kjølig fredag I Buskerud. Hvordan blir det neste døgnet?
1: Ja, fint så langt som du sier. Ja, de får en gradvis tilskying videre ut ved ettermiddagen, og først vel litt på ja, kvelden, tenker jeg, så kommer det inn litt nedbør. Det allerede trukket seg inn over Agder og har videre kurset østover. Så fra I kveld og ja, stykket ut på søndagen, så det nok mest nedbør som gjelder for også for Buskerud sin del. Ikke sånn veldig stor mengde totalt sett, men litt blir det jo. Men det dette med snø da, det, for Buskerud sin del, så kan det se som at nedbøren kommer sånn snø over en 700-800 meter, så det kan jo ha noe å si for fjellovergangen I hvert fall.
0: Ikke sant, ja. Da kan, vi kan jo bare ta en titt på morgendagen. Du sier snø, regn, sludd sikkert. Hvor mye det snakk om?
1: Nei, totalt sett, når jeg ser på Drammen da, så tenker jeg kanskje 10 millimeter, men dette jo spredt over flere timer, så det ikke sånn at det kommer mye på en gang, men normal temperatur I Drammen på ja, kanskje 3-4 grader, så oppleves det jo ganske kjølig.
0: Det høres sånn ut, uff, nå gikk det en sånn gufs gjennom meg. Ok, søndagen, det noe bedring da?
1: Ja da, nedbøren gir seg tidlig søndag, tenker jeg, sånn I store helle, og etter hvert så vil nok også skydekket bli noe lettere, først da indre strøk, og ja, spørsmålet om vi ser sol av Drammen på søndag, det litt tvilsomt, tror skydekket henger såpass igjen, men jeg tror det sprekker opp fall mot midnatt da.
2: Jeg har et forslag, Espen, til hva vi kan gjøre når det så dårlig vær. Vi drar på telttur.
1: Det kan man gjøre det.
2: For nå det oktoberfest og svære telt som står rundt omkring.
1: Det sant.
2: Og det mange mennesker I disse teltene som gjør at man holder varmen sammen. Og
0: der det ikke kaldt.
2: Veldig gemütlich. Veldig gemütlich.
1: Veldig god idé. Felles trøst. Ja.
2: Alle roper prosit, og hvis noen skulle nyse og greie. Det ordentlig hyggelig stemning.
0: Prost det de sier.
2: Prost det, ja. Det var noe annet.
0: Ja, okay.
2: Ja, jeg trodde de var medgjørlige her. Og du, vi skal til oktoberfest snart, Espen, så takk for

0: Learns to Rock, The Actor.
1: Den her kan vi ikke garantere at blir spilt hvis du drar på telttur i helgen.
0: Nei, den kommer nok i etterkant. Sånn i 4-5 draget.
1: Kanskje i en sånn umpa-drakt, ja. Så kunne dette her vært noe. Nei. Nei, da må vi nok heller til Wenche Myhre og Ein Rotes gummibåt og...
0: De Wenche.
1: Ja, De Wenche.
0: Ok, skal vi ta litt historie her?
1: Ja, for nå kommer disse teltene opp, men historien er jo altså... Ja, så tenk deg en bryllupsfest da, som blir så legendarisk at folk rett og slett fortsetter å feire den festen i over 200 år. For det var det som skjedde i München, da skal vi til oktober 1810.
0: Ja, da var vi en del av Danmark, tenk på det. Så ja, lenge sant? Siden er det.
1: Og kronprins Ludvig giftet seg med sin Therese, og de inviterte like greit hele byen altså til folkefest og hesteløp. Og det ga jo mer smak.
0: Ja, for festen det ble altså en årlig tradisjon som kjent. Datoen ble etter hvert flyttet frem til solrike september, og hestene ble etter hvert byttet ut med gigantiske øltelt.
1: Ja, svære altså, svære.
0: Lederhosen, ja det de største teltene. Jeg tror ikke du skjønner hvor store de teltene er. Og ja, Lederhosen som nevnt, massive ølkrus, og i kveld og i morgen så blir det full oktoberfest på Bragernes torg i Drammen, for 12. gang på rad.
1: Ja, arrangør Rune Bernie Løken, han var med oss i morgensendinga hos Anne-Marit og Eivind, og han mener populariteten for oktoberfest definitivt er økende.
2: Jeg vet ikke, altså vi startet i 2010 vi på Strømsø torg, og så flyttet vi over til Bragernes i 2011, så vi har holdt på en del år, og det, jeg merker jo liksom på en måte at det har blitt mer og mer populært nå de siste årene. Det er liksom årets store høstfest, så det er liksom der hvor alle kan slå litt ut håret og ha det gøy.
3: Hvor mange billetter har dere solgt da til i kveld og i morgen?
2: Lørdag er helt utsolgt, så der er det bare uavhentede billetter igjen, og så har vi vel mellom 100 og 200 billetter igjen i dag, og da er det utsolgt, og da snakker vi om drøyet 1000 mennesker hver kveld inne i teltet.
4: Hva skal til, synes du, for liksom at en slags oktoberfest skal bli skikkelig vellykket?
2: Jeg mener at vi skal prøve liksom også å holde oss nærmest mulig den originale i Tyskland, og da snakker vi om veldig mye dekor og veldig mye pynt. Ja, og da går det i blått og hvitt, i taket og vegger, og bordene er med blåhvite duker. Og så har vi en scene med tyrollerhus på, og så har vi et femmanns tysk orkester som vi henter inn fra München i Lederhosen, og som jodler og prosit og for å få den ekte stemningen. Og så har vi selvfølgelig et godt samarbeid med Aas Bryggeri, hvor vi har diverse godsaker der, både med og uten alkohol. Og så vil jeg bare nevne en ting, og det er i morgen så starter vi klokka 1, og da er det ofte mange eldre og mange pensjonister som pleier å komme. For da mellom 1 og 4 i morgen så er det gratis inngang og orkestret spiller, og man kan få seg en bratwurst, og man kan kjøpe seg en øl og kose seg, og det har blitt veldig populært blant de eldre.
4: Det er vel ikke til å underslå at øl har en litt sånn sentral plass i dette?
2: Ja, i og med at det er en tysk høstfest så sier vel det seg ganske klart. Men nå er det så øl, men nå er det jo blitt så fryktelig populært med sider da, blant ungdommen, holdt jeg på å si, eller de yngre. Men det er øl. Det er øl, det går i alle forskjellige varianter da, liksom. Og så har vi selvfølgelig konkurranser, som dere nevnte. Da har vi sånne liters seilglas på strak arm blant herrene. De som klarer å holde den lengst mulig får en premie, og damene har vi jodlekonkurranse. Så det er populært, og så har vi da selvfølgelig jenka rundt omkring i teltet, lange, lange rekker, og ja, det er en, du kan si en avslappet, uformell folkefest.
4: Med menn i rare shortser.
2: Ja, absolutt. Noen som kommer med drakter som koster tusenvis, og noen som har kjøpt noen veldig enkle dom. Ja.
3: Men har alle kledd seg ut?
2: Nesten alle, altså. Jeg vil si 85% er utkledde. Synes det er gøy, liksom, da.
3: Ja, du, Rune Bernie Løken, hjertelig tusen takk skal du ha for praten, og lykke til med oktoberfestene.
2: Tusen takk.
0: Og hvis du skal på oktoberfest, enten i Drammen, eller andre steder, ja. München for eksempel,
1: oi.
0: Da kommer du til å høre den her.
1: Det er en nasjonalsang dette her for oktoberfest å være, men vi tar Øksi-versjonen da. Sweet Caroline, nå er det lov å synge med.

0: Det heter låta til MC Hammer her I NRK PN. 2:30. Vi skal nå ta en titt på de lokale nyhetene her I Buskerud. Karoline Forberg, vi starter I Krokstadelva.
1: Ja, for Drammen kommune søker statsforvalteren om 9,5 millioner kroner etter storbranden på Stenseth I Krokstadelva I juli. Midlene skal dekke akutte utgifter under krisehåndteringen og ekstra kostnadene til brandvesenet. Det varsles også om at det vil komme flere søknader om statlig krisehjelp utover høsten. For opprydningsarbeidet på brandtomta, det vil foregå helt frem til jul, og kommunen har fremdeles betydelige løpende utgifter til blant annet skoleskyss, veireparasjoner og saksbehandlinger, skriver Drammens Tidende. En mann kritisk skadd etter en arbeidsulykke I Hallingdal I ettermiddag. Personen ble fraktet med luftambulanse til sykehus etter ulykken. Det fortsatt uklart hvordan ulykken skjedde, men politiet har gjort undersøkelser på stedet og snakket med vittner til ulykken. Den 100 år gamle folkehøyskolen Numedal Folkehøyskole vil regnes som ny når det går fra å driftes av kommunen til å bli driftet av akademiet. Men I statsbudsjettet kom det frem at nye folkehøyskoler ikke vil få statsstøtte. Dermed mister Numedal Folkehøyskole statsstøtta, og det får fylkesordføreren til å reagere.
2: Ja, vi, både jeg som fylkesordfører, men også hovedutvalgsleder og gruppeledere I andre partier, vi kommer nå til å skrive et felles brev, både til departement og Buskerudbyen på Stortinget, for dette vanskelig å akseptere.
1: Den nye bybrua I Drammen har I løpet av kort tid sopet med seg hele 3 priser. Den vant International Project of the Year I NCE Bridges Awards 2026. I Paris vant brua I kategorien Infrastructures and Transportation, og den også tildelt prisen for beste stålkonstruksjon I Norge. Og mer kan det faktisk også bli, for I november så reiser prosjektsjef Tommy Iversen til London, og der kan bybrua plukke med seg pris for årets konstruksjon.
0: Oh, ok. Spennende. Takk skal du ha, Karoline Forberg, for lokale nyheter. Minner om at du finner lokale nyheter når du vil I buskerboksen på nrk.no.

0: Det var Nico Vins Am I Wrong? Det har jo gjort den her på norsk også.
1: Da jeg feil.
0: Ja da. Men ja. Oi. Det ikke sånn, ofte sånn at originalen beste?
1: Jo da, det jo... Ja, men jeg synes det har kommet... Det finnes bra cover også, vil jeg mene. Men dette har vi diskutert før, Erik. Dette er med hvilken versjon som best. Og, noe helt annet kanskje, men Celine Dion som gjør The Power of Love, som Jennifer Rush sang på 80-tallet. Og hvis jeg sier det til enkelt, så det sånn, hæ, var det ikke Celine Dion som hadde den? Nei, tenk, det var ikke det. Det mange som har laget nye versjoner, hvorpå originalen trenger et lite løft inn. Ja. Men her var det jo snakk om samme artist da, for så vidt, så et sånn lite sidespor.
0: Ja, nei, men greit, skal sånn vi si det sånn at det Eirik og Kroken som her frem til klokka blir fem, altså, før vi tar helg. Og ja. Så ser vi vel at det noen som allerede har tatt helg.
1: Ja da, det fredagstrafikk, det ingen tvil om, men jeg lurer på om vi skal gjøre det såpass kort og enkelt at vi har ikke fått øye på trafikkuhell-ulykker som skaper ekstra forsinkelser, så forvent deg det vanlige, skal vi si det sånn, når klokka 3:50 på en fredag.
0: Det kan vi gjøre, jeg innom og bare kikker på kameraene rundt om det har kommet noe snø ennå, men det kaldt til fjells, men ikke noe nedbør ennå. Men det kommer. Det kommer. Vær så snill for Guds skyld. Har du ikke skiftet dekk? Ikke prøv det over fjellet. Nei. Vær så snill.
1: Den er soleklar, faktisk. Den oppfordringen der, har du dekkhotell og de ikke kan skifte på bilen din i dag, ja, da får vi høre hva NAF har å si til deg om ikke så fryktelig mange minuttene, fordi at de skal... Nils Sødal fra NAF skal være med oss og gi deg noen gode råd her, rett og slett. Du vet sikkert mye om det, men vi tar en ny runde på det.
0: Det gjør vi.
1: Altid noen som trenger påminnelsen.

0: Det er sendt ut gult farevarsel for snø I fjellområdene I Sør-Norge, og snøgrensen den kan falle helt ned mot 600 meter over havet. Og NAF ber nå alle hyttefolk, I hvert fall de som skal I overliggende strøk, om å skifte til vinterdekk umiddelbart før de setter kursen mot høylandet.
1: Ja, det å kjøre med sommerdekk, dette vet vi jo, livsfarlige situasjoner I trafikken kan fort skje, og for deg som har piggdekk, frykt ikke datobegrensningene for piggdekkbruk, for loven tydelig, den krever nemlig at du skor bilen etter forholdene, men for å snakke med de profesjonelle om dette her, som en årlig påminner, men vi synes det viktig, Nils Sødal I NAF, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Ja, dere går ut og ber folk skifte til vinterdekk om de skal på fjell. Hvor dramatisk egentlig snøvarslet vi ser nå?
2: Nei, det egentlig ganske entydig at det høy sannsynlighet for snø I fjellområdene I Sør-Norge, så da må man ta det på alvor, synes jeg.
1: Det fortsatt tidlig på høsten for mange av oss, I hvert fall sånn rent mental modus. Hvordan bør vi gå fram hvis vi skal over fjellet I helgen, men ikke har rukket å skifte dekk ennå?
2: Nei, da vil jeg ta til tur I garasjen og skifte av de hvis du har de I garasjen. Det jo ikke alle som har lenger å få lagt om. Eller komme til seg til en dekkverst for å få gjort det så fort som mulig.
0: Og så det dette med piggdekk, de som har det I stedet for vanlige vinterdekk. Hvis man setter det på nå for å kjøre over fjellet nå I oktober, så må man egentlig ta de av før man kommer ned igjen I lavlandet. Hvor realistisk det forventet at folk skifter dekk frem og tilbake I løpet av en enkelt helg?
2: Det nok ikke veldig realistisk, men loven sier at det skal ta seg igjen når du kommer ned igjen, men at det jo lov å bruke det hvis du kjører I området hvor det fare for snø, for du skal jo sko bilen etter forholdene. Så vet vi at utrykningspolitiet litt mer... Se litt gjennom fingrene for å si det på en måte, eller bruke skjønn, det vel riktig å si, I den mellomfasen vi inne I nå. Da.
1: Ja, for det tar meg til neste spørsmål. Bør vi I lavereliggende strøk også begynne å tenke på omlegging allerede nå, eller kan vi vente litt til?
2: Det ser meg ut som det relativt trygt fremover, så skal man være litt opps på at det kan plutselig ha vært kaldt om natta, og det kan ha fryst på litt, og hvis man da har sommerdekk, så kan man jo vurdere om kanskje man skal droppe og kjøre tidlig på morgenen den dagen. Da. For det litt sånn lunefullt om dagen, så du kan oppleve litt I lavlandet etter hvert også, men det ser jo fortsatt ut som det på pluss I de aller fleste steder.
0: Så det sånn at mange stoler blindt på at veiene salta og brøyta, for eksempel I morgen, da har det snødd en liten stund, noen timer. Hvor mye av ansvaret ligger egentlig på den enkelte sjåfør fremfor veimyndigheter når snøen kommer sånn litt sånn brått?
2: Nei, når du skal kjøre bil, så har du ansvar selv. Det egentlig så enkelt og greit som det. Så det ene at du må ha riktig dekk til det du skal kjøre på, og det andre at du må avpasse fart og alt sånt etter de forholdene du kjører på. Så skal det måkes og brøytes innen tidsfrister, men det å kjøre bil ditt eget ansvar I bunn og grunn.
1: Vi sier at dette var gode tips å ta med seg på veien. Et lite tips fra oss I studio jo også, sikkert deg også, Nils, I NAF, det jo at... Dekkhotell kan fort få litt ventetid nå, så det ikke sikkert at det bare å svinge innom og få skiftet heller. Plutselig så står de der, oi, de har ikke tid før om 3 uker, nei.
0: Det var den hytteturen.
2: Det også en fare.
1: Nils Sødal I NAF, takk for gode råd, og for oss I Lavlandet, god vinter, snøfri helg, sier jeg da.
2: Jo, takk samme.

0: Liten fin en fra 80-tallet, det The Cars Drive her I NRK P1. Det fredag, og hva det folk liker å gjøre på fredag? Jo, det å spise taco, og hva det folk liker å dytte I denne tacoen? Guacamole. Ja. Og hva trenger du for med. Å lage guacamole? Avokado. Og det kan være farlige greier.
1: Ja, ja. Fordi du har funnet ut at ganske mange skader seg I produksjon av hjemmelaget avokado. Make no mistake, vi ikke tilhengere av den avokadoen såkalt som du kjøper på boks. Det smaker noe dødt. Jeg vet ikke hva slags dyr, men det smaker altså hest. Ja. Det kan jeg heller ikke si. Men da går det for den ekte varen.
0: Ja, og en ny undersøkelse fra Respons på vegne av Skadeforebyggende Forum. Et nettsted jeg ikke har hørt om før nå, men viser at hele 15% av nordmenn har skadet seg I forbindelse med kutting av avokado. Dette har blitt et utbredt problem på norske legevakter, og det folk I min generasjon som overrepresentert her, folk under 40.
1: Det fordi dere ikke har lært å bruke kniv av foreldrene deres? Fordi dere har levd I en sånn bomullsverden hvor foreldrene deres har gjort alt for dere og bare pakket dere inn I vatt og ikke lært dere hvordan man skal behandle en kniv?
0: Eller det flere av oss under 40 som spiser avokado enn oss under 40 enn de over 40.
1: Det jeg usikker på. Det sier ikke tallene noe om, men de fleste ulykkene inntreffer I hvert fall når du holder avokadoen I hånda, og så bruker du da for mye kraft med kniven mot den glatte kjernen, og der har vi jo problemet, ikke sant? Den så myk, og så det den der glatte...
0: Vær forsiktig, du trenger ikke å bruke så mye kraft, hilsen en overlevende selv har opplevd dette.
1: Ja, du husker du kom på jobben med skadehånd. Og husk, ta med dette tips også. Hvis du skal saksøke knivprodusenten, få deg en god advokato til å forsvare deg.

0: stemmen i hodet da, som knekket til slutt.
1: Første utmerkelsen jeg har fått, det sier årets fredsprisvinner Navi Pillay, etter at det I dag ble kjent at hun får Nobels fredspris for 2026. Den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun har blant annet vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen, og hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dette var helt uventet, sier Pillay.
2: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
1: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser, og til dem som kjemper mot urett. Selve prisutdelingen skjer I Oslo Rådhus 10. desember. Blant dem som hadde nominert internasjonale domstoler til fredsprisen var Sosialistisk Venstreparti. Leder for SV, Kirsti Bergstø, fornøyd med at prisen har gått til en folkerettsjurist.
3: Det særlig en ting som står igjen etter hennes arbeid, langvarig innsats, og det at ingen skal kunne begå grusomme overgrep mot mennesker og menneskeheten uten å stilles til ansvar.
1: Og Navi Pillay en verdig mottaker av fredsprisen, det sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Even Rød.
4: Hennes arbeid for å styrke folkeretten, forsvare folkeretten, har vært viktig gjennom hele hennes karriere, og det også I en verden som mer urolig enn på lenge, så den mer en veldig aktuell fredspris, som jo understreker hvor viktig folkeretten for en mer fredfull verden.
1: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet I Oslo på mandag. Der skal hun få se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter Kong Haralds død. Kongehuset tar nå opp igjen det offisielle programmet etter at det har vært hoffsorg I en måned etter Kong Haralds begravelse. To malerier som ble stjålet fra et museum I Cagnes-sur-Mer I Sør-Frankrike har kommet til rette, det opplyser ordføreren I byen. Bildene som malt av Auguste Renoir har en verdi på 100 millioner kroner. Tyvene stjal 4 malerier, men mistet 2 under flukten. Nå de 2 siste maleriene funnet, og på onsdag ble 5 menn pågrepet I saken. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Baby, I love your way, synger Big Mountain. Her I NRK PN klokka har bikka tre, og det Eirik og Kroken som ser fram mot helgen. Vi her frem til klokka blir fem her I Buskerud-sendinga, hvor det stort sett har vært ganske fint værmessig I vårt distrikt I dag, ganske kaldt. Stedvis, vi så jo blant annet at Hemsedal Golf Alpin har lagt ut bilder, der var det minus 7 I dag morges, og de gir seg for sesongen nå, men Bente har sendt oss melding I appen NRK Radio. Ja. Hun befinner seg I Hemsedal og sier hei gutter. I Hemsedal så det nå sol og 15 grader I solveggen på trøyen. Da har du en veldig bra solvegg, Bente ved. Bente, en nydelig høstdag så langt ønsker alle en god helg.
1: Ja, det synes jeg en god plan. Eller så det jo andre som sitter I bilen og kanskje skal til slike steder, kjører hit og dit I en nydelig høstferd. Akkurat nå så gjør du det med de vanlige fredagskøene. Ser innom politiloggen akkurat nå, ikke fått nyss om noe der. Det de vanlige køene når jeg zoomer litt ut på Google Maps, også på Statens Vegvesen. I hvert fall på de større veiene, Erik, så har jeg ikke fanget opp noe som skal skape store forsinkelser. Men her det sånn at vi trenger litt hjelp fra deg som på veien også. Trafikksikkert, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio, eller les inn en lydmelding. Det ny funksjon vi har fått I tidlig julegave I NRK Radio-appen vår nå. Du kan lese inn meldingen hvis det skulle la seg gjøre. Eller så kan det være folk som rett og slett på vei hjem for å, eller på telttur. Oktoberfest!
0: Sånn telttur, ja.
1: Sånn hyggelig telttur. Med god stemning og glede. Jeg så en I sted, så når du innom dette med folk som har sendt oss en melding, så var det Dag som skrev, har vært på Oktoberfest I München. Kan ikke beskrives. Det må.

0: oppleves.
1: Og det mener du bestemt?
0: Ja, 100%. Hvis jeg bruker ordet klink, så må Oktoberfest i München oppleves. Alternativt, vårfesten deres, Fryling, som jeg har tipset deg om til en viss mulighet en eller annen gang i fremtiden. Fryling, litt nedskalert, ja, samme område i München.
1: Lillesøstra til Oktoberfest.
0: Absolutt, og litt mindre turistifisert. Sjekk det ut, starter midten av april og varer til og med 1. mai helgen neste år. Bare sier det.
1: Vi kan vel si såpass at det blir teltvær i helgen, men ikke sånn telt ut i marka. Det blir holde seg inne. Espen Biseth Granan, hvordan blir det neste døgnet?
2: Ja, de får en gradvis tilskying videre utover ettermiddagen. Og først vel litt på kvelden, tenker jeg, så kommer det inn litt nedbør. Det allerede trukket seg inn over Agder og har videre kurset østover. Så fra i kveld og stykket ut på søndagen, så er det nok mest nedbør som gjelder for også for Buskerud sin del. Ikke sånn veldig stor mengde totalt sett, men litt blir det jo. Men det er dette med snø da. Det, for Buskerud sin del så kan det se som at nedbøren kommer sånn snø over en 700-800 meter, så det kan jo ha noe å si for fjellovergangen i hvert fall.
1: Vi kan jo bare ta en titt på morgendagen. Du sier snø, regn, sludd sikkert. Hvor mye er det snakk om?
2: Nei, totalt sett, når jeg ser på Drammen da, så tenkte jeg kanskje 10 millimeter. Dette er jo spredt over flere timer, så det er ikke sånn at det kommer mye på en gang. Men normal temperatur i Drammen på kanskje 3-4 grader, så oppleves det jo ganske kjølig.
1: I morgen så er det verdensdagen for psykisk helse. Vi skal høre hvordan dagen markeres hos kriminalomsorgen i Buskerud etter den her.

0: Love is all around, wet, wet, wet, her I NRK P1, et kvarter over tre. Og I morgen så det verdensdagen for psykisk helse altså, og dette en dag som markeres over hele landet, også I kriminalomsorgen, som har satt I gang en egen bevisstgjøringsuke I overgangsboliger og på friomsorgskontoret.
1: Enhetsleder ved Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor, Ivan Milojevic, velkommen hit.
2: Takk for invitasjonen, takk.
1: Du, da må vi starte med å spørre deg da, hvor viktig denne markeringen og årets tema som tillit beredskap for dere I kriminalomsorgen?
2: Ja, jeg kan si at temaet kjempeviktig, og det treffer veldig, veldig godt, fordi friomsorgens arbeid bygger nettopp på tilliten. Vi ser på tillitsoppet som et arbeidsverktøy vårt, Jo bedre domfeltet våre opplever at de blir møtt med respekt og åpenhet, desto enklere for dem blir det å ta de riktige positive valgene videre I livet.
0: Mm. Og hvordan merker de domfeltet og ansatte hos dere at det et ekstra fokus på psykisk helse denne uka her?
2: Jeg kan ikke si at det noen stor forskjell fra denne uken som resten av året, men det som domfeltet som kommer fysisk til oss og besøker oss kan merke til at vi som har flere bannere på veggen på venterommet og forskjermer mer informasjon om det, flere, men psykisk helse en del av daglig oppfølgingen vår. Det ikke noe annerledes vi jobber resten av året. Mm. Og vi bare bruker denne anledningen til å ha litt ekstra fokus I arbeidet, ikke bare med domfeltet, men også med våre ansatte, som kan være I krevende situasjoner med I jobb med domfeltet.
1: Mm. Jeg spørre, hvordan, du har snakket litt om man kommer inn hos dere, der henger en del bannere.
2: Ja.
1: Hva sier de, hva skal jeg si, domfeltet da, om dette tiltaket, om at dere ønsker å ha litt ekstra fokus på dette, verdsetter de det?
2: Ja, vi opplever at de fleste domfelte vetsetter det ganske stort, og så jo bedre blir de møtt, jo større tillit har de til oss, desto enklere blir det for dem å, som jeg sa, ta de riktige valgene og gjennomføre den straffen som endrer, som egentlig vårt visjon I kriminalomsorgen.
0: Mm. Og dere jobber jo altså med overgangen fra det å sone til å være ferdig med soning, og når soningen nærmer seg slutten, hva det som egentlig møter en domfelt sånn mentalt? Det jo en stor endring.
2: Ja, det kan jeg være helt enig I, og det varierer. Mange har koblet seg og kommet seg ut av fengsel med det med friheten å gjøre, men det kan også føre til ganske store belastninger. For bekymringen kan komme I forbindelse med bolig, arbeid, holde økonomien og kontroll, komme seg unna kriminelle miljøer, holde seg unna rus, og det kan være ganske utfordrende for de fleste. Tilbakeføringsarbeidet handler ikke bare om å åpne dør. Det handler egentlig faktisk om å lage en bro, godt rettelagt bro fra soningen til et velfungerende liv I samfunnet. Og psykisk helse en del av den broen.
1: Hva vil du si kanskje det område hvor de domfelte sliter mest med å komme seg ut igjen I normalt liv?
2: Ja, vi kan ikke forvente at de som har sittet lenge bak murene og hatt store utfordringer I livet kan klare seg på egen hånd når de kommer I samfunnet. Det viktigste for dem jo at de bevisst på at det finnes støtteapparatet rundt dem. Og kriminalomsorgen og friomsorgen en del av støtteapparatet. Rett og slett, vi der for å oppdage behovet, veilede, koble på til riktige tjenester, og ikke minst stille krav til at de ressursene som finnes rundt den brukes aktivt.
0: Mm. Og hvor viktig det med en robust psykisk helse og et trygt fellesskap I den fasen der?
2: Det egentlig veldig avgjørende. Domfeltet melder tilbake at når de har anledninger og friheten, når de blir møtt med respekt og tydelighet, og må snakke disse utfordringene som depresjon, angst, ensomhet, blir det enklere for den faktisk å søke om den hjelpen og ta imot den hjelpen som finnes rundt den. Det akkurat det som den tillit- og relasjonsbyggingarbeidet gjør det mulig for oss å oppdage disse informasjonene, at noe går gærent, for å si det sånn.
1: Mm.
2: Oppdager vi det tidlig nok, desto tidligere kan vi sette riktige tiltak og ressurser I bruk.
1: Mm. Har dere nok folk til å hjelpe godt nok?
2: Det har alltid behov for flere folk, yeah. Men det, jeg kan si jeg ganske stolt av alle mine ansatte som veldig, veldig faglig dyktige og jobber dedikert med våre domfelte.
0: Mm. Som vi hører også, verdensdagen for psykisk helse i morgen, og den markeres hos kriminalomsorgen. Enhetsleder ved Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor, Ivan Milojevic. Tusen takk for besøket.
2: Bare hyggelig. Takk.

0: Ja, Ylva og Stig Brenner, bli her. Ja, gjør det. Gjør noe indelig det, for nå det på tide å ta fram
1: Jeg trodde du skulle si mandolin.
0: Mandolin?
1: Ta fram mandolinen og skape litt fredagsstemning. Nei, da får vi ta medlin. Du har sydd sammen i dag den siste denne uka i den O-store musikkrebussen.
0: Du skal ta første bokstav i artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord på 7 bokstaver igjen i dag. Det går fort, men det mye kjent her, og så ordet noe som ikke finnes, eller noe som ikke reelt?
1: Oi, oi, hva kan det være? En ordentlig lønnssamtale? Nei, det var mange ord.
0: Ja, det var litt
1: for... Nei, det ble litt for... Ja. En lønnssamtale hvor du faktisk får pålegg.
0: Ja, det også for mange ord og bokstaver. Ja, ok. Du har ikke hørt den her. Jeg litt spent på hvordan du reagerer.
1: Jeg vil være i ett med deg som hører på, så jeg sitter klar med min blå post-it-lapp på en penn, og skal ta første bokstav i artist- eller gruppenavn og få det til å bli et ord.

0: Barsong her I NRK P1. Vi skal nå ta en titt på de lokale nyhetene her I Buskerud. Karoline Forberg, vi starter I Drammen.
1: Ja, Drammen kommune ligger 20 millioner kroner bak budsjett etter årets 8 første måneder. Det viser kommunens ferske tertialrapport. Svikten skyldes I hovedsak at skatteinntektene har blitt omkring 50 millioner kroner lavere enn ventet. Men takket være god kostnadskontroll og et mindre forbruk ute I tjenestene, så styrer kommunen likevel mot et positivt resultat på mellom 250 og 300 millioner kroner for 2026. Da Telenor sitt mobilnett sviktet I går, så opplevde flere å ikke komme gjennom til nødnummerne. Dette førte til at Ringerike kommune valgte å trykke på den store røde knappen og iverksatte kommunens beredskapsplan. Men det gjorde ikke alle kommunene. Statsforvalteren I Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, Jan Tore Sanner, forteller at det kriseledelsen I de ulike kommunene som tar den beslutningen.
2: De kommunene som valgte å iverksette sine åpne steder, de har jo da vurdert annerledes enn de kommunene som valgte å avvente litt. Og så kan man jo diskutere I ettertid hva var rett og hva var galt. Personlig så mener jeg jo at man skal være proaktiv, fordi at det handler om å komme I forkant av situasjonen, så får man heller nedskalere innsatsen sin etterpå.
0: Ja, det var altså ikke Jan Tore Sanner, det var beredskapssjefen I statsforvalteren Sverre Bekkli. Sånn, da går vi videre.
1: I morgen, altså lørdag 10. oktober, så skal brandvesenet brenne ned en hytte I Hemsedal. Nedbrenningen en øvelse der de skal bruke en skjæreslukker og en slukkerobot. Det kan derfor bli en del aktivitet som kan se ut som en brand, men som altså kun en øvelse. Elgen I Buskerud blir stadig eldre, ifølge nyere tall fra Elgjakta. Nye tannanalyser viser nemlig at en voksen elgku I Buskerud har en gjennomsnittsalder på over 6 år, ifølge vilt- og fiskeforvaltningen I Buskerud fylkeskommune. Dette da altså en sunn utvikling, fordi det blant annet sikrer høyere produksjon og bedre genetikk. Alderen avleses I tennene fra felt elg og nesten som åringer I et tre. Den eldste elgen som ble felt I fylket I fjor var en 20 år gammel elgku I Kongsberg. Og til slutt så skal vi da altså over til sporten, for på søndag så tar Strømsgodset turen til Bislett for å kjempe om 3 poeng mot Lyn I første divisjon. Etter 24 spilte kamper så ligger Godset på en tredjeplass på tabellen, med 4 poeng opp til Haugesund som på førsteplass. Søndagens kamp starter altså klokka 5.
0: Det stemmer, Karoline. Viktig uke som kommer da for Godset møter både Kongsvinger på onsdag og Haugesund på lørdagen som kommer. Du finner lokale nyheter når du vil I Buskerudboksen på nrk.no.

0: hjem til mammaen sin. Det var Madeleine og kaller alle baby her I NRK PN. Det litt rart å gå rundt og kalle kolleger og han som sitter I kassa på butikken og for baby.
1: Ja, da tror jeg
0: parkeringsvakta og
1: da tror jeg denne hashtaggen som vi husker blomstra godt for en del år siden fort kan vekkes til liv igjen. Vi får huske å ta med oss kunnskapen, tenker jeg. Behandle hverandre med respekt. Det en ting jeg driver og snakker til gutta mine om også nå. I stor grad, husk å si fra hvis noe riv ruskende gærent, hvis man merker noe merkelige holdninger, kjipe holdninger på kompisfester, du vet. Lære folk å behandle hverandre med respekt, det superviktig. Ta med oss den kunnskapen vi kan.
0: Ja, jeg vet ikke om det liksom voldsomt stor et voldsomt stort problem, men det kan jo være det. Det sånn at Oslofjordtunnelen I retning Hurum stengt. Så befinner du deg på gærne side av fjorden og skal til riktig side av fjorden, som vi sier I Hurum og Røyken og Drammen, så det altså et stanset kjøretøy der. Så der veien stengt I retning Drammen. Ser jeg nå på Statens Vegvesen sine sider.
1: Ja, men det ser riktig ut. Og så får vi eventuelt holde et øye på den, da. Altså si fra hvis det skulle endre seg. Ellers så det ganske så vanlig fredagstrafikk I den grad vi gjør det litt sånn kort og greit og river kjapt av plasteret. Si fra til oss I appen NRK Radio hvis det noe annet vi skal ta med. Det ingen store overraskelse med andre ord I trafikken forutenom nevnte Oslofjordtunnel.
0: Så straks skal vi ha innom en fredagsgjest. Og det artist Jack Rubinacci.
1: Han
0: fra Drammen. Ja. Han har I hvert fall bodd I Drammen så lenge at nå sier vi at han fra Drammen.
1: Men han snakker fortsatt engelsk.
0: Ja da.
1: Så bare for å oppklare det, vi skal stille spørsmål på norsk, og så kommer han til å svare på engelsk.
0: Jeg tenkte egentlig at vi kjører engelsk vi også, så vi slipper å switche frem og tilbake.
1: Men jeg har vært ute og snakket med Jack, han sier bare still spørsmålene på norsk, og så skulle jeg svare på engelsk. Så det klart, vi kan jo plukke en høne her og si I alle dager etter godt over 20 år, så snakker du ikke norsk. Men kona hans har sagt, hold deg til engelsk. Så da får vi gjøre det.
0: Vi
1: tar beskjed fra kona.
0: Han I hvert fall ute med ny musikk, og kommer straks her I studio. Først så skal vi slippe til Harry Styles. Dette As It Was.

0: Vår nye låta til Jack Rubin Archie, No One Can Hurt Me Like You, finner du vel på din utvalgte strømmetjeneste?
1: Mm. Jeg fikk veldig sympati for Jack, som altså sliter veldig med tinnitus, og den var økende, kunne han si, før han gikk ut av studio her. Så nå han I en fase hvor det piker litt, og da det alltid litt verre før det kanskje roer seg litt igjen. Ja. Stort problem som han jobber veldig imot, og så vil han fortsette å jobbe som artist, for det liksom det han har lyst til å drive med, så han... jobb med det. Nei, det var fin fyr altså, Jack Rubin Archie.
0: Absolutt fin fyr. Vi skal videre I programmet, det vil si en liten reprise av tidligere program, eller det vil si tidligere medley. Det tid for musikkrebussen. Du skal komme fram til et ord på 7 bokstaver ved hjelp av musikken. Ta første bokstav I artistnavn eller bandnavn, og så kommer du fram til et ord på 7 bokstaver som betyr noe som ikke reelt.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Årets fredspris blir en kontroversiell og polariserende pris, det sier utenrikskommentator I NRK Gro Holm. I dag ble det kjent at den sørafrikanske juristen Navi Pillay får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Prisen vekker splittede reaksjoner, forteller Holm.
1: Det har vært en modig pris fra Nobelkomiteens side at de valgte henne. Den griper rett inn I en debatt, ikke bare I Israel selvfølgelig, men I USA, innad I Europa ikke minst. Vi ser nå at EU-president Ursula von der Leyen har jo gratulert henne og uttalt seg positivt om prisen, men vi vet at det deler av Europa hvor dette sannsynligvis ikke vil være like populært. I Tyskland så det ulike meninger om, vil sikkert være om en slik pris. Så det bidrar til å splitte Europa også, men det jo da sånn sett en, du kan si, en levende pris.
0: Og for kort tid siden uttalte USAs president Donald Trump at Nobels fredspris vanæret etter at Pillay fikk prisen, det melder nyhetsbyrået AFP. Navi Pillay har dedikert livet sitt til veldig mange hederlige saker, det sier nestleder I Høyre Ola Svenneby, men han innrømmer at han ikke visste hvem fredsprisvinneren var på forhånd.
2: Men jeg synes det positivt at komiteen også velger å gjøre grep som gjør at de som kanskje ikke får mest medieoppmerksomhet likevel løftes frem, og ikke minst at det bidrar til å sette fokus på viktige saker som for eksempel en regelbasert verdensorden.
0: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I Sosialistisk Venstrepartis øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SVs nestleder Marianne Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg, også partisekretær Audun Herning I seg. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen I SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet I mars. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I to timer I går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog I Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene for dårlige. Det blir satt av 3 dager til rettssaken mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnyttet ham I flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes I dag I Oslo tingrett for et planleggingsmøte. Der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp I mars neste år. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Ja, det var gruppa med de mange endene. Skal vi prøve? Bananarama.
1: Det klarte det veldig bra. Gratulerer.
0: Mm. Ja, mange og mange. Det var vel bare... Det mange A-er. Det flere A-er enn N-er.
1: Det et navn man husker, og det vel kanskje av og til det man må gå litt for hvis du skal ha et artist eller bandnavn, noe som gir litt svung og funk. Så Bananarama, det gøy det. Kunne kanskje lagt inn enda et par A-er og N-er til.
0: Eirik og Kroken
1: det kort og greit.
0: Her.
1: Ja.
0: Frem til klokka blir fem. Ja, etter klokka blir fem, da kan du slå den mikken så mange ganger du vil, for da er det helg. Men enn så lenge så har vi et øye på fredagstrafikken. Det en god del, og jeg har blitt gjort oppmerksom på en trafikkelykke. Det rett sør for vårt distrikt, men jeg tenker det greit å få med seg, for det her i Sande. Det nord for Hanekleivkrysset E18. Så har det vært en trafikkelykke nord for Hanekleivkrysset i det sørgående løpet på E18, så skal du fra Drammensområdet og sørover på E18, så det greit å være oppmerksom på det. En bil som har kjørt inn i autovernet, nødetatene fremme på stedet, der skriver de. Ellers så hadde vi vel problemer i Oslofjordtunnelen, og de ser da ut til å gjelde fortsatt. Oslofjordtunnelen stengt i retning Hurum, så skal du fra Drøbaksida til Drammensområdet, så må du kjøre rundt gjennom hele fredagstrafikken i Oslo, eventuelt Moss-Horten da. Ser du noe annet?
1: Jeg ser at Oslo S kommer til å stenge totalt for togtrafikk hele lørdagen. Det skal jobbes, og det kan jo være noe å ha i bakhuet. Det skal jo sprutregnet dessuten, som du straks skal få høre. Det kommer en del nedbør, men bare sier det. Altså, skal du til Oslo i morgen, så må du også ta høyde for at alle togene...
0: De snur på Skøyen,
1: ja. Mm. Det skal åpne noe igjen tidlig søndagsmorgen, men altså i morgen. Opps for all togtrafikk, bare sånn at du vet det. Inn til Skøyen går det vel, men ikke Oslo S.
0: Den neste halvtime skal det handle mye om beredskap, for vi opplevde jo i fjor, ja, vi her også, at vi fikk ikke tak i folk som vi skulle ha med på sending, og det var fordi det var Telenor-problemer.
1: Du mente i går, ikke i fjor?
0: Sa jeg i fjor?
1: Ja, du gjorde det.
0: Ja,
1: men det fort gjort.
0: Sikkert problemer i fjor
1: også. Ja, det var nok det.
0: Men jeg mente i går, ja. Telenor-problemer i går, og det viser seg at beredskapen når slikt skjer, den ganske ulik fra kommune til kommune. Det ikke alle som like på ballen der. Vi skal til Ringerike litt senere, blant annet, men først en titt på været det neste døgnet. Espen Biseth Granholm, hvordan ser det ut for Buskerud sin del? Oi.
1: Ja, låta
0: heter jo uvær, da.
1: Ja. Så du tok den musikalske oppsummeringen? Ja, nei, men ja, vi kan vel
0: låta alltid... heter uvær. Nei, skal vi ta værmeldingen? Her har du en Espen Biseth Granholm. Ja, det blir uvær.
2: Ja, de får en gradvis tilskying videre ut ved ettermiddagen. Og først vel litt på...

0: ja, kvelden, tenker jeg, så kommer det inn litt nedbør. Det har allerede trukket seg innover Agder og har videre kurset østover. Så fra I kveld og ja, et stykke ut på søndagen, så det nok mest nedbør som gjelder for oss å få Buskerud en del. Ikke sånn veldig stor mengde totalt sett, men litt blir det jo. Men det dette med snø da, det, for Buskerud en del, så kan det se som at nedbøren kommer sånn snø over en 700-800 meter, så det kan jo ha noe å si for fjelloppgangen I hvert fall.
1: Vi kan jo bare ta en titt på morgendagen. Du sier snø, regn, sludd sikkert. Hvor mye det snakk om?
0: Nei, totalt sett, jeg ser på Drammen da, så tenker jeg kanskje 10 millimeter. Dette jo spredt over flere timer, så det ikke sånn at det kommer mye på en gang. Men normal temperatur I Drammen på ja, kanskje 3-4 grader, så oppleves det jo ganske kjølig.
1: Ja, det var værmeldingen fra Espen Biseth Grana. Nå får du mer værmelding fra Rolfa. Nå prøver vi uvær I sin helhet.
2: Nå går vi for uvær, ja. Du sto

0: av Backstreet Boys, om det var noen tvil. Quit playing games with my heart. Og som vi var inne på, Telenor-nettet, det var nede I går, og det gjorde at flere mistet muligheten til å ringe, noe som også gjorde det vanskelig å nå nødetatene. Og det viser seg at kommunene, de håndterte den situasjonen ganske ulikt.
1: Ja, alle har en beredskapsplikt. Men så det jo opp til hver enkelt kommune da, å bestemme når de vil iverksette tiltak. Det sier beredskapssjef I statsforvalteren I Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, Sverre Bekkeli, til reporter Nicole Klatska.
2: Generelt så vil en kommune ha en beredskapsplan som utløses på ordre fra enten kommunedirektør eller beredskapssjef eller ordfører, altså kriseledelsen I en kommune vil ta den beslutningen basert på en vurdering av omfanget, dialog med nødetatene eller de andre som involvert I håndteringen. Så de kommunene som valgte å iverksette sine åpne steder, de har jo da vurdert annerledes enn de kommunene som valgte å avvente litt. Og så kan man jo diskutere I ettertid hva var rett og hva var galt. Personlig så mener jeg at man skal være proaktiv så mye som mulig under en krisehendelse eller en potensiell krisehendelse, fordi at det handler om å komme I forkant av situasjonen, så får man heller nedskalere innsatsen sin etterpå. Men jeg tror I går så var det ganske tidlige signaler på at dette her ikke var en villa handling, altså dette var en teknisk feil som lå an til å bli avklart ganske greit, og det tror jeg også var grunnen til at flere av kommunene valgte å sitte litt stille I mobiliseringen sin.
3: Dette her noe kommunene øver seg på forhånd, det at mobilnettet kan falle?
2: Ja, nå har jo ikke jeg finlest alle de 52 kommunene som I min region sine beredskapsplaner, men det ville ha overrasket meg utrolig mye hvis ikke bortfallet av ekom var en av de øverste eller mest alvorlige scenariene som de ser på. Og DSB har jo lenge gjort en jobb med å følge opp mot alle kommunene med tanke på at de skal ha sånne oppmøtesteder eller de skal ha planverk for bortfallet av ekom. Vi ser at dette her noe som vi må være forberedt på. Og under årets egen beredskapsuke, som kommer I uke 44, så jo bortfallet av ekom det scenarioet som DSB sier at kommunene skal ha en bevissthet på og en kommunikasjon ut til innbyggerne sine rundt. Så her det gjort veldig mye godt arbeid på de siste årene, og jeg holdt på å si timingen for denne hendelsen, når dette uheldet her først skulle skje, og man først skal bli belastet med det, så timingen bra. Og for min del så ser jeg på dette her som en god øvelse for veldig mange aktører for hvordan vi skal samhandle og snakke sammen under en sånn hendelse. DSB var på ballen, NKOM var på ballen, politiet og nødetatene var veldig på ballen, og kommunene har nok hatt en god læring av dette også.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: September City Self-Aware før det September When og Bullet Me her I NRK P1. Klokka har blitt ett minutt over halv fem. Vi skal ta arbeidsukas siste titt på de lokale nyhetene. Karoline Forberg, og vi starter med høyesterett, eller det vil si det blir ikke noe høyesterett?
1: Det blir ikke noe høyesterett, for høyesterett sier nei til å behandle anken etter at artisten Markus Mosele, også kjent som Kamelen, ble dømt til fengsel I lagmannsretten. Han ble dømt til 36 dager I fengsel for kroppskrenkelse etter å ha hoppet fra scenen under en konsert I Hemsedal. Han landet da på en mann I 20-årene som fikk brudd I nakken. Og den 100 år gamle folkehøyskolen Numedal Folkehøyskole vil regnes som ny når det går fra å driftes av kommunen til å bli driftet av akademiet. Men I statsbudsjettet kom det frem at nye folkehøyskoler ikke vil få statsstøtte. Dermed mister Numedal Folkehøyskole statsstøtta, og det får fylkesordføreren til å reagere.
2: Ja, vi, både jeg som fylkesordfører, men også hovedutvalgsleder og gruppeledere I andre partier, Vi kommer nå til å skrive et felles brev, både til departement og Buskerudbyen på Stortinget, for dette vanskelig å akseptere.
1: Da Telenors mobilnett svikta I går, opplevde flere å ikke komme gjennom til nødnummerne. Dette førte til at Ringerike kommune valgte å trykke på den store røde knappen og iverksatte kommunens beredskapsplan, men det gjorde ikke alle kommunene. Fylkesberedskapssjefen forteller at det kriseledelsen I de ulike kommunene som tar den beslutningen.
3: De kommunene som valgte å iverksette sine åpne steder, de har jo da vurdert annerledes enn de kommunene som valgte å avvente litt. Og så kan man jo diskutere I ettertid hva var rett og hva var galt. Personlig så mener jeg at man skal være proaktiv, fordi at det handler om å komme I forkant av situasjonen, så får man heller nedskalere innsatsen sin etterpå.
1: Fra og med neste uke, altså uke 42, så blir avkjøringen fra Riksvei 52 på Tuv I Hemsedal lagt om I forbindelse med anleggsarbeid. Det blir etablert en egen vei for kjørende trafikk, og gående må benytte gangvei langs østsiden av området. Anleggsområdet inngjerdet, og ferdsel inne på området ikke tillatt. Kommunen ber alle trafikanter om å vise hensyn og å følge trafikkreguleringene mens arbeidet pågår. Og helt til slutt så skal vi til sporten, først håndball. For på søndag så blir det reprise av sluttspillfinalen når Drammen møter Kolstad til kvartfinale I NM. Kampen spilles I Drammenshallen klokka fem. Trener Christian Kjelling sier kampen mot Kolstad gjør veien til en eventuell finale enda vanskeligere. Men det ikke bare håndball på søndag klokka fem. For på nøyaktig samme tid så tar Strømsgodset turen til Bislett for å kjempe om 3 poeng mot Lyn I første divisjon. Etter 24 spilte kamper så ligger Godset nå på en tredjeplass på tabellen, med 4 poeng opp til Haugesund som ligger på førsteplass. Så da blir det vel valgets kval om det skal være fotball eller håndball som søndagen går til. Og hva det blir for deg, Erik?
0: Golf.
1: Golf?

0: Vi sier ikke det helt ennå. Vi skal vel henge i stroppen en drøye 20 minutters tid til.
1: Med sendingen i Buskerud her på P1 så er det som alltid fra 2 til 5 mandag til fredag. Forutenom da selvfølgelig morgensendingen. Mandag til fredag 6 til 9. Det vi gjør er blant annet å kikke ut mot det som er av trafikk, og da ser jeg vel egentlig at det er avtagende i øyeblikket, og sånn skal det vel forbli da til mandag morgen igjen. Det som var trøbbel i Oslofjordtunnelen fra Drøbak mot Røykensida, det har løst seg. Der melder både Statens vegvesen og annet at det er ok.
0: Mens sør for oss så har det altså vært en trafikkulykke nord for Hanekleivkrysset i Sande i sørgående retning, og det ser vi på kartene våre. Køen den strekker seg, altså ulykken har vært omtrent på høyde med Sande sentrum, og så strekker den seg tilbake i hvert fall et par kilometer. Så er du klar over det? Vi har vel ikke plukket opp noe annet. Vi kan vel gjenta det da, at Oslo S stenger i helgen, så skal du ta, eller altså stenger lørdag, hele lørdag, så er du klar over det, at da snur togene på Skøyen, sånn er det vel.
1: Ja. Streik og stengt.
0: Ja, sånn er det.
1: Så åpner jo Oslo S litt igjen søndag morgen klokka 04. Da det er, men ja, her får du bare sjekke de reiseappene du trenger for å få full info.
0: Jeg kan melde fra om at de to siste avgangene fra Oslo til Drammen, de er innstilt på grunn av streik. Ja. Siste toget går vanligvis rundt kvart over ett i retning Drammen. Men nå går altså siste toget 00:19 fra Oslo S. Er du klar over det? Det var ikke jeg klar over for 2 uker siden.
1: Det er en
0: måtte ta drosje fra Asker til Drammen.
1: Det var dyrt. Dyr fornøyelse det.
0: Ja. Det. Nei, men greit.
1: Jeg vet jo om det, i hvert fall med togtrafikken, at det kan være litt trøbbel om du planlegger tog i morgen til Oslo S. Det går vel til Skøyen, da, skal sies.
0: Og så får du siste mulighet nå til å være med i musikkrebusen vår, eller svare rett på den da. Det er et ord på 7 bokstaver som du kommer frem til hvis du tar første bokstav i artistnavn eller bandnavn på disse låtene her.

0: Tuva Grandal, at du blir, og nå! Klokka 16:45 skal vi straks få svaret på denne musikkrebusen. Ja. Endelig.
1: Hvis du har lurt litt på det, nå spilte vi den bare for et par, tre, fire minutter siden, så ja, vi skal også gå gjennom hvilke artister du har plottet inn her, om dagens deltaker klarer alle. Harald Møller. Hallo, Harald!
2: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. La oss bare bli litt bedre kjent med deg, Harald. Bor til vanlig i Langesund, men nå er du på hytta i Rukkedalen, altså gården til kona.
2: Ja.
1: Og det ligger litt i navnet ditt, føler jeg, når du heter Harald Møller, at du er glad i biler, og for så vidt også, MC-er, men det er ikke du som er selve Harald Møller.
2: Nei, men jeg har en historie om det, hvis du vil høre den.
1: Ja, gjerne. Det vil vi.
2: Det her er da rett etter at jeg var ferdig som biloppretter og fått fagbrev og gikk og trampet i Trøndelag og ikke fikk jobb fordi at der måtte du ha masse erfaring og ansiennitet hvis du skulle få noe jobb. Så da reiste jeg etter en god innsats av en bror på et julebord ned til Møller i Sandefjord. Ja. For der skulle jeg da få et jobbintervju og helt sikkert få jobb. Så jeg gjorde det, og satt og ventet på disponenten. Han var for sen, eller var forsenket, og jeg ventet, og til slutt kom det jo en kar inn der da, i hesblesene med i veldig flotte klær, og satt seg ned og unnskyldte seg litt med at han var sen. Ja. Og så tar han opp søknaden min, og så blir han helt bleik, og så ser han på meg, og så legger han papirene ned på disken, og så ser han at du får bare beklage, men du skjønner, jeg kommer ifra begravelsen til Harald og Møller.
1: Oi!
2: Så der står jo navnet mitt øverst, så han ble litt satt ut. Sånn er det.
1: Det kan jeg veldig godt forstå. Fikk du
3: jobben
1: da? Ja, fikk du jobben?
2: Jeg takket pent nei og flyttet til Oslo og begynte å jobbe der i stedet.
3: Ja, ja.
2: Der var det jo sånn at hvis du bare kom inn på et bilverksted som drev med sånt og sa det at du hadde fagbrev som lurte dem på hva slags størrelse i kjeldress skal vi hente. Ja, du fikk okay. Jobb med en gang.
1: Ja, men det skal da være noen fordeler med å hete Harald Møller.
2: Ja.
1: Veldig hyggelig å ha deg med, Harald, og vet at du ellers er glad i motorsykkel, bygge din egen shop og ha flere biler, men så er det jo musikken det skal gå i her, og det er noe for enhver smak, det skal sies. Vi spiller opp musikkrebussen en gang til, Harald, og så skal vi ta både løsningsord og fortelle hvem det er vi har satt sammen i dag.
0: Ja, her får du den. Ja.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Israels statsminister Benjamin Netanyahu kaller Nobels fredsprisvinner Navi Pillay for fordomsfull mot jøder. I dag ble det kjent at den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Dette den største utmerkelsen jeg har fått, det sier Pillay.
1: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
0: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser og til dem som kjemper mot urett. Regjeringen vil foreslå å utvide grensen for midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne ukrainere fra 5 til 7 år. Justis- og beredskapsdepartementet skal sende forslaget på høring. Dersom Stortinget vedtar lovendringen, kan ukrainere få forlenget oppholdstillatelse. Tillatelsen vil fortsatt ikke gi grunnlag for permanent opphold. I dag møter Norges kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakten på en VM-billett til Brasil I 2027. Norge store favoritter, det sier fotballkommentator I NRK Nora Jonsen.
2: Dette et mye ferskere landslag på kvinnesiden enn Norge De har ikke vært I et eneste, hverken verdensmesterskap eller europamesterskap. De rangert som nummer 53 I verden, mens Norge nummer 14. Så Norge enorme favoritter, og spesielt da når det 2 kamper som skal spilles, så har Norge et enormt favorittstempel. Så den største motstanden for Norge her kan jo fort på en måte bli seg selv, og det å faktisk kanskje måtte være litt tålmodig på bortebane I Romania. Og så skal man forhåpentligvis da sikre seg et godt utgangspunkt for hjemmekampen.
0: Kampen spilles klokken 19 I kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se på NRK TV. Høyesterett sier nei til å behandle anken etter at artisten Markus Mosele, kjent som Kamelen, ble dømt til fengsel I lagmannsretten. Rappartisten må dermed sone 36 dager I fengsel for kroppskrenking etter å ha hoppet fra scenen under en konsert I Hemsedal. Kamelen landet på en mann I 20-årene som fikk brudd I nakken. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til alle våre lokale sendinger og velkommen hit til Helgestart. Vi starter med Keen.

Og Everybody's Changing her I helgestart. God fredag til deg som henger med på radioen her hos meg. Jeg heter Ann-Helene Juliusen og blir med deg utover den her ettermiddagen og det som etter hvert skal bli kvelden her da. Jeg kan ta med ifra trafikkens verden nå med en eneste gang at I Akershus så E134 stengt mellom Røyken og Sætre på grunn av et stanset kjøretøy. Dette like ved Follestad gjenvinningsstasjon for deg som lokalt kjent. Omkjøring der skiltet og dette fører selvfølgelig til litt kø, så du klar over det. Har du lyst til å være med på moroa I dag, så kan du alltid finne meg I appen NRK Radio. Der kan du sette deg ned og forfatte en melding som du skriver til meg. Fortell om helga di, eller om du vil helst til noen, eller noe sånt. Og nytt av denne uka da, jo at du faktisk kan få lov til å sende inn lyd også. Hvis du har lyst til å ønske deg en låt, så kan du synge ønskelåta di og sende den inn, så kan det hende du får høre deg selv på lufta etter hvert. Helt opp til deg, ingen svang som sagt og hvis du bare har lyst til å sitte og høre på radioen så det også helt greit Ny låt fra Anne Brun ganske så snart før det Odd Nordstoga her nå og en sång som finst

0: som finns då har han kommit med nytt album idag. Det ska du få höra mer om på söndag här I NRK P1. Men nå skal vi til ny musikk fra Anne Brun. 6. november så slapp hun det nye albumet I Thought We Were The Same, en plate der hun har samarbeid med veldig mange ulike produsenter. På den forrige singelen Hold Me så var det Ari som produsert, og på singelen som kom I dag så det Røyksopp som har vært med og satt sitt preg på låta. Eat the Fruit heter den, og da kollega Martha Våge møtte Anne Brun for noen uker siden, så fortalte Anne at det låt hun har trengt selv nå når hun har blitt litt eldre.
1: Det handler jo liksom om å, omfavne livet da, og tørre å, ta det som ligger der foran det. Så verden I blomstre, kom igjen, plukk, spis, ikke vær redd for å leve. Det finnes ingen unnskyldninger for at du ikke skal ta for deg det som finnes tilgjengelig for deg på en måte da. Det var også en sånn 50-års tanke da, rundt alt det her med å, nå må du slutte, nå legge bort alt som, hindrer deg til å gjøre det du vil på en måte.
2: Uten sammenligning for øvrig, men det din liksom når jeg blir 66 låt?
1: Kanskje. Ja, det var 16 år til. Det må jeg jobbe på. Ja, kanskje litt. Veldig gjemt inn I mine metaforer, eventuelt, ja.
0: Ja, tematisk så den kanskje litt lik at den handler om følelsen av at når jeg blir eldre, da kommer jeg til å gjøre som jeg vil. Men musikalsk så den på en helt annen hylle. Låta høres umiskjennelig røyksopp ut, så det et samarbeid som Anne Brun har tenkt på lenge.
1: Og greia at I oss veien har jobbet sammen på platebutikk på 90-tallet. Vi var jo liksom, vi jobbet på platene I Bergen sammen. Jeg jobbet oppe på klassisk og jazzavdelingen, og han jobbet nede på pop, kuleste popavdelingen. Så vi jobbet der, så jeg kjenner jo han fra back in the day når han begynte med røyksopp, og jeg begynte å klimpe på gitar. Så det jo veldig, føles som en naturlig vei å gå, synes jeg da. Og jeg tror de synes det også. Så det, nei, det føles utrolig gøy. Jeg synes den ble så kul.

0: De år natt her I helgestart Før den så fikk du altså med deg Anne Brun og Riks opp med Eat the Fruit En låt som kom I dag da Nå har jeg fått melding I appen her Det jo faste lyttere som med stort sett hver fredag Evi og Arne sender Hei Anne, vi sitter på Åsøya utenfor Trondheim da Og ser havørna sirkle over oss Håper vi ikke dagens middag God helg står det der Og nå skulle jeg gjerne ha spalt av en sånn majestetisk ørnelyd Du vet det som dukker opp på, på TV-en på amerikanske filmer Men havørn høres ikke sånn ut Den høres sånn ut Det her en handfugel, opptaket gjort på Vikna I 2002. Det lite majestetisk over det her, men Arne, jeg håper at heller ikke at dere dagens middag, og at haverne lar dere være I fred.
1: Dette åttisonen.
0: Da det klart for dagens åttitalslåt her I helgestart, og I dag skal vi til Queen og låta A Kind of Magic, hentet ifra albumet med samme navn. Kom ut I 1986, og jeg kommer veldig godt på første gangen jeg hørte denne låta, for da var jeg på besøk til onkel min. Shout out til onkel Bjørn Egil. Han hadde da et skikkelig kult stereoanlegg. Dette var på tidlig 90-tall en gang. Jeg tror det var sånn at det var en glassdør fremme som du måtte trykke på så det åpnet seg da og så kommer ikke jeg på om man hadde denne platen på LP, CD eller vinyl jeg tror faktisk CD den første låta som jeg hørte på A Kind of Magic det var One Vision, skikkelig feit låt det også, men så startet låt nummer to, og det var den jeg datt så sykt pladask for. Jeg kommer også på tegningene I det der albumcoveret. Hele Queen var tegnet som superhelter, alle så ut som hver sin versjon av Johnny Bravo, og så var tekstene også trykt inn I albumcoveret. Så den her låta, det lærte jeg meg ganske fort, selv om jeg var bare en sånn 8-9 år gammel. Og jeg kan tro at du fortsatt synger med på den. Jeg kan den helt utenatt, det tipper jeg at du kan også. It's

Der var Mathis som angrer absolutt ingenting her I helgestart. Skal vi se ut I trafikken igjen. 6:02 her fredags ettermiddagen. Vi starter I Akershus, der E134 fortsatt stengt ved Elgskøvås-tunnelen I Asker. Det her like ved Follestad gjenvinningsstasjon for det som lokalkjent, altså det et kjøretøy som har fått stans. Omkjøring der skiltet. Så kan vi også ta med at på Saltfjellet I Nordland, E6, der altså så bør man være obs på reinsdyr I vei. I banen står det å lese på statens VVS-en sine nettsida. Ellers så ser det ut at det går relativt greit på veiene rundt omkring I Norge. Det ser faktisk ikke ut som at det noe sånn voldsomt rush inn til Oslo heller. Det sånn at folk har tatt høstferie på skikkelig da? Det kan nok være. Ser du noen ting som jeg bør vite om, så sender du meg en melding I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Over at jeg mistet min beste venn.
1: Det sang Yngvild her I Helgestart og gråter over det som over, og før den Alex Warren sin Ordinary her I NRK P1. Her I Helgestart så du hjertelig velkommen til å sende inn en melding eller tre hvis du har lyst til det, og har fått melding fra Roar på 5 år og Harald på 8. Og de sitter og nyter siste rest av høstferien på Setra, for det vel mange som ferdig med høstferien akkurat denne helgen. Og her står det, siden vi verken har innlagt strøm eller solcellepanel, så ønsker vi oss Dai Dai med Shakira på batteriradion. Det til alle som har en radio, enten I appen, eller en DAB-radio, eller en batteriradio, eller hva det nå Shakira og Burna Boy.

Det var Roar og Harald som ønsket seg Shakira og Burna Boy med Die Die, og den fikk du her I helgestart. En av de mer klassiske låtene som har kommet ut I en ny innspilt utgave nå, det Jolene, altså den her låta.

smakebit av Dolly Parton sin låt der. Nå har det kommet en coverversjon hvor opphavspersonen Dolly faktisk også med. Den her den andre singelen fra Dolly Parton som blir gitt ut etter hennes død, og som du sikkert husker så døde Dolly i august I år. Nyinnspillingen av Jolene med Dolly selv, hennes niese Jada Starr og den valisiske sangmakeren Bronwyn Lewis. For til tross for at Dolly Parton var amerikansk, så hadde røtter fra Wales. Det bekreftet på en konsert I Cardiff I 2008. Den nye versjonen av låta da, den har både valisisk og engelsk tekst, og det var Jada Starr, altså niesa til Dolly, som foreslo å spille inn Jolene på valisisk og involvere tanta si. En video som ble delt forrige uke viser hvordan Dolly Parton brukte litt tid på å forstå fonetikken I det valisiske språket og oversettelsen, og spilte inn sine deler av låta I Studio City I Nashville I fjor. Du skal få den nå, den nye varianten av Jolene, det bare å kose seg.

Jolene på valisisk der, altså. Den ikke sikkert du får på radioen så mange flere gang, men du har fått den her I helgestart, Dolly Parton, G, The Star og Bronwyn Lewis her I NRK P1. Jeg har fått melding fra Elisabeth som ønsker seg en god gammel en som hun kaller det fra 1997, da hun gikk I 8. Klassen og var superforelsket I han einen I Savage Garden. Det står her, jeg husker ikke hva han heter, men han var veldig fin. Da var det nok en alvorlig forelskelse, kjære Elisabeth, og hun har ønsket seg denne låta. I Want You får du her I helgestart. Knallåt!

for en låt ifra Savage Garden, I Want You, en av de største hitsene ifra 1997, som for øvrig var et helt fantastisk musikkår. Det vil sikkert mange si om året 2003, også da var Lene Barlin på sin høyde og kom ut med den her låta You Weren't There ifra skiva Another Day. Den her får du også I helgestart.

Anna Malin og You Weren't There her I helgestart. Håper du har en fin, fin fredag og en fin, fin start på helga. Jeg som heter Janne-Helene Juliussen blir med deg en stund til utover kvelden her. Jeg skal ta med en liten oppdatering I fra trafikken. Det ser ut at det meste går greit, men vi ser det at på E18 nord for Hanekleiv krysset ved Holmestrand, så det fortsatt saktegående kø etter en trafikkulykke der det en bil som kjørt inn I autovernet. Så da vet du det hvis du skal forbi der nå om noen få straks eller på vei forbi der. Kjører du noen ting, så kan du gjerne oppdatere meg på appen NRK Radio hvis det noen ting som jeg rett og slett ikke har fått med meg. Klokka straks seks. Det betyr nyheter fra NRK Nyheter. Før det så tar vi med oss en råkul låt fra The Press nå. Dette Mr. Big.

0: it is not like that.
1: Her NRK nyheter, nå klokka 18. Dette en høyaktuell pris, sier statsminister Jonas Gahr Støre om at Navi Pillay får Nobels fredspris. Støre roser prisvinneren I dag.
2: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse også I de verste situasjonene I krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
1: Fredsprisvinneren var midt I et seminar I tyske Nürnberg da hun fikk prisen, for hun selv vært dommer I den internasjonale straffedomstolen der, og seminaret skjer der fordi det var der den første internasjonale krigsforbryterrettssaken fant sted. Europakorrespondent Sofia Paskiewicz har nettopp snakket med direktøren for domstolen.
3: Han sa at disse prosessene var viktige og kontroversielle for 80 år siden, og de viktige og kontroversielle I dag, og det har aldri vært lett å føre rettsaker mot statsledere og folk I høye posisjoner som bryter folkeretten. Men det viktig at det gjøres I dag, og det gjøres den dag I dag også I en sal som dette, hvor dette blir diskutert, og her var hun altså da hun fikk beskjed og ble veldig overrasket da hun fikk høre dette tidligere I dag.
1: USA skal innføre straffesanksjoner mot domstolen. Bare timer etter det ble kjent at Pillay, som altså var dommer der, får fredsprisen. Utenriksminister Marco Rubio lover å kutte ressursene til domstolen og evna han har til å fungere, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utenriksministerne I blant annet Kanada, Tyskland og Japan kritiserer derfor USA I ettermiddag og understreker at de skal støtte domstolen videre. Andre nyheter nå. Lederen for SV sin valgkomité, Vibeke Jonsen, avviser at bortfallet I partiet handler om ståa eller kursen til partiet. Over halvparten av de tillitsvalgte I partiet sine øverste organ takker for seg. Jonsen tror ikke det handler om misnøye med politikken.
4: Nå det jo folk som har vært I leinga som sier nei til attval, så det tror jeg primært ikke, fordi at de har vært en viktig del av det prosjektet som vi bygger nå. Så jeg tror primært det andre årsaker, og så kan det jo selvfølgelig være litt slitasje når du har vært med lenge, og kombinere det kanskje også med andre verv I SV.
1: Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken I går ettermiddag. På Stortinget krever opposisjonen svar fra regjeringen om problemer. Det hører du om I Dagsnytt 18 på NRK P2 akkurat nå. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sambo.
5: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
6: Og hvis du ikke vil høre massevis av nyheter, men heller massevis av musikk, så du helt på rett plass. Vi gønner på med Cardigans.

skatter I The Cardigans sin katalog. En av dem nok den her Erase and Rewind. Veldig glad I den selv, men glemme at sånn god musikk eksisterer, så det veldig fint å få en påminnelse på radioen, synes nå I hvert fall jeg. God fredag, du hører på helgestart med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Jeg synes det veldig trivelig å få sitte her og lage radio til langt ut på kvelden for alle som klar for helg. Enten det betyr at man skal jobbe I helga, sånn som jeg skal, eller om det betyr at man har helt fri. Og for mange så jo også høstferien ferdig. Albeit merke I at denne uka så det også World Space Week, eller verdensromuka om du vil, med både arrangementer og aktiviteter og undervisning. Over hele verden. I år så handler det særlig om raketter, men vi kan jo kanskje legge oss det på minnet I dag da, hvis noen ønsker seg en rakettlåt eller en verdensromlåt, så det bare å få det på I appen NRK Radio. Du finner meg der hvis du har lyst til å sende meg en liten melding. Jeg har fått melding fra Ragnhild også, som ønsker seg en låt som bringer fram minna fra den første vinteren på Hybel. Den kommer etter til oss. Dette låta Didn't See It Coming.

Theos didn't see it coming her I helgestart. Jeg fikk jo en melding I stad fra Elisabeth som var så forelsket I enen fra Savage Garden, og nå har jeg fått en melding fra en anonym person som skriver «Jeg var kjempeavstandsforelsket I gitarist Alan Silsen I Smokey, hadde plakat på rommet som jeg hadde kysset så mange ganger at ansiktet var bort». så står det «Vi fikk muligheten til å få autografen hans da de hadde konsert I Nidarøhallen I Trondheim på 70-tallet. Han spurte om jeg kunne holde kaffekoppen hans mens han skrev autografen. Lykke, står det her, men I det her oppstyret så glemte jeg å få autograf selv, står det her. Og hadde jeg vært deg, kjære anonym, så hadde jeg rett og slett stikket av med den kaffekoppen, for å si det forsiktig. Og så var det Ragnhild da, som spør om ikke jeg kan spille Stay med Shakespeare's Sisters. Minna fra den første vinteren på hybel I 1992, står det her. Vet ikke om den vinteren var spesielt kald, eller hvor den ble tilbrakt hen, men Ragnhild, hvis det her framkaller gode minner, så skal du selvfølgelig få den her I helgestart.

Låta Stave her I helgestarten skal av Ragnhild som sendt en melding I appen NRK Radio. Og da det konkurransetid her I helgestart. Vi skal I gang med fredagsgrabberna igjen. Det her jo en fin gjeng som har veldig mye av det vi kaller konstig intelligens. Fredagsgrabberna de bruker å ta for seg en norsk veldig kjent låt og gjør den om til svensk dansband. Med varierende hell, kan vi si da. Så oppgaven din jo egentlig å høre hvilken låt det de har svenskifisert. Når du vet det, så kan du sende en melding I appen NRK Radio, søk opp helgestart, og så trykker du på send inn. Husk fullt navn og adresse. Kan ikke understreke det nok, for gjør du det, så du da med I trekningen av en Bluetooth-høytaler. Jeg håper du har kvass og ørene ganske greit. Her kommer første hint I dagens konkurranse. Hvilken norsk låt gjemmer seg bak det her?

det var fredagsgrabberna, men skjønte du nå hvilken norsk låt de har svenskifisert? Da kunne jeg tenkt meg egentlig både navn på bandet og navn på låta da, og du sender det hele inn til Helgestart som du finner I appen NRK Radio, og viktig, viktig husk fullt navn og adresse når du sender inn, så du med I trekningen av en Bluetooth-høyttaler. Nå skal du få to låter til å tenke deg om på, cirka 6 minutter blir det. Bruk tida godt, for fasiten kommer like før 6:30.

interessant behari her I helgestart, og da det på tide å dra på med vinner av vår fredagsgrabberna konkurranse, der fredagsgrabberna som vanlig har svenskifisert en norsk kjent låt, og rett og slett gjort en det svenske danceband. Noen gang det veldig kult, noen gang det veldig rart. I dag var det rett og slett veldig vanskelig. Men det var opp til flere som klarte å få til riktig svar her da, og en av dem Freddy fra Rolfsøy som sier at det her jo selvfølgelig vamp med Ingeborg. Han høres

svaret på dagens konkurranse, altså vamp med Ingeborg og en ny mulighet til å vinne en Bluetooth-høytaler fra oss her I helgestart får du altså om en uke. Så skal vi se litt I trafikken igjen, og vi kan starte I Akershus, for på E134 så var det en god stund stengt ved Elgskøås-tunnelen I Asker. Der det nå åpent igjen, og det ser ut å være fin flyt I trafikken. Det ser ut som I resten av landet også, I hvert fall på de store hovedveiene. Det en del meldinger om dyr, og alle de her meldingene kommer fra nord I landet. Vi kan ta med at på E10 over Bjørnfjell I Narvik I Nordland, der det meldt om dyr, samme gjelder over Saltfjellet I E6 I Nordland, og ikke minst over Gratangsfjellet I Lavangen I Troms. Der står det rett og slett mye rein langs veien, så hvis du ute og kjører, så vet du at det der julenissen driver og trener opp reinsdyrene sin. Ser du noen ting I trafikken som bør meldes fram, da vet du hvor du henvender deg. Se fra til meg I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Be my lover I helgestart. Jeg sa jo det I stad at akkurat nå så det World Space Week, eller som vi kan se på norsk da, verdensromuka. FN står bak den her markeringen, og de har lyst til å vise hvordan forskning og teknologi I verdensrommet påvirker livet vårt på jorda. Og så sa jeg det at akkurat I år så handler det særlig om raketter, og da var Erik på ballen med en gang og sendte melding og sa det at da må vi hører Rocket Man med selvaste Elton John. Ønsker alle god helg, skriver Erik. Jeg kunne ikke vært mer enig, faktisk.

tror Elton John kommer til å ta kort tid. Nei, unnskyld, sånn var det ikke. Long, long time var det han syng en gang eller to her Rocket Man I helgestart her I NRK P1. Så skal det handle om ny musikk igjen. Tidligere denne uka så bytta Marie Ulven navn på Instagram-kontoen sin fra artistnavnet hun bruker, altså Girl in Red. Nytt navn som dukket opp, det var Girl in Blue. Og så skrev hun under et bilde Felt Blue Might Delete Later. I tillegg så endret også nettsiden navnet til, navnet til World in Blue, selvfølgelig I heldekket blå farge. Og fansen, de tilta jo helt, og bare lurer på hva det som foregår. Har Girl in Red virkelig skiftet artistnavn, eller var det bare et stunt? Nå har det vært mange diskusjoner. Noe svar har vi ikke fått før I dag. Svaret enkelt og greit at hun nå tilbake med ny musikk. Hennes første låt siden Hemingway, som kom I mai. Og den nye låta heter Blue, og bygger rundt den ganske ærlige låtskrivingen som har preget musikken hennes helt ifra starten av. Og denne låta, den fanger usikkerheten rundt forandring og følelsene som følger med å finne veien gjennom den. Og selv da, om låta heter Blue, så ser det ut for oss som at artistnavnet hennes fortsatt Girl in Red. Så vi ser hva som skjer på Instagram etter kvart da.

Brå slutt på låta der fra Girl in Red, som vi tror hun fortsatte heter da, selv om hun har byttet navn på Instagram til Girl in Blue for å promotere låta du nettopp hørt, som jo selvfølgelig da heter Blue, og den fikk du her I helgestart, rykende fersk låt. Nå til en som ikke så rykende fersk, men som alltid gøy å høre likevel, Lionel Richie, Say You, Say Me.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Fredsprisutdelingen I år definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, som I dag kun gjorde at det Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministrene I sju land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal håndheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen I USA varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får prisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter I verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den I den tiden vi lever I, og spesielt I den tiden vi lever I, når både enkeltpersonene, men også institusjonene under angrep, sånn som de I dag.
0: Det sa altså komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, og du kan lese mer om hvorfor Pillay får fredsprisen på NRK.no. Pillay har som menneskerettskommissær I FN levert en rapport der det heter at Israel står bak folkemord I Gaza. Det klart at det dårlig likt I Israel, I andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
2: Hun sier jo at det Israel har gjort I de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det dette med villede handlinger som viktig, blant annet ved utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord I et land. Så det jo da en appell til alle andre stater I verden.
0: Andre nyheter nå. Regjeringen vil gi ukrainere utvidet opphold I Norge. Justis- og beredskapsdepartementet sender ut forslaget som har som mål å utvide grenser for midlertidig kollektiv beskytting for fordrivne ukrainere fra 5 til 7 år. Løyve vil fremleis ikke gi grunnlag til å søke permanent opphold. Og nå møter Norge sitt kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakta på en VM-billett til Brasil I 2027. Det en stor nedtur om landslaget ikke slår Romania nå, sier vår kommentator Olav Tråen.
3: På kvinnesiden har Norge deltatt I alle EM- og VM-sluttspill som blitt arrangert. Det Romania borte I kveld, returkamp Ullevål stadion tirsdag I neste uke. Lykkes de med å gå videre, så venter Wales eller Albania I siste runde I kvalifiseringen.
0: Skru over til NRK Sport, så følger du landslagets reise til VM I Brasil. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Samhold.
4: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
5: Og hvis du ikke vil skru over på NRK Sport, så blir det med meg, for jeg skal også oppdatere litt ifra din kampen, men mest av alt skal jeg spille musikk. NRK. Og som lovet, så starter vi med Sarah Bareilles sin lovsang her I helgestart. God!

love song, og det fortsatt uenigheter og forskjellige historier om denne låta, om den egentlig var skrevet til en person, eller om Sarah Bareilles skrev den som et svar til plateselskapet som ville at du skulle beskrive mer kjærlighetskliss. Ingen vet egentlig helt, kanskje bortsett fra Sarah Bareilles, og hun ut her nå. Men her i hvert fall jeg, Janne Helene Juliussen, her i Helgestart, og jeg skal være med deg en stund til denne fredagskvelden. Som vi hørte, så startet nå landskampen mellom Romania og Norge. Den første av to kamper som skal avgjøre hvem av lagene som får spille playoff til VM i Brasil neste år. Da. Vi skal også henge litt med på Brann og Viking i 23. runde av Eliteserien i Bergen i kveld. Da. Viking topper Eliteserien, prøver å holde Bodø-Glimt tilbake seg, mens Brann trenger poeng i kampen om topp 4. 0-0 i begge kampene så langt. Og så var det noen her som sa, hvorfor i all verden skal dere tre denne sporten nedover ørene på oss? Og kan skjønne at det blir litt ny sport, men jeg skal prøve å ikke snakke så veldig lenge om det. Men jeg har lyst til å oppdatere dem som setter pris på de her små dryppene av oppdateringer også, som kanskje ikke har nødvendigvis muligheten til å følge med på annet vis av forskjellige grunner. Nok om det i kveld, og den timen her skal det også bli mer ny musikk. Vi har fått tak i den nye låta til Chris Holsten, så den kommer om ikke lenge. Vi skal også innom en av de kulassene som jeg synes vi spiller for tida, Sam Fender og Olivia Dean sin Rain Me In. Aller først nå, Marie Tveiten og Inge Bremnes, en og hvile øko på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Øgo på fikk du her I helgestart hvor vi kan melde om at Norge nå leder over Romania 0-1 står det der nå og vi skal følge denne kampen videre utover Nå altså til en låt som jeg har blitt fryktelig glad I den her var med på Sam Fender sitt soloalbum som kom I fjor og så ble den laget en duett av og han fikk med seg intet mindre eller ingen mindre eller hva det heter for noe Olivia Dean så ble denne låta enda kulere enn den opprinnelige var. Du hører Rain Me In. God fredag.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me inn I helgestart, og vi tar med det at I Bergen så det Sidisand som har skåret, og Viking leder nå 0-1 står det på resultattavla der. Chris Holsten tilbake. Han sier at det finnes låter man lager for å komme seg igjennom noen ting, og så finnes det låter som kommer etterpå når det verste har gitt seg, og man plutselig kjenner at man har masse energi igjen. Og den nye låta, Så lenge jeg lever, det en sånn type låt. Han ga ut albumet Bedre dager tidligere I år, og da viste den en annen side av seg selv med mer fart og leik og mindre forsiktighet, og I følge Chris Holsten selv så fortsetter den nye låta der albumet slapp bare høyere og enda nærmere hva noe enn det betyr. Denne låta den handler ikke om det som var tungt, men det som skjer når man slipper taket. Og Chris sier også at han har brukt mye tid på å være forsiktig, men den nye låta det motsatte. Den skrevet av en person som bare har bestemt seg for å leve. Jeg regner med vi hører det I låta. Her en I hvert fall I helgestart.

så hvis du synes det var litt sånn EDM I denne her, så det fordi at du har helt rett. Avicii var nemlig med å lage den her låta, og var også med å skrive den litt grann også. For den her hørte du Chris Holsten, og så lenge jeg lever her I helgestart, hvor vi sjekker innom de her fotballkampene våre, så kan konstatere at Viking nå leder med 2 mål over Brann på Brannstadion da I Bergen I kveld. Mellom Romania og Norge står det fortsatt 0-1 til Norge. Det Guro Reiten som har skåret for oss. Her skal du få mer norsk musikk I radioen din. Denne gangen en litt lav Martin fra damene I nummer 4. Du får Det finnes bare vi. God fredag!

Nummer 4, og det finnes bare vi. Tar en liten titt på veien også, og kan slå fast at det ser ut som at det går veldig greit, I hvert fall på de store hovedveiene. Jeg har ikke fått noen melding om noen hendelser, annet enn de her dyrene som fer langs veien, både på E6 over Saltfjellet I Nordland, og over Bjørnfjell I Nordland, og også over Gratangsfjellet I Troms. Så det kan jo generelt hende at det en del dyr på veien, og så begynner det å bli mørkt. Så husk på det da, at dyr ferdes langs veien, det gjør også folk uten refleks, så kjør forsiktig.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Det her er min pasient, og det er som har ansvaret for barnet.
6: Jeg skal ikke si noe! Kan du gjøre det?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

Bratland var det her, her og nå, og før den hørte Blue Boy med Rodeo her I helgestart. Du skal snart få flatt ny musikk som kom fra gjengen I Kano I dag også. Før det så skal jeg bare nevne de at Frida Monum har sendt Norge opp I Tomals ledelse over Romania 0-2 står det nå I Romania, og kampen kan du følge på NRK Sport hvis du har lyst til det. Fram mot ny musikk fra Kano så tar vi med oss gammel musikk ifra Westlife. Det her Swear It Again.

Ja, den fikk vi servert fra Westlife her I helgestart. Så var det Kano da som tilbake med ny musik og hvis du mot all formodning skulle tenke, kan vi vel være med Kano igjen, så det dem her.

Ja, det begynner å bli en stund siden. 2019 så var det at Kano vant den norske Melodi Grand Prix-finalen med Spirit in the Sky og fikk representere oss I Eurovision Song Contest. De ble faktisk dannet året før av Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo Hermansen. Siden den gang så har de gitt ut musikk innimellom, og nå de altså tilbake med en ny låt som har fått navnet Remember My Name. Denne låta ble skrevet I en hytte djupt inne I skogen et sted, med en refleksjon over hva vi etterlater oss og hvordan vi lever videre I minnene til dem vi elsker, heter det I pressemeldingen. Det kan fort bli ganske sånn flummig språk I de her pressemeldingene. Vi gjør det enkelt vi å høre rett og slett på låta.

Kano der og Remember My Name, helt ferske låt som altså kom ut I dag. I sted så pratet vi litt om at det en del dyr langs veien, I hvert fall I nord nå I kveld, tilfeldigvis meldingen fra Grattangen og fra Bjørnfjell og ja, hvor var det da? Ja, vi seks der. Og så det Jørgen som sender oss en melding av Taxi Jørgen som sier at folk som ferdes langs veien har I hvert fall muligheten for å bruke refleks. Det har ikke elgen og rein. Og så skriver han, og det litt sånn, den her litt hard, men det kanskje litt sant også. Hvis det noen folk som ikke vil bruke refleks, så bør de I hvert fall melde seg som organdonor, skriver Taxi Jørgen. Tenker jeg at det får være kveldens oppfordring til å faktisk ha på seg refleks hvis du skal ut og gå I mørke. Husk at gatelys heter gatelys for en grunn. De lyser opp på gatene.

Bernhoft I helgestart, han ga oss låta Choices. Og Bernhoft, han faktisk ut på musikalscenen nå I høst. Han spiller I Chicago, som går på Chateauneuf I Oslo denne høsten, I lag med for eksempel Silja Nymoen og Heidi Rud Ellingsen. Og Jarle, han spiller den sleipe advokaten Billy Flynn da, I denne musikalen Chicago, som jeg må innrømme at jeg aldri har sett før, men jeg vet at det veldig mange andre folk som glad I musikaler som sikkert kunne kose seg her. Og når jeg hører på stemmen til Jarle Bernhoft, så tenker jeg at den antageligvis kommer til å gjøre seg meget bra på en scene som Chateauneuf. Her I helgestart så skal vi videre med India Ari her nå. Du får låta Video.

Tidlig 2000-tallet, det her, India Ari og video her I helgestart, som nå begynner å nærme seg slutten. Vi tar med litt sportsoppdatering også I landskampen mellom Romania og Norge, så har de altså gått til pause på stillingen 0-2. Frida Monum og Guro Reiten har skåret for Norge, og mellom Brann og Viking står det også 0-2 I favor Viking da, de har også gått til pause. Og kampen kan du følge I radiokanalen NRK Sport hvis du har lyst til det. Her I NRK P1 så vil det fortsatt bli massevis av fin musikk utover kvelden. Første mann ut nå etter nyheteren klokka 20, det blir Martha Våge med enda mer P1-musikk. Jeg som heter Janne-Helene Juliusen, jeg sier tusen takk for følge og for tida di denne fredagsettermiddagen og kvelden, og gir deg Tobias Sten på vei ut. Her har du halvt forhold. God helg!

0: Nå er klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Opposisjonen til regjeringen krev svar etter problem hos Telenor i går ført til at folk ikke kunne ringe nødetater på vanlig vis, og at togtrafikken ble stående stille i over 2 timer. Flere krev nå at Telenor ordner opp og finner ut hva årsaken til problemet var. Olav Lysne, professor i informatikk ved Oslo Met, vil heller se på de som driver norske jernbaner og sørger for at nødnummer på plass.
1: Fordi det slik at vi en geopolitisk situasjon hvor det finns en aktør som driver med hybride angrep. Denne aktøren, Russland kaller vi ofte de, der finnes det sterke institusjoner som ville vært veldig glad for å kunne skape en situasjon som den vi opplevde i går. Det gjør at vi alle aktører som driver med samfunnsviktige funksjoner blir nødt til å tenke grundig gjennom i hvilken grad vi i stand til fremdeles å drive denne funksjonen selv når Telenor har de problemene de hadde. For jeg tror ikke vi nå vi kan gå ut ifra at dette aldri vil skje mer, at dette var en engangshendelse, og jeg tror at det er ikke, Telenor alene kan ikke hindre det å skje.
0: Den omansk fødde styrmannen som mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten i de sammeinte arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn i en terminal på Ben Gurion flyplassen i et selvmordsangrep inspirert av 11. september-angrepet i 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på 2 tidligere flygninger, etterforskningen held fram for å avklare om han hadde medhjelpere.
2: The United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
0: USA sanksjonerer den internasjonale straffedomstolen, sa utenriksminister Marco Rubio her. Det kom bare timer etter Navi Pillay ble kunngjort som fredsprisvinner. Hun har jobbet i og rundt domstolen i store deler av livet sitt. Korrespondent Peter Svår forklarer at sanksjonene starter om 6 måneder.
3: Det betyr at domstolen kan få problemer med alt fra å kjøpe flybilletter til å ha mobilabonnementer eller leieavtaler på kontorer. Det den type sanksjoner som USA tidligere har, og Trump-administrasjonen tidligere har innført mot blant annet Iran. Så dette veldig sterke økonomiske sanksjoner som kan gi domstolen store praktiske problemer i å drive sin virksomhet.
0: I dag siste dag med hoffsorg i Norge, en måned etter gravferda til Kong Harald. Hoffsorg en fastsett sørgeperiode ved hoffet etter dødsfall i kongefamilien eller i andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i perioden med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, åpning av Stortinget og utvalgte audienser. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste par timene her. Jeg har lagt frem masse god musikk som vi skal høre på i lag, og den aller første låta vi skal høre, den kommer fra 1981. Ja, da vann den også Oscar-prisen for beste låt, for den hører nemlig til filmen Arthur, som var en veldig stor hit da. Det Christopher Cross som synger Arthurs theme.

Ja, det er Christopher Cross som synger Arthur's theme fra 1981 her. Altså, den låten her kommer jo fra filmen Arthur, som handler om en trist riking som skal gifte seg med en dame som

Jeg synes tekstene dine så god. Den låten her kom ut på plata Andre sanger i 2019. Men vi skal enda nok flere år tilbake i tid. Kanskje husker du det? Kanskje ser du for deg 1985 når du hører denne introen her? Det var det året AHA virkelig tok over hele verden. Og det var med akkurat den låten her de gjorde. Det er selvfølgelig Take

Ja, hvis ikke det ble allsong hjemme i stovet dine, så vet jeg ikke, da legger jeg en klage. Det var selvfølgelig Aha med Take On Me. Vi skal til en 2026-låt fra artisten Sassinia. Hvis du som er liker songkonkurranser på TV, så har du kanskje sett opp på The Voice. Hun er her i alle fall i lag med Arktisk Filharmoni. Dette er Mere Skal.

Anne Bryn var det med Do You Remember, kommet til 2011 på plata It All Starts With One. Og det var litt gøy fordi det hørtes liksom annerledes ut enn det Anne Bryn vi var vant til, som var litt mer sånn kassegitare, singer-songwriter-aktig. Og herlighet hvor hun bare fortsatt på den viben. Det altså noe nytt hver eneste gang. Det synes jeg veldig kult. Dette Sturla og Skår I Hjertet.

Ja, det var Pikachis som fikk være først kvinner ut i vår tre på rad norsk på norsk, der vi i dag har letet fram tre låter som ikke er gamle i det hele tatt. Ikke det litt deilig da? Altså, vi spiller jo så mye musikk fra forskjellige tider her i PN, fordi det er jo veldig, veldig masse god musikk som også kommer fra 80-tallet selvfølgelig, 70-tallet er vi bort på, 90-tallet, 2000-tallet, men nå er vi altså, alle tre låtene som kommer nå, som er norske artister som synger på norsk, de er laget etter 2020. Den låta her, den var altså fra 2026, og nå skal vi til den eldste låta som laget i 2020. Det en nattneil og tidsmaskin.

Fikk være nummer to ut I vår tre parad norsk på norsk her I NRK P1. Den låta her heter Tidsmaskin. Kommer til 2020 altså. Nå skal vi til den siste I rekka som jeg dame som vi helst spilt mye her på P1. Og det gjør vi jo fordi vi elsker å spille det, og dere elsker å høre på det. Og da det jo egentlig ingenting å tvile på en gang. Dame heter Inga Mollis, låta kom ut I 2025, og den heter så klart La meg leve.

Minns med Sign of the Times. Altså, den, det titellåta fra en plate som altså heter det samme, Sign of the Times, kom I 1987, og her forleden dag så så jeg at det var en forfatter som hadde gitt ut en bok om opplegget som mente at det her den plata som aller best viser frem hvor geni Prince Så det kan du ta med deg inn I fredagskvelden. Her fikk du ekte genialitet på NRK P1. Og det jo selvfølgelig det vi driver med her, herlighet. Det jo ikke bare Prince som kan stå for det. Vi skal til 1996 og Unni Wilhelmsen og en helt fantastisk låt om hvor forferdelig det kan være med den her kjærligheten. Won't go near you again.

Michael Bublé var det som sång Home her I NRK P1. Der det noe klart for en liten nyhetsoppdatering. Etterpå så jeg som heter Martha Våge tilbake med mer musikk til deg denne fredagskvelden. Det her Ellen Walker og Sofia Somaggio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det er sendt ut tsunamivarsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama. Skjelvet er målt til 7,6 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følger skjelvet, som en kunne kjenne i hovedstaden Panama by. Tsunamivarselet gjelder i flere land øst i Stillehavet. Chile har også sendt ut et varsel, skriver nyhetsbyrået Reuters. Den amerikanske presidenten Donald Trump har inngått en dieselavtale med Russland, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med russiske president Vladimir Putin. Etter hvert skal de ha langt større mengder olje fra Russland. Siden Russland startet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, har USA og medlemmer av EU i stor grad hatt full stopp, fordi de tenker at å kjøpe olje derfra er å støtte krigen mot Ukraina. Fredsprisutdelingen i år er definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, som i dag annonserte at det er Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministerne i 7 land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal handheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen varsler at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får fredsprisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten er på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, er under angrep, sånn som de er i dag.
0: Det sa altså Jørgen Vatne Frydnes, leder i Nobelkomiteen. Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. De vet derimot at feilen ligger i programvara som kobler samtaler mellom telefoner tilhørende til dømes Telenor og Telia. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Og på Stortinget krever opposisjon svar fra regjeringen om problemer. Det kan du lese mer om på NRK.no. Til slutt får vi med oss VM-kvalifisering i fotball, for Norge tok sigeren i bortekampen mot Romania. Stillingen ble 0-2 etter mål fra både Reiten og Månum. På tirsdag spiller kvinnelandslaget returkamp på Ullevål stadion. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
2: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge sitter klar med en time til med musikk som vi skal kose oss med denne fredagskvelden. Og vi skal begynne med ingen ringere enn Barbra Streisand.

Ja, det er Barbra Streisand som var A Woman in Love i 1980. Det er faktisk Barry og Robin Gibb fra The Bee Gees som har skrevet låta. Jeg vet ikke om kanskje vi hører litt av det inne der. Det hørtes, det ble i hvert fall en vanvittig stor hit. Ikke så veldig rart, kanskje. Dette er Violet Road og A Piece of Paradise.

Violet Road var det med 2026 låta A Piece of Paradise. Altså snakk om å være en musikalsk familie da. Det her Rundberg brødrene fra Kåfjord som Håkon Hoggen og Halvar etter en til det var en trommis Herman. Ja, veldig god musikalsk slekt får vi si. Og det gjelder jo også det neste vi skal høre her. Hun kommer også fra en musikalsk familie der de forskjellige syskene driver med litt forskjellige ting, men alle skrekkelig musikalske. Det her

Boys med tre er to for mye. Den kom ut på plata Ti Liv i 2012. Ok, vi skal videre til, ja, hvordan skal jeg beskrive den låta her da? Jeg vil kalle den en klassiker, men kanskje er det liksom bare folk på min alder som synes det. Men for oss som har vokst opp med å ha sett filmen Dirty Dancing veldig mange ganger, og som synes at Patrick Swayze kanskje var det kuleste som kunne danse på to bein i historien, vi har i alle fall hørt Bill Medley og Jennifer Warren synge I've Had The Time Of My Life utallige ganger. Og nå skal vi høre den enda en gang. Vær så god. Now

Ja, nå rikker det litt I dansefoten I Oslo, vel? Utrolig catchy låta, men kul den. Men du må ikke prøve på det her løftet, vet du, uten å ha liksom øvd litt først. Kanskje gjør det I vatten, ikke sånn på stovegolvet. Det går, ja, du vet, ryggen. Du må passe på kroppen. Men hvis du får det til, send meg en melding. Jeg vil gjerne høre om det. Ok, det her Line Rybedal og Morgongutt.

0: Sunbird, vi hører her med Back to Friends. Altså, det høyres ut som det kunne vært laget litt på 80-tallet, ser dere? Men likevel så er det nok som kjennes ja, modern ut. Helt ikke noe bedre ord for det. Den kom altså ut helt på tampen av 2024, og det var artisten Sunbird. Vi skal videre til ny liv, og kan jeg få lov til å elske deg?
1: Kan være vrien å forstå

Ny liv er det som sånn, kan jeg få lov til å elske deg. Vi skal videre til et band som heter Rytmeklubben, eller Band og Band, skal man kalle det det? Ja, de kaller seg selv et klubboyband. Det altså fire artister, Henrik the Artist, Hi Tom, DJ Karaoke og Torius. Altså, de egentlig produsenter, som du vet, de som jobber i lag med artisterne for å få alt det beste ut av låta. Og Ole Torius, han ene som med her, han blant annet vunnet Spellemannpris for produseringen han har gjort for Cezinando, og han jobber med Gabrielle og Emilie Nicolas, store artister. Men i 2017 så gikk altså disse fire produsentene i lag for å lage seg da et klubboyband. Og det blir jo noe kult ut av det også. Hvordan høres det ut når det bare produsentene som slår seg vill og ikke har med seg en, liksom, egen, en artist i tillegg? Ja, du skjønner hva jeg mener. Vi skal høre et godt eksempel på det. Det her Drugs You Do. I'm wide awake in your bed, thinking about what you said.

0: Rytmeklubben var det med Drugs That You Do. Disse her fire produsentene som holdt på å snøve inne I Stockholm, ble liggende inne på et hotell der, og så lager de altså den låten her. Kommer til 2017. Og han ene produsenten, Ole Torjus, han altså produsent for Cezinando, og han vann da Spellemannpris for produseringen han gjorde for Cezinando-plata, som kom I 2017, noen ganger og andre. Og jeg tenkte vi kunne høre en låt derfra. Dette ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn en karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden Jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskong Jeg visste gavene var der Når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig Første skoledag ble bare etning Men jeg så nabogutten min Gå hjem og drekte om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme

se stelle ti mettono al tuo lato, sono vecchio uno. For da Bretnik, l'Odeon tipo uno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubb i flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget i skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så

Blanco var det med Without You her I NRK-P1, der vi skal videre til en 2026-låt fra den norske artisten Metteson. Water, det en kjærlighetslåt som han skrev for mange år siden, fortalte han at den liksom lagt I skuffa lenge, fordi han ikke helt visste, han ikke helt fått den til, ikke helt gjort den ferdig, men han sparer veldig nøye på alle låtene sine, for han det ikke noe lett for han å skrive låter, det tar lange, lange tid før det kommer dette om den funget på han. Så den her tok han opp igjen etter 7 år, og så snekret og styret han, og så kjente han, oi, det stemmer kanskje ikke helt, nå jeg blitt litt eldre, kanskje jeg ser på det litt annerledes, måtte flikke litt på teksten, og så styret han på, og så endte han altså opp med den her, som jeg synes så flott. Og du skal få høre den her I P1 med meg,

Altså det brølet på slutten der, det fortalte Mettesson at han hadde øvd kjempe masse på. Han gikk liksom gjennom musikken og tenkte, hva det jeg egentlig mangler, og hva det jeg ikke har gjort? Jo, jeg har ikke brølt skikkelig på en låt. Så det fikk vi nå. Ja, det var ganske bra. Takk nemlig for det. Det her Matoma og Becky Hill med False Alarm.

Emily Hollow var det, men nå har du meg. Vi skal videre til en viral hit. Altså, det noen låter som bare blir gigantiske fordi de tek helt av på TikTok, for eksempel. Og det her en sånn låt. Dasha, hun la ut en video av at hun linedanset til den låta her, og nå tror jeg den blitt brukt over en snart en million ganger på TikTok. Ja, sånt blir det listeplasseringen, vet du. Og så den jo veldig kul også, da, så det jo lett å forstå. Det her Austin.

Du fikk litt lyst til å line dance nå, gjorde du det? Det var Dasha med Austin her I P1, og det var nest siste låt ut for meg som heter Martha Våge. Nå får du straks en liten nyhetsoppdatering, og så blir det enda mer musikk her på P1. Men frem til nyhetene så skal jeg få skvisa inn litt John Legend til det. Dette All Over.

0: Her er NRK Nyheter, nå klokka 22. President Donald Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier presidenten, etter det han kaller suksessfulle samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Etter hvert er det derimot snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å fikse lågere oljepris for amerikanske velgere.
1: Et innfall som man har her jo at nå det veldig dyrt med diesel. Det dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen mellom dem, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det sendt ut tsunami-varsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama i kveld. Skjelvet målt til 7,6 i styrke ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følge av skjelvet som en kunne kjenne godt i hovedstaden Panama by. NRK-reporter Julie Brende-Helle i byen på ferie. Hun skulle besøke Panama-kanalen da skjelvet kom, og nå i et trygt område, forteller hun.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det kommet en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da skjelvet jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkmord i Gaza. Det klart at det dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: På NRK.no leser du alt om fredsprisvinneren og om hvorfor israelske styresmakter i dag sier at nazisten Josef Goebbels applauderer Pillay fra grava. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Da vi oppdaterte på nyhetsbildet så langt denne fredagskvelden, tilbake til den herlige musikken nå. Og jeg som heter Eivind Motland, håper du blir med meg de neste par timene her på NRK P1. Og la oss aller først nå gå 36 år tilbake i tid.

sterke vestlandsrepresentasjon her de siste minutterne I NRK P1. Twice as happy fra Anne Hvidsten som kommer fra Nordhordland og ikke minst Gunn Kvåle fra Sogndal som lyttet til før det. Hun sang sommeren for deg.

Philip Emilio stod for nummen denne fredagskvelden. Nå går turen straks til en mann som har vært vekke fra rampelyset en god stund, men tidligere I år, for ikke så lenge siden, avsluttet han sin såkalte comeback-turné. Han var innom I Norge også på Bergenfest tidligere I sommer, skotske Louis Capaldi.

0: Toto i NRK P1. Hold the line, altså hold på posisjonen din. Her i denne sangen så ba vokalisten av jenta om å være tålmodige og holde fast ved forholdet deres.
1: Har du

Dette nok litt annerledes enn det du har vært vant til å høre fra Justin Bieber tidligere. Daisies, som kom I fjor sommer, før det lyttet med til en vakker sang fra Maria Haukås Mittet. Hun sang «Himmel imellom oss».

0: Her prøvde Bendik Kajander å uttrykke en følelse av å ønske noe mer ut av livet. En nysgjerrighet for hva som kan skje hvis en tør å åpne armene.
1: Jeg

tospannet Lina Haug og Herman Lee la med finne. Trygve Skau kjenner du sikkert godt til. Han jo en godt etablert utøver med sin egen musikk. Men før han satsa mer på solokarrieren, var jo han del av bandet St. Moritz. Ja, det kanskje en del av det fortsatt forresten, når jeg tenker meg om. For de har vel aldri sagt at de har gått hver til sitt. Uansett, St. Moritz blant annet kjent for denne, som heter Like små.

Ja, det er aldri feil med litt Bob Marley I radioen. Her fikk du Buffalo Soldier fra Marley og The Wailers. Nå til en coverversjon. Vi skal til Sigvart Dagsland sin sang De Umulige. Her tolket av Simone Eriksrud. Det finnes

denne ble jo skikkelig populær i forbindelse med filmen K-pop Demon Hunters Golden, som du fikk I NRK P1. Snart klokka 11 om kvelden altså, 23, og du skal få en fersk nyhetsoppdatering. Før vi kommer så langt, det The Kinks som gir deg musikken. Og en god oppfordring, don't forget to dance.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier president Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten enige om at USA først nå skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland, for hans militære har brukt store ressurser på å stoppe russisk oljeeksport. Det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Telenor har ennå ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. FN og utenriksministrene i sju land kritiserer USA som vil straffe den internasjonale straffedomstolen. Den skal håndheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen en av dem. De varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer der Navi Pillay får Nobels fredspris. Nobelkomiteen sin leder, Jørgen Vatne Frydnes, kunngjorde vinneren i dag. Han sier kåringen definitivt et heierop til folkeretten.
2: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten er på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, er under angrep, sånn som de er i dag.
0: Den omanske fødde styrmannen som mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel, skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten i de sammente arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn i en terminal på Ben Gurion flyplassen i et selvmordsangrep, inspirert av 11. september-angrepet i 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på to tidligere flygninger. Etterforskningen held fram for å avklare om mannen hadde medhjelpere. Til slutt får vi med oss at USA sitt tsunami-varslingssystem ikke lenger har noen åtvaring etter det kraftige jordskjelvet som rammet Panama i kveld. Det ble målt til en styrke på 7,6, der ikke kom meldinger om skader etter skjelvet. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Det selvfølgelig kanalen du lytter til, og Eivind Motland fortsatt med deg. Nå har jeg en skikkelig musikalsk godbit til deg fra Tom.

Han som forsvant fra oss så alt for tidlig dessverre, Tom Petty, men heldigvis lever musikkarven videre etter han. Free Falling denne fredagen I NRK P1.

fra Jesper Jenseth som kunne by på et stykke gladmusikk med tekst som egentlig ikke fullt så glad. Før det var det Ella Lockhart som sang «Hva om det finnes noe mer?». Sivert Høyem på vei etter at vi har lyttet til «Du lyg» fra Ruben.

Sang Ruben denne fredagskvelden. Nå skal vi ta turen 10 år tilbake i tid til et album som heter Lioness, signert Sivert Høyem.

Sivert Høyem, Fool to Your Crown, et av sporene på albumet Linus fra 2016, og det jo ikke lenge siden Sivert Høyem ga ut dette helt nytt album, The Rest av Sivert Høyem, som byr på en blanding av eget materiale og coverversjoner. Den kom for bare en uke siden, den. Sjekk gjerne ut den der du pleier å kjøpe eller lytte til musikk.

Nice to meet you fra Miles Smith, en sang som inspirert av historier som venner har fortalt han. En påminnelse om at den rette personen, ja den kan endre alt, ofte når du minst venter det. Før det lytter vi til Yngvild og gråter over det som over. Nå det Eva Weel Skram sin tur, og hør godt etter på teksten når hun synger Vendepunkt.

en ganske djup sang dette her fra Eva Vel Skram. Den handler om ting du opplever I livet som viser seg å bli vendepunkt, uten at du helt tenker på det der og da.

Et godt eksempel på en debutsingel som gikk rett til topps og kom til å bli den aller mest kjente sangen fra Living in a Box. Det var i 1987, hvor du fikk Living in a Box, selvfølgelig.

noe eget og ganske spesielt nært å høre Silje Nergård når hun synger på norsk. Det jo mest engelsk det har gått i for henne gjennom hennes lange karriere, i og med at hun et såpass stort artistnavn ut forbi Norge også.

Fra Ed Sheeran, som fortsatt holder det gående med sin turné på det amerikanske kontinentet. Han jo I Nord-Amerika for øyeblikket og skal videre til Sør-Amerika senere I høst.

En av de nye sangene av året som kom rett over sommeren fra Asbjørn Ribe, Kjærligheten. En sang om å se etter det vakre mellom mennesker.

Utøverer som representerer hver sin kant i musikklandskapet egentlig. Hellbillies, hun jeg ville ha, og før det sang Sigrid, Sight of You. Nå skal vi utenlands igjen til Deep Blue Sound.

Blue Something, og passende nok Breakfast at Tiffany's på en sen fredagskveld. Eivind Motland, takk for følge så langt. Husk at Nils Ågen Omstad følger deg inn I natta. Etter nyheden nå ved midnatt, og han har musikk fra Alphaville klar til deg om få minutter. Men før vi kommer så langt, skal du få en sang som faktisk 32 år denne uka. Det var I oktober 1994 at Jamie Walter ga ut sin debutsingle som heter Hold On.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. President Donald Trump lover dieselleveranse fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. Det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med president Vladimir Putin. Etter hvert er det snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
1: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland, og sier dette vil forlenge krigen, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Tsunamivarslet som ble sendt ut etter jordskjelvet i det mellomamerikanske landet Panama i kveld avblåst. Skjelvet ble målt til 7,7 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologiske undersøkelser. Det har ikke kommet meldinger om skadde som følge av skjelvet. NRK-reporter Julie Brende Helle i Panama by på ferie og merker skjelvet godt.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi er blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det er kommet en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da selve jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det er lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkemord i Gaza. Det er klart at det er dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner osv. Så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: Martinus Gunnarsen gikk helt til topps i den svenske versjonen av Skal vi danse i kveld. Jeg tror jeg den som har jobbet hardest, sa han til TV4 etter finalen. Gunnarsen kjent fra den norske tvillingduoen Marcus og Martinus. Sammen har de tidligere vunnet både svenske Maskorama og Melodifestivalen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Camilla Vigestrand det som synger for dem nesten aller først her I Nattradion, for det var jo Alphaville med sin storslager Big in Japan som åpnet hele denne lørdagen. Ja da, det helg og det 10. oktober og det Nattradio og I her I NRK P1. Nils Hagen Onstad på plass. Velkommen skal du være.

to suverene låter på rekke og rad her I Nattradion, Simply Red Stars og Sukker og Salt, det låta til Lote. Og neste artist ut her I Nattradion, Nattradion litt av en type. For bak artistnavnet Theos finner vi Theodor Gjerløv Larsen, en 21 år gammel kar fra Fredrikstad, og det vi straks skal høre hans første singel. Men Theodor ikke bare artist, han også skuespiller, og Theo med en prisbelønt sådan. For I sommer var han Norges representant I verdensmesterskapet I scenekunst I Las Vegas, populært kalt Talent OL, og der raska han med seg både sølv og bronsemedalje. Ikke verst det I konkurranse med hele verden. Men tilbake til debutlåta, her kommer den, Didn't See It Coming.

Theodor Gjerløv Larsen var dette, eller bare Theostad, som han kaller seg når han artist. Dimtid kom inn, en ny artist som inne på listene våre.

Ja, det var på tide å gjøre som Allo Black syng her, Wake Me Up. Og før det var det Bendik som sang perfekt. Og en av 70- og 80-tallets store rockesjarmører har bursdag I dag. Han frontet et av de største bandene, men greid faktisk å oppnå nesten like stor suksess på egen hånd da han ble soloartist. Men nå har han visst pensjonert seg. Mer om denne energiklumpen straks.

Inderlig her I Breathe Again, og Jan Ove hørte før det. Og så til rockerskjermøren som har bursdag, og det selveste David Lee Roth jeg snakker om. Sangeren I Van Halen, og etter hvert soloartist med både Beach Boys låta og heavy rock. Det var jo Edward Van Halens gitarspill og Lee Roths spillopper og stemme da, som ble kjennemerket til Van Halen, og det kulminerte vel med superslageren I 1984.

Camp, ja. Van Halen. Etter denne så sa bursdagsbarnet Lil Rott takk for seg I Van Halen, og mange ble nok overrasket da han slo til med en Beach Boys cover like etterpå. Men det ble suksess, og David Lil Rott holdt det gående I noen år som soloartist. Etter hvert så fant han sammen med gamle band I en kort periode, og nå for tida så stiller han opp på noen konserter, men stemmeprakten nok ikke som før, for å si det mildt. Uansett, jeg hyller den gamle rockeren litt her I Nattradion med denne.

Ja, låta The Talking Heads, Road to Nowhere, har ju en tendens til å være aktuell nesten til alle tider. För det hørte vi heilig her I Nattradion. Og ja, det jo sånn at det jo mange spennende hus I Oslo, og ett av de Stortinget. Og de fleste, fleste av oss har jo aldri satt foten sin der, men det har vi jo faktisk muligheten til. Og akkurat fra I dag så begynner Stortinget vårt med lørdagsomvisninger. Disse gratis, og alle kan melde seg på. Besøkende får se ja, kjente rom I Stortingsbygningen da, og lære litt om Stortingets historie, og ikke minst rollen I demokratiet vårt.

Christian Christensen hørte der. Og før det var det Synnevo her I Nattradion. Og nå det John Mayer som på gang. Frem til nyheteren klokken ett.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevder USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Beslutningen til Trump kommer som en overraskelse på mange, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som er mest negativ nå er jo Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det er også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som er diskutert.
0: I New York er reaksjonene sterke etter at en mann ble skutt av innvandringspolitiet ICE under en pågripelse. Ifølge amerikanske medier omringet agentene bilen der mannen og et 5 år gammelt barn satt, før de avfyrte flere skudd. Ordføreren i New York krever at ICE forlater byen.
2: Sinne på gatene i New York etter at innvandringspolitiet ICE skjøt en mann. New Yorks borgermester er opprørt over det som har skjedd.
3: This city wants ICE out. All they do is terrorize the city.
2: USAs sikkerhetsdepartement sier i dag at ICE-betjentene skjøt fordi de fryktet for livene sine.
4: He was struck by one of the bullets or fragments superficially in the neck.
0: Mannen er altså skadd og skulle pågripes fordi han hadde en dom for grovt tyveri. Reporter Sissel Wold. Telenor har enda ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken i går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Norge var totalt overlegne i oppgjøret mot Romania og vant 2-0 borte i Bucuresti. Guro Reiten og Frida Manum skåret målene for Norge. Et godt utgangspunkt, sier stjernespiss Ada Hegerberg.
5: Vi styrer kampen. Skulle vært noen få mål til, det er jeg enig i, men alt i alt så er det en tøff borteseier.
6: Returkampen spilles på Ullevål på tirsdag.
7: I want to make sure that we learn from the moments we've had, but it's a playing away from home on a pitch like this against a low block. It's a good result.
0: Vi er fornøyd med resultatet, sa landslagstrener Gemma Granger. Norge må slå Romania over 2 kamper for å sikre playoff til VM i Brasil neste sommer. Og reporter var Anne Rognerud. Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.

Comeback, kameratene, må vi vel kunne si om Oasis. Det gikk jo bra da de møttes for et par år siden, og nå ryktes det om at det ny turné på gang. Ja, vi får håpe det går bra. Don't Look Back in Anger sang de her, og før det var det jungelen til Nico D som åpnet andre runde av nattradion. Nils Hagen Onstad på plass, fortsatt. Og du velkommen inn. Om du

Store stjerner I Sverige. Kent, de har vel det mer og mindre lagt opp nå, men låtene har vi. De andre sang og spilt de her, og før det hørte vi Kine Nesheim. Nå, søskenbandet Narum fra Eina på Toten. De spiller vi jo temmelig ofte her I NRK P1, men det begynner å bli en stund siden vi har hørt ny musikk derfra. Så da kan man jo undre på om de fortsatt holder på. Og det gjør de på ulike vis, for det bare 2 år siden de turnerte og markerte sitt 15-årsjubileum. Og I fjor laget de en lyddokumentar om utvandrerhistorien til Mats Lilje. Og hvem vet, kanskje kommer det en ny låt også. Men til da, koser vi oss med de vi har, for eksempel denne.

0: Ja, det var Black Eyed Peas det som sang Shut Up. Og ja, det skal Nils Åge Nonstad gjøre akkurat nå. Og la deg høre på tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Lise Netter som åpna den norske trippelen. Denne gang Baby Du sang de. Marte Valle sang Ikke til å tru. Og Åge Aleksandersen bøy opp til dans. Dans med meg. Og vi danser videre sammen med Tina Charles.

Ja, man har nok svingt seg til Tina Charles, I love to love. Og det passer jo fint det å avrunde nattradion en lørdag med den, det vil si det var nesten avrunding, for det Jonas Benjob som får siste ord og toner, mens Nils Agnostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten enige om at USA først skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland, for hans militære har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel.